0: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да, България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
2: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Каза Божанов в предаването Неделя 150. Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
3: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова е в арменската столица Ереван и днес ще участва в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. В форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, а по-рано българският президент и арменският премиер подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Мира Стефанова с още информация.
4: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясна интеграция с Съюза. За новините, Мира Стефанова.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
5: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: Каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Американският президент заяви, че от тази сутрин американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп добави, че прави това по молба на страни, които не са включени в конфликта с Иран. За доброто на Иран, на Близки изток и на Съединените щати уверихме тези държави, че ще изведем корабите им на безопасно разстояние от тези блокирани водни пътища, така че да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си, се казва още в публикацията на Доналд Тръмп. По-късно агенция Франс Прес цитира ръководителя на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи, който предупреди, че Техеран ще възприеме всеки опит на Съединените щати да се намесят в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня. А ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Ройтерс цитира говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фронта в Ливан, израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната, да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в платформата МАКС. Няма пострадали при инцидента, който е станал в района на улица Мосфилмовска. Няма пострадали, на място работят служби на спешната помощ. РИА Новости пък допълва, че преди това силите на противовъздушната отбрана са свалили други 4 дрона, насочени към Москва. Най-малко 10 души и над 70 са ранените сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари от страна на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници за сега, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тази годишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър, а за най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Плетньова за участието й във филма «Made in EU». Лентата «Фада Сиво» получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма «Истината или предизвикателство». Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над запад

0: Българско национално радио.
1: Четири часа. Новини. Министърът на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране на проекти по програмата Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. На събитието в Елешнишкия манастир Успение на Пресвета Богородица ще присъстват представители на различни епархии към Българската православна църква. Основните цели на тази програма са насочени към запазването на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и повишаването на качеството на живота. Международният ден на пожарникаря се отбелязва днес. 4 май е ден за почет към паметта на онези, които са загинали по време на работа служители на пожарната. Синдикатите на МВР ще отбележат датата с различни прояви. Още от репортера Николай Христов.
2: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализиране автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
1: Огнеборците в Благоевград ще отбележат Международния ден на пожарникаря с едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Пожарникарите ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в местността Бетоловото в Пирин през 2003 година. В деня на пожарникаря Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на живота и здравето на своите колеги, осигуряване на модерно защитно оборудване и екипировка, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на пожарните служби. Испанската гражданска гвардия е заловила товарен кораб с огромна пратка наркотици. Според източници, близки до разследването, се очаква в трюма на плавателния съд да бъдат открити десетки тонове кокаин. Кореспондентът ни Димитър Драганов съобщи информация.
3: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Наркотиците са открити през октомври 2024 в пристанището на Алхесирас и са пристигнали в Испания скрити в контейнер от Еквадор, предназначен за Аликанте. Те са били укрити сред пратка банани. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води. Райони, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. В същото време все по-често се случва моторни лодки да пътуват по-далеч, дори в Атлантическия океан, за да товарят наркотици от товарни или риболовни кораби и да ги доставят на брега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намаля и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духоумерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Витекли от Радио Варна.
1: Здравейте от Брега на морето и на 4 май. Добро утро от Варна. Тази седмица започваме заедно, като всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от Брега на морето в тази пролетна сутрин сме звукорежисират Катрин Бояджиева и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Температурите полетяха нагоре. Добре де, имаше периоди, в които полетяха нагоре, в момента не чак толкова, но така или иначе лятото предстои. Дърветата цъфнаха и се развистиха, птичките пеят, зимните дрехи започнаха плахо да се крият из дрешници и гардероби. Почти. А по улиците на Варна моторният рев е все по-често срещан. Мотообщността откри мотосезон 2026. Отново с призиви за безопасност.
1: Обикновено за откриването на мотосезона във Варна, мотоциклетистите се събират на площада пред катедралата. Този път те избраха за сборен пункт бившата циркова площадка. Стотици рокери не само от Варна се стекоха за началото на мотосезон 2026. Празник ли е този ден?
2: Абсолютно да. Официално се поставя началото на мотосезон Варна и като цяло всеки горд собственик на двуколесно би трябвало да се чувства поласкан и да празнува.
1: Всички, с които разговарях, си пожелаваха на първо място безаварийен мотосезон. И не само, разбира се.
3: Безаварийен и по-малко грешки на пътя. По-малко колеги да чуваме, че са направили били.
4: Топо, надявам се, и безаварийен. Това е банална наболява тема, дедно, от кога се говори, първо трябва да тръгнеш, че живиш в България. И положението е зле. Както с колите, така с моторите, камиони.
5: Да. Като гледам времето, перфектен сезон очаквам. Ама много скъп.
1: Смисъл?
5: Заради сроковете. Скъпо вече да се кара мотор. Все по-скъпо става, тъй че най-вероятно скъп сезон не очаква.
1: Ама доста хора се събраха.
5: Естествено, то това не е въпрос на избор. Имаш ли го, трябва да караш и да че се чупи.
1: Все повече дами предпочитат двуколесните превозни средства. Сред тях е и Йоана Гочева.
6: Самото общество, енергията, което дава. Те са толкова много неща, които сплотяват, събират хората. Ето виждате, че е пълно, няма място за всички желаещи да открият, да се видят, да посрещнат лятото.
1: На откриването на мотосезона имаше и много деца, дошли с родителите си.
7: Шумно име. Да, най-вече, но е не са кефят много.
1: А заедно ли ходите по мотосъбори?
7: Не. Не
1: са кефят. Но тук сте ги взели на откриването?
7: Еми да, дойдоха. Малко да я знам, малко да скиват за какво става въпрос.
1: Кристиян Облаков, например, живее в Германия. В момента е във Варна, защото учи тук.
8: Наслаждавам се, докато е топло, че в Германия не е много топло в момента.
1: Там карате ли мотоциклет?
8: Карат са много. Там са ежедневно навънка. Само да стане хубаво времето и улиците са препълнени.
1: А каква е разликата между карането на мотор там и тук?
8: Еми, малко по-културно карат там. Но иначе всички са си еднакво ентусиасти.
1: Какъвто и да е мотосезонът, каквото и да се случи, моторите ще бъдат в движение. Какво ви запали по моторите?
9: Адреналина, тръпката, вятъра.
10: Виждаш друг свят все едно, когато си на мотор.
11: Това е най-върховното удоволствие на човек, когато освобождава духа, освобождава мозъка, всичко напрежение, но всичко трябва да бъде в умерено време.
2: Каквото да се случи, ние ще продължим да скараме моторите, да няма аварии, да сме здрави.
6: И се надявам всеки да кара с акълът си, дето се вика.
3: Защото е най-важното да се прибереш в къщи. Всеки го чака някой. Било деца, било майка, било жена. Трябва да внимават колегите, особено младите.
1: Бившата циркова площадка наистина се оказа тясна да побере всички машини и техните ездачи. Но добре, че тя беше избрана за сборен пункт, защото площадът пред катедралата нямаше да успее да побере всички. След което последва традиционното мотошествие по варненските булеварди. За Радио Варна, Мартин.

0: Миналата седмица отбелязахме 160 годишнината от рождението на големия български поет и патрон на Варненската библиотека Пенчо Славейков. По този повод екипът на библиотеката създаде изложбата «Пенчо Славейков. Знаци на почет» в изложбеното фоайе. Експозицията съдържа 12 изложбени пана, представящи паметниците на Пенчо Славейков, издигнати в България и чужбина. Ваня Славова разговаря за изложбата с библиотекаря Емил Демирев.
1: Много изложби сме правили за Пенчо Славейков. Тази година решихме да е малко по-различна. Всъщност изложбата представя паметници, правени на Пенчо Славейков в България и по света, от първия паметник до последния, който сме успели да открием да е поставен някъде по света. И разбира се, в изложбените маси изложбата е допълнена с първи издания на Пенчо Славейков, които са част от фонда на нашата библиотека, нотни издания по негови произведения, още неща, които се притежаваме в фонда на библиотеката.
2: Тук виждаме снимки от различните градове, в които има паметници на Пенчо Славейков. Да кажете, има ли нещо общо между тях, освен фигурата му? Виждаме, че на някои места той седи на пейки, на други е на бюст.
1: Значи има няколко автора, които са правили Пенчо Славейков през годините, са създавали негови паметници. На единия е Андрей Николов, който всъщност негов е първия паметник, който е в София, в Борисовата градина. Такъв паметник подобен е имало и в Трявна, пред училище Петко Славейков. А през годините различни автори са правили паметници, някои са от много известни скулптори български, други не чак до там. Последния паметник, който е съвсем нов, всъщност е композиция и е в Севлиево поставен. Той е композиция от фигурата на Пенчо Славейков и Мара Белчева, тъй като тя е родом от Севлиево. Също други нови паметници са тези, които са поставени в Трявна пред музея Славейкова къща и в Милан.
2: Да, много често вече българи, които ходят на екскурзия в Италия, се снимат и до Брунате, този хубав паметник, като гордост, знак на гордост за нас.
1: Разбира се, не можем да се похвалим с много паметници на български поети в чужбина, така че нормално е българите да се чувстват горди с това, че Пенчо Славейков е почетен в Италия, но той е голям поет знаете, бил е на крачка от номинацията за Нобелова награда. Съжаление, смъртта му възпрепятства това. Почетните места в България и в чужбина всъщност не са малко. Той в Германия има, там е учил и също има плочи, но нашата идея беше да покажем не паметни плочки, които има и на други места и в Рим има, а да покажем само паметниците, тъй като са по-мащабни произведения на изкуството. И в изложбата има една закачка, тя е ето там. Това е едно пано, в което пише Варна и един въпросителен, т.е. така
2: очакваме
1: да има и във Варна, тъй като Пенчо Славейков е бил във Варна няколко пъти и нашата библиотека е кръстена на него, така че той е наш патрон. На алеята на възрожденците имаме паметник на неговия баща и на Яворов, т.е. един от близките му съратници и баща му, така че мисля, че Пенчо Славейков паметник има място във Варна.
2: Очакваме нова библиотека с нов паметник.
1: Дай Боже!
0: Това беше библиотекарят от отдел История на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна Емил Демирев. Пред Ваня Славова изложбата с паната може да бъде видяна до 14 май в изложбеното фоайе на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Адресът е Сливница 34.

0: Ще ви срещнем с Яна Георгиева и Симеон Георгиев, архитект и интериорен дизайнер. Поводът от миналия преди няколко дни Международен ден на дизайна. Сиана и Симеон са варненци, работят във Варна, но са натрупали значителен опит преди години в Лондон. Знаят, че в България няма да им е лесно, особено в сфера, която не е разработена, затова се заемат от тясна пътека да направят широк път средица събития, с който да запознаят обществото с професията на интериорните дизайнери. Защо си заслужава човек да инвестира в услугите на интериорен дизайнер при обзавеждането на жилище или офис? Сиана Георгиева и Симеон Георгиев споделят пред Димитрина Дончева.
1: Много си мислят, че е много скъпо да се наемеш дизайнер, а ние искаме да кажем точно обратното. Наемете специалист, който да ви помогне да си разпределите правилно бюджета, защото това ще ви спести освен всичко.
2: Дългосрочен план.
3: Като почетох и аз малко се поинтересувах, интериора добавя стойност на имота.
1: Точно така.
3: Ако ти е добре обзаведен от жилището или имота, какъвто и да било той, той става още по-скъп, отколкото
1: в пъти може да стигнем. Дали говорим за продажба или под найем, пак важи същото.
3: Търсят ли варненци интериорни дизайнери за обзавеждане на жилища? Ако може някаква такава информация за Варна да ни дадете?
2: Все повече да се търси. Все повече се научава, както тя казва. И това, което сме забелязали, е тенденцията хората все повече да осъзнават каква е нуждата, какво вършим ние като интериорни дизайнери. Ние избираме пердите и възглавници. Ние сме строителен надзор, ние сме запознати с материалите, ние сме запознати с инвестиционните схеми.
3: Тоест, кога
2: схеми
3: влизате в едно жилище? Още в самото начало.
1: 14 е най-добрия вариант, за да може предварително още ЛВИК такъв тип корекции да бъдат направени.
2: Влизаме на фаза тухо и бетон.
3: Като търсят услугите на интериорния дизайнер за собствено жилище ли търсят или за втори имот ваканционен?
1: 50 на 50 казал, определено, да. Когато е за лично ползване, имат повече изисквания, т.е. знаят какво искат, като естествено на първо място говорим за функция. Оттам нататък забелязвам, че когато става дума за лично ползване, са по-обрани в цветове, в материи, кремави, по-спокойни, нали, интериори. Докато ако става дума за поднаем, казват: аз не знам какво искам, разчитам на теб ти да ми го направиш, за да се дава. И тогава нашия личен подход е към нещо по-нестандартно, т.е. с идеята така да прави повече впечатление, дали с цветове, дали с материи, текстури. Ние смятаме, че трябва да се различава един апартамент, който ще се дава под наем от всички останали, с оглед на това, че той самия, когато влезе в една платформа и ти трябва да скролваш и да избираш, нали, доказано е, че очите първо приемат информация, след това, нали,
3: останалите части.
1: И така нататък. И съответно трябва картинка да те грабни.
2: Аз давам един много хубав пример с стъклената баня, която е абсурдно решение. Вана, нали, и банята, купчето е опаковано с стъкло и всеки казва: какво ще ма гледат, аз как ще ходя от туалетата. Обаче тази стая е винаги заета, защото ти няма да си го направиш това вкъщи. Този експириенс за два дена някакси може да го преглътниш, но вкъщи не би си го направил.
3: Освен ако не са онези стъкла, които като влезеш, те автоматично се замъгляват.
1: Да, така, да.
2: Има бюджет.
3: Само че става въпрос за пари.
2: Психологията на нашото студио е, че ние, когато правим едно жилище, примерно за някой да живее вътре, ние не го правим за нас, ние го правим за клиента. И си съобразяваме много с желанията на този клиент.
3: Тоест, опознавате се малко с човека, абсолютно, за да разберете кое ще му опонира, какъв тип е, какъв характер.
2: За това, нали, пак ще върна на това. Интериорният дизайнер, ни избираме възглавнички, ние сме включително и психолози. Точно така. Така че, нали, не веднъж сме чували фразата, четете ми мислите. Еми да, защото ние с нашите клиенти гледаме да имаме да сме приятели. Да,
1: също така, нали, което е важно.
3: Има ли конкуренция между интериорните дизайнери във Варна?
1: Ами все повече има.
2: В конкуренцията се ражда иновацията.
1: Да.
0: Това бяха Сиана Георгиева и Симеон Георгиев, интериорни дизайнери, за значението на този вид дейност пред Димитрина Дончева.

0: Документалният филм «Трагедията на безгласните котки» показва жестокия живот на бездомните четириноги на улицата и мащаба на проблема във Варна. Лентата е реализирана изцяло на доброволни начала от организацията Leo Life България. Във филма са събрани гледните точки на ветеринари, варненци и бизнес, за да се разкрие пълната картина и да провокира обществен дебат. Това каза пред Иван Барбов, Емануил Толев от организацията.
1: Във филма казвате, че трябва да изберем дали да поемем отговорност за хилядите бездомни котки или просто ще ги оставим да умрат по улиците. Въпросът звучи риторично, но виждате ли реална воля проблема да бъде решен?
2: Според мен има такава. За пръв път все пак общината организира кампания тази година. От гражданите определено има воля. Веднага бяха записани супер много часове. Така че да, от гражданското общество има воля. Сега ще видим вече от общинския съвет или общината, но да. Има добри наченки.
1: Каква отговорност носят институциите? Ето казахте и общината, общинския съвет, и какво конкретно очаквате от тях? Като бюджет, организация, контрол?
2: По принцип те си носят дори законова отговорност. Според член 56 на Закон за защита на животните трябва да има масова кастрация на уличните котки. Като общинския съвет трябва да приеме такава програма и общината трябва да я изпълни.
1: Да.
2: До момента така, може и добро начало, но за да е масова трябва да е доста повече от 4% от населението.
1: Казахте добро начало. В началото на годината имаше програма за кастрация. Около 1000 котки, даже май над 1000, както и коментирахме по-рано, бяха обхванати. Планира ли се нова, защото това е малък процент?
2: Да,
1: на фона на...
2: На фона на 23 000 преброени, да. А 1090 бяха кастрани, което наистина е супер, като за начало, все пак за първи път кастра дори една. Но и общината се справи добре в интерес на истината, освен че стана много студено време, просто се забави процедурата им. Иначе, добре като цяло.
1: Да, ще продължи ли това? Планирате ли нова?
2: Казват, че ще има за момента, но нали, като видим обществената поръчка, тогава ще сме доволни, разбира се, като всичко е потвърдено, но за момента обещават, че ще има и в следващия бюджет.
1: Във филма поставят акцент върху масовата кастрация като основно решение, за което изпоменахте. Имате и петиция, т.е. по темата, къде ще представите, предвиждате ли срещи с общински съветници?
2: На петицията може да се подпиша на leolife.bg, на сайта ни. Иначе да, ще представим, ще входираме в общинския съвет заедно с предложение така за допълнителна програма, отделно от кампанията за доброволци, да има програма за систематично кастриране на котките и вече сме започнали срещи с съветници всъщност. До тук сме срещнали с представители на две от 7-8 групи в Общинския съвет, така че това ще продължи известно време, но вече работим по въпроса, да.
1: Какво могат да направят гражданите? Това е много важно. Освен да се подпише петицията, какво можем да направи всеки един от нас, за да се овладее проблема? Така устойчиво и хуманно най-вече.
2: Първо може да се кастрират местните улични котки. Ние имаме цяло ръководство всъщност на сайта ни. Има дори ветеринари, които дават големи отстъпки на него написани.
1: Да.
2: Така че да, има всичко. Пишете петицията, разбира се. Може да гледате и филма «Трагедията на безгласните котки Варна». Да напишете и в YouTube. И да го споделите с приятели, семейство, познати. Защото това да знаят повече хора, поставя повече внимание върху проблема.
1: Да.
2: И общината е много по-склонна да направи нещо.
1: Да. Ето, аз пред нашия блок има, да речем, няколко котки бездомни. Те не са кастрирани. Между другото, аз реша сега, че искам да допринеса с нещо, да ги кастрирам. Какво трябва да направя първо?
2: Ако са социални, може да вземете транспортна кутия, пластмасова, слагате храна в дъното на кутията и като влезе, затваряте вратата. По желание може една пелена преди това. По-лесно се хващат вечер, предстоят във вашата баня една вечер и после ги носите на доктор преди работа. Или нали, когато ви е удобно. Трябва да предстоят 24 часа, така и по закон всъщност.
1: Да.
2: Че плащате една вечер стационар и някои го предлагат на много ниски цени, когато са улични, и си я вземате след 24 часа и я пускате откъдето сте я взели. Това е много важно, за да не се обърква и да не я удари някоя кола.

0: Илия Капитанов най-просто име от архивите. Той е в основата на варненския волейбол. Пионер, състезател, треньор и първият български международен съдия, оставил дълбока следа в развитието на спорта у нас. От игрището на Тича до университетската аудитория и съдийската трибуна, неговият път е пример за всеотдайност и визия. Неговият син, Стефан Капитанов, също поема по този път като волейболист, достойно продължавайки делото му. Днес повече от век след рождението на Илия Капитанов, спомнят за него остава жив. Но кой всъщност беше Илия Капитанов отвъд титлите? Отговорът идва в един личен и емоционален разказ през очите на неговия син Стефан Капитанов, с когото разговаря Румен Генов.
1: Господин Капитанов, аз се сещам и с един друг повод, че на 14 април, това е неговия рожден ден, 1914 година. Малко сме закъснели с няколко дни, но мисля, че пък е хубав повод да се сетим за него. Ти какво си спомняш от твоя баща?
2: Аз съм роден 45-та, март месец 45-та.
1: Ето в неговите активни години тогава?
2: Аз тогава няма как да бъда в течение на цялото,
1: всичко, да.
2: На ситуация, дали. Аз след това разбирам, нали, той е играл до 49-та, е бил активен спортист, волейболист. И след това вече започва да се занимава с, имал е магазин.
1: Така ли?
2: Да.
1: Е търговец ли?
2: Това е, да, магазин за радиоапарати и за инструменти музикални.
1: Тоест, обича ли техничарските неща?
2: Не толкова, но просто съдбата така е решила и финансиран от баща си, от дядо ми. Но след 9 септември вече при национализация и така нататък, след това трудно си намира работа, но както и да е, и се почва да се занимава. Но активен като състезател до 49-та година. Започва след което да се занимава, спира активна спортна дейност и започва да се занимава с тренерство. Завърши ВИФ, да има...
1: Да, ето има завършен ВИФ.
2: Той има ВИФ, преди той се записва в икономическия ВИНС, Димитър Благоев.
1: Да.
2: Завършва ВИНСа и след това вече според изискванията на спорта, трябва да бъде, за да бъдеш тренер, трябва да имаш някакви сертификати. След което аз по принцип тя години, когато тренер вече, си спомням много добре, защото аз ходих с него на всека по... Тогава нямаше спортни зали, но имаше площадки.
1: На открито?
2: Във Варна имаше, да. Всичко се играеше на открито. Няма слънце, няма дъжд.
1: Сгория отдолу?
2: Сгория, да. Ходих по всички мачове, интересни. Международни мачове правиха от време на време в Варна, което за мен събуди голям интерес. И така че аз след това последвах по тази пътека, да. От там нататък баща ми започна първо с мъже в ВИС.
1: Академик ли се е казвал?
2: Академик. Академик. В студентски игри мъжкият отбор влезе в А-група, беше.
1: Браво.
2: Дълги години. След това се фана и с жените. Люцканов, малкият Люцканов, защото големият, той беше по-голям, може би ги знаеш у мен.
1: Да.
2: Люцкановете. Да. Малкият беше, водеше женския отбор на академик. Обаче се отказва и баща ми ги взима едната отбор. И те са били в А-група и във втора група,
1: да.
2: Нали, както и мъжете. На времето аз поне си спомням, че във Варна имаше градски първенства, се правиха по волейбол.
1: И колко отбори снимали?
2: Мъже и жени. Значи жените бяха сигурно 6 или 7 отбора, а мъжете бяха към 8 отбора.
1: Страшна работа. Това си един шампионат.
2: За да се направи в градско първенство, значи, че има присъствие. Фрапиращото беше, че тогава се играеше на сгория, на червени площадки, където слънцето, вятъра, всичко присъства, да. Всичко е на лице.

0: Другото, цялото интервю с Стефан Капитанов можете да видите на сайта на Радио Варна. И от волейбола се прехвърляме към сцената, или по-скоро оперната сцена, защото 17-я фестивал Опера в Летния театър предлага и ще предложи много богата програма. След по-малко от 2 месеца започва едно от най-големите музикални събития през лятото, наред част от 100 годишнината на фестивала Варненско лято. Но чуйте повече за програмата в Опера в Летния театър, 17-то издание, от Даниела Димова, директор на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна.
1: Всичко това лято и тази година ще бъде подчинено на изключителния юбилей на Варненско лято, 100 години Варненско лято. Какво обаче ще предложим?

4 юни и още един спектакъл, който всъщност той ще бъде с Варненско лято, 17 юли, два спектакъла на Спартак и закриването на фестивал опера в Летния театър с бал с маски, с режисьор Нина Найденова, диригент-постановчик Павел Балев, също е включен в фестивала. 19 заглавия. Какво предлагаме тази година на нашата прекрасна публика? Жанрово мога да обобщя, че ще имаме 6 плюс 1 оперни заглавия, сред които две премиери. Дон Карлос на 16 юни, с която премиера ние откриваме 17-то издание на опера в Летния театър. Закриването на фестивала с бал с маски на 25 август. Имаме за първи път във Варна и така наречена от нас Вагнер гала, която обаче включва първо и трето действие на една забележителна постановка Валкюра с костюми и декори от Залцбургския фестивал 2017 година и другите ни оперни заглавия Риголето на 14 юли. Два спектакъла на Турандот, посветени и двата на 100 годишнината Турандот от първото изпълнение на операта Турандот. Една изключителна норма на 8 август. Русалка, отново с Красимира Стоянова, но с състав на другите солисти на Варненска опера. И, както казахме, бал с маски. Следващия ни модул, който развиваме успешно през всичките издания на опера в Летния театър, това са гала спектаклите и кросовър концертите. Те са 5 на брой. Тук не мога да не отбележа първото представяне в България изобщо на изключителната Ермонела Яхо. Ермонела Яхо гала. Тя ще имаме удоволствието да се насладим на 29 юли под диригентството на Яко Посипариди Пескасероли. Имаме, разбира се, и нашата мюзикъл гала, 12 години мюзикъл в Варна. Имаме гала Испански страсти и, разбира се, два много очаквани и вече с доста голям заявен интерес кросовър концерти. The Best of Rock на 2 юли с маестро Роберто Молинелли, който взриви публиката и на всички свои участия, които има с Варненски оркестър, включително и на тези по плана за възстановяване и развитие, който благодарение на община Варна успяхме да направим няколко изключителни концерта в първото тримесечие на тази година. И съвсем естествено е той да дирижира и музиката на Сан Ремо на 28 август, още един кросовър концерт, почти вече така на финала на опера в Летния театър. Само ще кажа, че маестро Молинелли беше и звездата в самия фестивал Сан Ремо в Италия. Продължаваме с три балетни представления. Спартак, както анонсирах два пъти, Лебедово езеро и Снежанка и седемте джуджета и два мюзикъла, Красавицата и звяра на 19 юни и Аладин на 22 август.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вицепремиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителството. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
3: Съобщи президента Илияна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6 парламентарни групи.
2: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите.
3: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
3: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вицепремиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще се включат в днешния форум, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Йотова ще участва в събитието, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Държавният глава ще проведе и срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас. Вчера Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Президентът разговаря и с арменския държавен глава. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, високите технологии и изкуствения интелект. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от овошките. Това алармират от браншовата камара Плодове и зеленчуци и предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Веселина Миланова с подробностите.
5: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Така изглежда риска за българската продукция към този момент на годината. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Ярък пример за това са цените на доматите. Като българските са на цена до 4,5 евро за килограм, докато вносната продукция е под 1,20 евро. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 17 минути, ще залезе в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 14 часа и 13 минути. Днес над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а на Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още веднъж голямо добро утро от Брега на морето. Предаването е по първи петли и се излъчва от второ студио на Радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Катрин Бояджиева. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Фейсбук, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Продължаваме с следващите материали. Всички притежаваме супер силата да превръщаме парите в касови бележки. Дори и децата и младежите. За какво обаче харчат младите, пестят ли и защо финансовата грамотност не започва с първата заплата, а още с първите спестени парички? В касичката Павел Пенев разказва.
1: Дали децата днес са финансово грамотни? А дали ние самите бяхме такива, когато бяхме на тяхната възраст? Спомняте ли си за какво похарчихте първата си заплата? Без много мисъл за утрешния ден. Днес въпросът е по-актуален от всякога. Умеят ли децата ни да управляват парите си и трябва ли финансовата грамотност да стане част от училищното образование? За впечатленията си по темата ще ни разкаже Кунка Мартева от фондация Оренда.
2: Ами то си има, за съжаление, резултати от PISA, които показват, че нивото ни на финансова грамотност като цяло не е добро, не само на младежите, но и на нас като възрастни. И всъщност това ни мотивира да работим в тази насока. И не само младежите имат нужда, а и ние възрастните имаме нужда да си подобрим финансовата грамотност.
1: Според нея, финансовата грамотност трябва да се изучава в училище.
2: Смятам, да, че може да намери място, както и други практически умения, които в момента, за съжаление, не намират място в официалната учебна програма, за да са готови младите хора, когато излязат от училище, за реалните предизвикателства, с които ще се сблъскат.
1: Интересно е да чуем и как социалните мрежи влияят върху нагласите на децата към парите и потреблението.
2: Аз смятам, че като цяло на тях те са доста по-обиграни от нас, мисля, успяват по някакъв начин да селектират информацията, която получават там, но все пак, за съжаление, наистина има прекалено много и информация, и реклами, и продукти. Става все по-трудно да се ориентираш, ако нямаш добрата база преди това, за да можеш да мислиш критично.
1: Ето и според нея, кои са най-честите грешки, които младите хора допускат с първите си доходи.
2: Поред мен липсата на планиране, липсата на това да имаш някаква дългосрочна цел за спестяване, дори минимално, ако има някаква критична ситуация, да можеш да реагираш. А и не на последно място, това са точно тези кредитни продукти, които са много изкушаващи, дори под формата на една кредитна карта или нещо на лизинг, което трябва да го разбираш добре, за да можеш да го вземеш като обмислено решение.
1: Андриан, Денислав, Габриела, Ния и Стела са ученици в 10-ти клас. Някои от тях вече работят през лятото, други разчитат на джобни от родителите си. Ето как харчат парите си те.
3: Най-често харча си парите за храна.
4: Аз храна и дрих.
5: За храна, по принцип, и за напитки.
6: По време на училище обичаем за храна наистина, но извън клас събираме за различни неща, за дрехи, за бижута, за обувки и така нататък.
7: Да, предимно храна и дрехи. Еми, или излизане, ако ходим, да.
1: А дали мислят за бъдещето и успяват ли да спестяват?
7: Аз работих миналите години и съм си спестила парите и те ми дават на седмица и аз ги разпределям ден за ден.
8: Аз по същия начин преценям горе-долу на ден колко ще изхарча и си ги разпределям за през седмицата.
9: Нашите ми дават бюджет на седмица и аз си го разпределям за всеки ден по-равно.
4: Аз спестявам за кола.
3: И аз спестявам за обучение, за кола. На мене парите ми стигат, даже отделям една част. Аз не харча много пари, повечето от парите ги заделям.
1: Финансовата грамотност не идва с възрастта, тя се учи. И колкото по-рано започне този разговор у дома или в училище, толкова по-уверени ще бъдат младите хора в изборът си утре.
0: Още повече, че парите не растат по дърветата. Павел Пенев разказа за това дали младите знаят как да си харчат парите.

0: Така, продължаваме с едно дарение. Под формата на медицинска апаратура направиха ученици от основно училище Свети Свети Кирил и Методий и Варна на потребителите на дома за възрастни хора Гергана. Повече в репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Дарението бе връчено днес на емоционална среща в присъствието на представители на социалната услуга, ученици и преподаватели. Средствата за закупуването на медицинската апаратура са в размер на 880 евро и са събрани по време на благотворителна изложба «Базар на детски рисунки», организирана по инициатива на ученици и учители. В каузата са се включили деца от 1 до 7 клас, които с много ентусиазъм и отдаденост са допринесли за реализирането на инициативата. Как се ражда идеята за благотворителната кампания и колко бързо прегръщат каузата ученици и родители, разказа за Радио Варна Велина Петрова, училищен психолог в основно училище Свети Свети Кирил Методий и Варна.
2: Стартирахме тази инициатива през март, вдъхновени от пролета, пролетните празници и възможността да допринесем, така подпомогнем възрастните хора, да ги зарадваме.
1: Какво подготвиха децата от вашето училище?
2: Идеята и каузата бе много добре посрещната от цялото училищно общество. Съответно, то прерасна в една училищна благотворителна изложба с името Пролетен дар, която благодарение на родителите, които прегърнаха идеята, се осъществи с тяхна подкрепа и, разбира се, с творчеството на децата. Вие сами виждате, че вложиха много сърце, много хъс в това. Идеята беше да създаде един мост между поколенията, жива връзка между учениците и възрастните хора. Едните да усетят това, какво може да допренесе тяхното дело, а възрастните хора да се усетят уважавани и ценени.
1: Третокласниците Мари, Велизара и Вайло са част от учениците, участвали в благотворителната инициатива. Ето какво са подготвили те и какво пожелаха на възрастните хора.
3: Картина с изсъхнали цветя в рамка.
4: Аз държа рисунки, които ще дарим тук на хората, за да им е по-светъл дома. Великденски пролетни.
5: Да дадем купените неща за възрастните хора.
6: Ти какво нарисува?
5: Пролетна картина, свързана с Великден.
6: Искаш ли нещо да пожелаеш на възрастните хора?
5: Да са живи и здрави и да са много усмихнати.
4: Да имат още дълги години щастие, да имат приятелства.
1: Харче и Надежда, потребителки на старческия дом Гергана, не скриха радостта си от срещата с децата и жеста на внимание.
7: Рисуват децата и на нас се е подарили.
8: Сиди сме, ще дойда. Ай, се радваме много.
7: Пак да дойдат, да играят.
1: От ръководството на дом Гергана изразиха благодарност към младите дарители и техните учители, като подчертаха, че новата апаратура ще подпомогне рехабилитационните дейности и ще подобри грижата за възрастните хора. В момента дом Гергана е в ремонт и социалната услуга се предоставя в почивна станция Здравец в курортния комплекс Чайка. На събитието днес присъства и заместник кметът на Варна Снежана Апостолова, която сподели, че ремонтът на дома върви по план и ще приключи на време.
9: Ремонта ще приключи съвсем на време в рамките на договора. Това е до 30 юни тази година. Всичко върви по план. Строителя е вече към приключване на строително-монтажните работи, които ще приключат и ще бъдат отчетени със съответните документи до края на май и след това предстои оборудването да се сложи.
0: Репортаж на Сияна Спиридонова за дарението под формата медицинска апаратура, която учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий дариха на потребителите на дома за възрастни хора Гергана във Варна.

0: Варна има деца, които решават задачи със скорост, с която ние едва намираме калкулатора в телефона. В следващите минути ще ви срещнем с едни истински малки човешки суперкомпютри, шампионите по ментална аритметика, които се завърнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница. Репортажът е на Димитрина Дончева.
1: Така звучи местенето на топчетата на сметалото Абакус, което е в основата на смятането при менталната аритметика. Когато научиш как да местиш топчетата при събиране, изваждане, умножение и деление, всички изчисления се случват на ум и без сметалото. Чуйте как от варненските шампиони, които спечелиха първите места на Международната олимпиада по ментална аритметика в Ница на 11 и 12 април.
2: 85 минус 30 минус 50 плюс 80 плюс 14 минус 60 минус 22 плюс 60 минус 27 плюс 48.
3: 98.
1: Правилен ли е отговор?
2: Правилен е, да.
1: Защо правиш така с ръцете си? Какво означава това?
3: Това означава, че смятам ментално. Представям си сметалото, сякаш мърдам топчетата, само че с ръце.
2: 6531 по 4.
3: 26124.
2: Браво, вярно е.
1: Вярно е, както е вярно и това, че 8 деца от една от варненските школи по ментална аритметика се върнаха с най-големите отличия. Супер шампионите Сияна и Мартин, шампионите Николай, Тимур, Маргарита и Белатрикс и носителите на първо място Тея и Филип.
4: Това ми е 11-та купа, която печеля. Трудно ми беше отначало, но вече ми е лесно.
5: Аз станах първи шампион. Този успех беше малко труден, защото на нас ни смениха задачите. Това малко ме притесни.
1: За колко време се справи с задачите?
6: Мисля, че за 8 минути.
7: Този успех се постига с страшно много тренировки и лично аз не очаквах да бъда супер шампион, но с труд и постоянство всичко се постига.
8: Не очаквах да съм супер шампион, защото аз действително направих по-малко пример, отколкото можах. Аз знам, че има някои, които са по-добри от мен, например арменците, те са много силни, те се упражняват нон-стоп. Аз съм ги виждал на видеа как се упражняват и това ме нахъсва да побеждавам.
1: Шампионите, които чухме, са част от около 60 деца, които посещават един от варненски центрове по ментална аритметика. Десислава Боева е една от техните учителки.
9: Участваха 18 държави. Конкуренцията беше доста голяма. Чувството беше неописуемо, но да видиш знамето на България и на варненските деца да се развее редом с най-добрите от 18 държави е наистина момент на истинско щастие. Това не е просто успех за нашия център, а е доказателство, че българските деца притежават изключително интелектуален потенциал.
1: Кое беше най-трудното по време на състезанието?
9: Притеснението при децата, но въпреки всичко успяха да се концентрират.
1: Те казаха, че са сменили задачите.
9: Да кажа честно, те го разбраха в момента, в който отвориха листите. Аз го разбрах след като свърши състезанието.
1: Тоест, те сами са се справили, така ли?
9: Определено, да.
1: Сега, коя е следващата ви цел?
9: Има две състезания.
1: Къде ще бъдат?
9: В Турция. Кога? През 3 дена са.
1: Има ли време да се подготвите или вие вече сте готови?
9: Готови не можем да кажем, всичко става с много тренировки. Всяко едно състезание е с различни задачи, различни категории. Децата започват да се готвят всеки дневно.
1: И за финал още една задача. Ментално смятане на 12-цифрен кубичен корен от супер шампиона Мартин Боев.
2: Кубичен корен от 3, 7, 0, 4, 5, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 8.
8: 7182.
0: Ами, това са супер сили. Димитрина Дончева ни разказа за деца, които се върнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница по ментална аритметика.

0: утре колоездачи от България, Австралия и други държави, които се движат по туристическия маршрут Черноморски път от Жириловка на Делта на Дунав до Резово, трябва да приключат. Групата беше през миналата седмица и мина през Варна. Тогава те бяха изминали половината, почти половината разстояние, около 350 км и им оставаха около 400, като целият маршрут е около 700 км. От началната точка в Жириловка на Делтата на Дунав тръгват 20 колоездачи. Във Варна към групата се присъединиха още двама, след това още 7. Това ни разказа Бойко Стоянов, организатор на велопохода. Сред велосипедистите е най-младият, 16-годишния Марко Кателиев, който участва за втори път в този велопоход. Но чуйте какво споделиха велосипедистите, когато бяха във Варна.
1: Първо баща ми е организатор и освен това е доста интересно. Минаваме през много места, различни места. То е не само епичен туризъм, а и също не само приключенски, а и също културен. Посещаваме градове и в Румъния, и в България. По принцип трябва да се стига и до Турция. Като така хората, ако не са от България, могат да се запознаят с културата на повече от една страна.
2: Интересно е.
1: Което е доста интересно.
2: На теб интересно ли ти е?
1: Да, много интересно и също някакво спортно преживяване все и пак.
3: Красивото е добре. Сухо, слънчево време. Тук там има по-важни зони, така които трябва да ги прескачаме, да ги събуваме обувките, да преминем нормалните неща. Но е приказка просто.
2: Къде ви е багажа? Гледам, че доста така леко сте по велосипед.
3: Продължаваш бусме. Той си носи багажа, палатки, който спи на палатка. Ние се караме само с дневните раници.
2: А има ли къде да се остава за нощувки?
3: Да. На всеки един ден имаме къща за гости или къмпинг, или малко хотелче, в което нощуваме с закуска, вечеря, обяд.
2: Защо се включихте в този велотур?
4: За мен е много вълнуващо цялото преживяване, защото знам какво е коствало, за да се създаде, за да се получи всяка пътека и се възползвам всяка възможност да мина дори частица от похода. Миналото година успях да мина цялото и наистина това беше едно приказно преживяване, струва си всички усилия.
2: Какво ви привлече всъщност? Какво ви привлече? Казвате приказно, но приказно, да, какво се крие за тази дума?
4: Ами, миналогодишният преход беше 10-дневен, но имах чувство, че месеци. Просто така се откъсваме от реалността. Потапваме се, сливаме с природата, с движението, приятелствата се разгръщат. Просто е един свят, който е далеч от ежедневието ни, който ни дава може да погледнем вътре в себе си.
5: Това ме е хобби. Аз през свободното си време с жена ми караме, де с групи, де сами. Родопите в Румъния. И това ми се стори много интересен маршрут покрай морето, толкова дълъг. Група от приятни хора. Преминаване през две държави, които ги свързва една река, едно море. Много зареждащо. Това е за мен начин на почивка, а не да лежа на плажа.
2: Какво му е невероятното?
6: Досега с природата през цялото време. Защото движението по извън асфалтовите пътища, нали? През пътечки, през горички, през плажове. Това е, слушаш вятъра, слушаш вълните, пълниш погледа с гледки. Това е неописуемо. Трябва да се направи.
2: Често ли тикате велосипеда или основно го карате?
6: Не, кара се. Кара се. Тика не само където е наложително по закон или където не мога да преминем на педалите, но през цялото време се кара.
2: Препоръчвате ли подобно преживяване?
6: О, да, със сигурност, с двете ръце. Още повече, що става редовно, което се увеличава и дистанция, и други места, живот и здраве и така.
2: Кога очаквате да приключите?
3: На 5 май приключваме в Резово. Предполагам около обяд някъде ще бъдем там. По първите

Вашите поздрави! Краси Георгиев от Тополовград поздравява, Метод Димитов от София, Живко Стоянов от Ловеч, Николай Николов от село Гаганица, Каменит Миланов от Берковица. Стоян Стоянов поздравява приятелите му и нашият екип, за което благодарим.

следващите поздрави. Ивайло Петров от Ботевград поздравява рожданиците Полет Петрова от Врачеш, Румяна Цветкова от Правец и Мариан Маринов. Пенка Недева от Суворово поздравява по повод предстоящия Гергиов ден дъщеря си Гинка Георгиева и внучката си Габриела Методиева, като им пожелава да са живи и здрави, много щастливи и да уважават бабите и дядовците си.

Надя Парушева от Варна. Тази песен всъщност беше поздрав за Валери Георгиев и неговите приятели. Валери Георгиев и неговите приятели, поздравът е на писмо, написано на ръка с пощенски плик и марки. Все още има хора, които ползват този начин на комуникация. Супер е! Поздрави още! Надя Парушева от Варна поздравява зец и Петър Николаев Бобев, като му пожелава скорошно оздравяване. Веска Манафова от полски Сеновец, Велико Търновско, поздравява по повод рождените им дни. Ненчо Илчев, артиста Ненчо Илчев, музиканта Петър Попов, а също така и Майя Нешкова, а на 1 май поздрави отправя и към Момчил Караиванов, който тогава има рожден ден. Здраве и щастие! Георги Кючуков от Петрич поздравява за Гергьов ден Гюрга, за Баданова от село Кърнарово, Зоя Костадинова, София Костадинова, Велислав Ковачев, Мирослава Ковачева и всички именици по повод предстоящия Гергьов ден. Сетю шансу. Шурле за ми.

0: обичам.
1: Каменит Милан Футбърковица поздравява Венера и Тошко Павлови от село Белимел, както и приятелите му от Попъри Петли, Иван Алексиев, Тончо от Раднево, Краси Георгиев, Николай Николов от село Гаганица. Поздрави за доцент Димитър Бояджиев от Шумен, байх Борис Христов от Шумен и Колю Митев от Силистра, както и за лечителя Георги Георгиев от Варна. Здраве и семейно щастие им пожелава Стефан Николаев. Димитър Костадинов от Орляне, Ловешко, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство, господин Димо Димов, който днес има рожден ден. От името на сдружението Биологично пчеларство с пожелание за здраве, дълголетие, все така да списва вестника с необходимата прецизност и старание, да е жив и здрав и да се радва на децата и внучето.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден, хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Катрин Бояджиева и Мартин Николов. И нека следващата песен да е поздрав за Нора Минкова от село Червена вода, Русенско, която утре има рожден ден. Поздрави от цялото семейство и родата.

0: Точно в 6 часа на 4 май понеделник. Добро утро от сутрешния екип на Радио Варна. В днешния ден заедно ще бъдете до обяд с Ива Петрова, звукорежисьора. Новините ще научавате от мен, Нина Милошевич. Сега е към по-важното от изминалото денонощие в първата за деня емисия новини. Румен Радев е човекът, който спечели изборите. Той ще бъде министър-председател. Кои ще са министри в кабинета, решава също той. Това обяви Антон Кутев от Прогресивна България в интервю по Българското национално радио в отговор на въпроса дали в редовното правителство ще има хора от служебното. Кутев обаче предположи, че в кабинета Радев няма да има хора от служебния кабинет на Андрей Гюров. Дали Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР, ще решава бъдещия вътрешен министър, допълни Кутев, а относно новото правителство, депутатът от Прогресивна България допусна, че то може да бъде готово до края на следващата седмица. Основният приоритет, поне в началото, ще бъде бюджетът на страната.
1: Какъв ще бъде бюджета? Е много трудно да кажа сега, преди да видим степента на изпълнението и реалната ситуация в държавата. След няколко дни ще започне, т.е. едната от първите точки в дневния ред на парламента ще бъде бюджета, няма спор. Ясно обаче едно. Най-вероятно българското общество, както и цялото европейско, изправено пред икономически трудности и криза, която предстои, няма как това да не се случи, в зависимост от това колко дълго ще продължи войната в Иран. Тоест, това е първият проблем. И втория, че ние трябва да отговорим по някакъв начин, не по някакъв начин, адекватно, социалните проблеми, които тази криза ще предизвика. Двете са в противоречие едно с друго. Тоест, кризата не означава повече в пари в бюджета, но означава повече разходи в бюджета.
0: На 5 май конституционната процедура за избор на нов министерски съвет ще стартира с консултации при президента Илияна Йотова. Тя ще приема представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде още същата седмица в четвъртък, когато на Дундуков 2 трябва да отиде лидерът на най-голямата партия Румен Радев. Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Новото управление ще реши дали ще ги ползва или ще пише свои нови, посочи служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов и допълни, че не е получил покана за участие в редовния кабинет.
2: Това, което ние ще оставим, са законопроектите, приети от Министерски съвет по плана за възстановяване и устойчивост, именно създаване на нова политически независима антикорупционна комисия, усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Те са приети от Министерски съвет, депозирани са в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внасят в тях някакви промени или ще правят нещо изначално ново. Трябва да сме наясно, че сроковете са доста ограничени.
0: Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупка от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от 3 до 5 пъти. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София и са показали, че най-голямо е наднорменото количество именно на това вещество, който е доказан канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори и на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Без промяна в цените или малко поскъпване на агнешкото за Гергьов ден, прогнозират от Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. 15-17 евро за килограм е реалната цена на българското прясно месо според бранша. По време на великденските празници агнешкото се е продавало в диапазон от 14-15 евро. По думите на Симеон Караколев, председател на асоциацията, цена от 20 евро за килограм, която е била забелязана в София, е пресилена. Той коментира и ситуацията с предлаганото замразено агнешко от Нова Зеландия. По думите му, то е по-евтино, именно защото не е прясно.
3: Това месо е минимум на 6 месеца, да не казвам, че може да отиде на година. Миналата година даже се шегувахме, че това месо тогава, което влизаше на новозеландското, беше първокласник. 7 годишно месо. Това е така, защото Българската агенция по безопасност на храни не пожела да застави вносителя и търговеца да обявят кога е замразено, а обявяваха на етикета само кога е размразено. Тази година това вече не е така, така че потребителя, или поне се надявам да не е така, имаме уверение от Българската агенция по безопасност на храни, че ще задължат вносителя и съответно търговците да упоменат кога е замразено.
0: Днес ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Вятърът ще е слаб, Черноморието умерен от северозапад, а след обед ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 15 и 20 градуса. Вълнението на морето около 3-4 бала, температурата на морската вода 11-13 градуса. Чухте новините в 6 часа.

6.30 вече. Добро утро, ако сега се събуждате с Радио Варна. Ето и актуалната прогноза за времето на 4 май, понеделник. От изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, а след обед от север, по крайбрежието от североизток, а при вечер във вътрешността ще стихне. Максималните температури ще са между 15 и 20 градуса. За района на Варна очакваме около 17 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала, в открито и по носовете до 4. Температурата на морската вода 12-13 градуса. Тази сутрин във Варна измерената температура сутринта е 8 градуса, 1015 хектопаскала е атмосферното налягане, което е по-високо от средното за месеца и до края на деня временно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 63%. В останалите градове температурата на въздуха е следната: в Русе 6 градуса, 8 градуса в Силистра, 5 градуса в Разград, 8 в Шумен. Най-хладно е в Добрич, 2 градуса, 6 градусите на Карнобат, 7 в Шабла, 8 на Носкалиакра, 9 на Емине, 8 в Бургас и 9 градуса в Ахтопол. Изгръвът на слънцето във Варна настъпи минута преди 6 часа, а залезът ще настъпи в 20 часа и 12 минути. Продължителността на деня ще бъде 14 часа и 13 минути. Най-топло на днешния ден е било през 2003 година с измерените стойности от 28 градуса и 5 десети, а най-студен 4 май е бил през 1995 година с най-ниската измерена температура от 2 градуса и 5 десети. Останете с програмата на Радио Варна. Точно в 7 часа ще чуем и водещите теми на Българското национално радио в сутрешния обзор на новините. Предаването Новия ден тази сутрин с водещ Александър Йорданов и редактор Димитрина Дончева започва веднага след новините. Не ги пропускайте с интересни събеседници и теми.

0: календар. Историята в дати. С Деян Урумов.
1: За тези, които не знаят, Манхатън е остров, разположен в устието на река Хъдсън и свързан с континента, на който се разполагат други части на града Нью-Йорк. Днес Манхатън е известен като мястото, където са разположени повечето небостъргачи в Нью-Йорк и като един от световните финансови центрове. И това едва ли е случайно, тъй като историята на града започва с една изключително изгодна сделка. Острова в устието на Великата Северна река е открит от европейците още през 1524 година. 100 години по-късно холандски колонисти основали на острова поселение, което нарекли Нови Амстердам. През 1626 година губернаторът Петър Минюит решил да придобие цялата територия на острова и на този ден, през 1626 година, населяващите го индианци от племето ирокези се съгласили на сделката. В резултат на размяната те получили медни дрънкулки, като губернаторът изхарчил за тяхната покупка 60 гулдена или сума, еквивалентна на 24 долара. Името на предишните собственици, индианците, било увековечено в названието на острова – Манхатън. Новооснованият град Нови Амстердам се превърнал в столица на колонията Нови Нидерланди, а след няколко десетилетия завзелите го англичани го преименуват на Нью-Йорк. Америка е известна не само с небостъргачите, колата, дъвката и други подобни цивилизационни явления, но и със своите гангстери. На този ден през 1932 година най-известният гангстер в американската история, Ал Капоне, е осъден на 11 години затвор. Трябва да се признае, че американското правосъдие намира изключително ефективно средство да привлече Капоне под отговорност. Той е осъден не за убийство или други уговни престъпления, а за неплащане на данъци. В историята на престъпния свят, датата 4 май е свързана с една от най-драматичните за милионите почитатели на криминалния жанр – схватки. На този ден, през 1891 година, недалеко от Рейхенбахския водопад, в смъртна схватка с професора на престъпния свят Мориарти, загива великият детектив Шерлок Холмс. Отново на този ден, но през 1966 година, председателя на съвета на министрите на Съветския съюз, Алексей Косигин, подписва протокол за участието на италианския концерн Фиат в строителството на автомобилен завод на територията на Големия брат. Така на този ден се ражда марката ВАЗ, превърнала се в най-популярната в Съветския съюз и неотдавнашна мечта за всеки българин.
0: Календар. Историята в дати. С Деян Урумов.

0: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: 29 юни, Варна, жестоко представление, образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
4: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Алея на музиката
7: с музикалните водещи на Радио Варна.
6: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена, за любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа.

0: 7 без 10.
1: 1001 сутрини.
2: Добро утро, мили деца!
3: Добро утро!
2: Продължава италианската приказка
3: «Кой пръв ще се ядоса?»
1: Свещеника не искал да покаже, че е ядосан, но не дал нова работа на Пиролу. Останал Пиролу още една вечер в дома.
2: На другата сутрин станал рано, лъснал обувките на свещеника, сложил си бяла риза, измил се и отишъл да събуди господаря си.
1: Излезли заедно. Щом тръгнали, завалял дъжд
2: и свещеника казал:
4: иди да ми донесеш дървените обуща. Не искам да си цапам обувките, с които ще служа в църквата. Аз ще те почакам с чадъра под това дърво.
2: Изтичал Пиролу в къщи и извикал на прислужничките:
5: ей, къде сте? Я елате при мен. Свещеника каза да ви целуна и двете.
6: Да, да, да, да. Да ни целунеш ли?
4: Целут ли се?
6: Не може отчето да е казал такава нещо.
4: Не може отчето да е казал такава нещо.
6: Не може.
1: А той отвърнал:
5: и двете, разбира се. Не вярвате ли? Той сам ще ви каже.
1: И като се подал през прозореца, викнал на свещеника, който чакал наблизо:
5: отче! Едната или двете?
4: И двете, разбира се! И двете!
1: Извикал свещеника.
5: Разбрахте ли, а?
2: Казал Пиролу и ги целунал.
6: На мен пък ми хареса.
1: После взел дървените обувки и изтичал при свещеника, който го попитал:
4: какво ще да правя само с една обувка?
2: Като се прибрал, свещеника забелязал, че прислужничките го гледат накриво.
4: Какво се е случило? Попитал той.
2: Какво се е случило ли?
4: Какво се е случило ли?
2: И ни питате отгоре на това?
4: Питате ли?
2: Дават ли се такива нареждани?
4: Такива нареждани?
2: Ако не бяхме чули с ушите си, никога нямаше да повярваме!
4: Нямаше да ушите си завръча!
2: И му разказали за целувките.
1: Какво нататък ще се случи?
2: Всеки утре ще научи.
1: До чуване!
3: До скоро!

0: 7 часа на 4 май понеделник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран това би било нарушение на примирието. У нас за измръзване на 50% от овошките предупреждават от браншовата камера Плодове и зеленчуци. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е Международният ден на пожарникаря. Следват подробностите за тези и други новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите от Прогресивна България. Във вторник президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това тя ще връчи мандат за съставяне на правителство, информира репортерът Мира Стефанова.
1: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
2: Съобщи президента Иляна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи.
1: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
2: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
3: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.
4: Аз се надявам до края на седмицата до петка да бъде. Това е работа на Радев, не и той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Каза пред Българското национално радио Антон Кутев от Прогресивна България. За новините Мира Стефанова.
0: Очаква се днес президентът Иляна Йотова да се включи в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където е на посещение. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, както и ще проведе среща с гръцкия президент Константинос Тесулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Украинският президент Володимир Зеленски обсъжда с европейските лидери възможностите за подкрепа на страната му на фона на неспиращите руски атаки, обобщава редакторът Елизабет Лилия Димитрова.
5: Русия е нанесла десетки въздушни удари с ракети и дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други украински градове. Над 120 стълкновения на фронта отчете украинското главно командване през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина, които ще бъдат вложени предимно в противовъздушна отбрана. В Ереван Зеленски разговаря с британския премиер Кир Стармър, на когото благодари за подкрепата и засиления санкционен натиск срещу Русия. Давате пример на всички държави с санкционната си политика и смятам, че руската икономика го усеща, каза Зеленски. И обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби от така наречения Сенчест флот в Черно и Балтийско море. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. Собянин допълни, че силите на противовъздушната отбрана са свалили общо 4 дрона, насочени към Москва. За новините Лилия Димитрова.
0: Брюксел е поискал от британския премиер Кир Стармър да плати 1 милиард паунда за по-тесни връзки с Европа, твърди вестник Таймс. Великобритания ще трябва да внесе годишната такса като част от така нареченото от него възобновяване на отношенията с Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Таймс се позовава на европейски дипломат, който е казал, че европейските преговарящи ясно са заявили, че плащането на парите, които се очаква да възлизат на около 1 милиард паунда годишно, е условие за по-нататъчен достъп до единния пазар на Европейски съюз. Те иска Стармър да направи отстъпката по принцип на среща на върха между британския премиер и европейските лидери това лято преди подробните преговори за по-голяма интеграция. Кир Стармър ще проведе разговори с лидерите на Европейския съюз днес на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той също така ще обяви, че Обединеното кралство ще започне преговори с Брюксел за участие в схемата за заем на Европейския съюз за Украина в размер на 78 милиарда паунда. Британски фирми в отбранителния сектор ще могат да предоставят оборудване на Киев по схемата в замяна на финансова вноска от Великобритания до 400 милиона паунда. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. А всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужащи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Техеран ще счита всяка американска намеса в Ормузкия проток за нарушение на действащото примирие. Това заяви Ебрахам Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. И още от чужбина. Испанската гражданска гвардия залови товарен кораб с огромна пратка наркотици. Арестувани са 23 души. Според източници, близки до разследването, в трюма на плавателния съд вероятно има десетки тонове кокаин, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Първоначалните огледи на кораба, наречен Ракониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Световната банка ще представи резултатите от проучването си за по-добро управление на агрорисковете в Европейския съюз в Никозия, където днес ще се проведе неформална среща на европейските министри на земеделието. Тя е част от програмата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
9: Европейските фермери са под нарастващ натиск поради геополитическата нестабилност и увеличаващите се разходи за гориво, транспорт и производство, предизвикани от конфликта в Близкия изток, заяви кипърският агроминистър Мария Панайото. Възможните решения за справяне с тези предизвикателства, както и укрепването на устойчивостта на сектора в условията на климатичната криза, са в центъра на дискусиите на неформалната европейска среща днес. Министерството на земеделието признава трудните условия за работа на кипърските фермери. Затова негов приоритет е да ги подкрепи за по-справедливи доходи, повишаване на ефективността на производството, укрепване на иновациите и интелигентното земеделие, подчерта министър Панайото. Тя посочи, че на европейско ниво са обсъдени както незабавни, така и средносрочни мерки в помощ на земеделските производители. Очаква се на 19 май Европейската комисия да представи план за действие относно повишените цени и недостига на торове. Световната търговия с тях е нарушена заради проблемите с Ормузкия прот. Тук. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: У нас рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, предава репортерът Веселина Миланова.
10: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камера плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините Веселина Миланова.
0: Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Във всички големи градове на Пиринска Македония ще бъде отдадена почит към една от най-светлите личности от националната ни история, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
11: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеолога на ВМРО. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдадена и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на Централния храм във Ведение Богородично. Гибелта на Гоце Делчев е предшествана от сериозни разногласия относно вдигането на въоръжено въстание през пролета на 1903 година, каквото е решението на Солунския конгрес на ВМРО. Гоце е убеден, че е твърде рано и успява да отложи въстанието за лятото. В началото на месец май, на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, в село Баница, четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска на чело с Юсеин Тефиков, който е негов съученик в българската мъжка гимназия в Солун. Там намира своето безсмъртие идеологът на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. По време на Първата световна война, костите на Гоце Делчев са пренесени в България, където остават до началото на октомври 1946 година, когато по решение на Коминтерна комунистическата партия ги предава на Скопие. За новините Кети Тренчева.
0: На 4 май отбелязваме и Международния ден на пожарникаря. Ще бъде почетена паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. С различни прояви синдикатите в МВР ще отбележат датата, информира репортерът Николай Христов.
12: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
0: С едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги, пожарникарите в Благоевград също ще отбележат Международния ден на пожарникаря. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Огнеборците ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в Пирин през 2003-та. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добро утро!
13: Добро утро! Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку след успех в финалното съчетание с три обръча и два чифта бухалки над съставите на Израел и Русия. На гран-при турнира по фехтовка в Република Корея Йоана Илиева заслужи бронзов медал на сабя, след като на полуфиналите отстъпи пред американката Майя Чемберлейн. Победител е рускинята Яна Егорян. Никола Цолов не завърши основното състезание в Майами за гран-при на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна в първия завой заради контакт с друг болид. Въпреки това пилотът на Campus Racing запазва лидерската позиция в генералното класиране с точка пред бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Победител на пистата в Майами е италианецът Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак там, във Формула 1, италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа трета поредна победа в четвъртия старт за сезона и продължава да води в генералното класиране. Волейболистите на италианския Лубече Витенова с Александър Николов в състава отстъпиха и във втория двубой за титлата в финалната серия с Перуджа с 1-3 гейма у дома. Следващият е в сряда, играе се до 3 успеха. На тенис турнира в Мадрид победител е Яник Синер след 6-1 и 6-2 над Александър Зверев и става първият с 5 поредни титли от сериите Мастърс. Футбол. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец в матч от първата четворка на шампионата и остава на четвъртото място, но само с точка след тима от Разград. Във втората четворка Локомотив Пловдив излезе начело след 2-0 над градския съперник Ботев. В другата среща Арда Черноморе 0-0. Резултати от водещите европейски първенства. В Италия Интер спечели титлата след 2-0 у дома с Парма и още Ювентус Верона 1-1 с Асуоло Милан 2-0. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. Бетис Овиедо 3-0, Хетафе Рейо Валекано 0-2. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Астън Вила Тотнам 1-2, Борнемут Кристал Палас 3-0. В Германия Фрайбург Волсбург 1-1, Борусия Мюнхен Гладбах, Борусия Дортмунд 1-0. В късния матч във Франция Лион Рен 4-2. С 3 мача до края лидерът Пари Сен Жермен води 6 точки пред Ланс, Лион е трети.
0: Жълт код за опасност от слона е в сила тази сутрин за 14 области на страната. Още за времето ще чуем сега в прогнозата на синоптика Боряна Маркова. Здравейте!
14: Здравейте! Над по-голямата част от страната времето е слънчево. Температурите към този час са от минус 2 градуса в Кюстендил до 10 градуса в Сливен. Наистина тази сутрин на много места в Западна България, както и в североизточните райони, се образува слана. Планините температурите са от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София сега температурата е 0 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но през деня бавно ще се понижава, относителната влажност на въздуха е 90%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източна България ще е временно силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. В София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. По автомагистрала Струма заради свлачище трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. Забранено е движението в аварийната лента в района на 10 и 12 километър към София. От 10 до 16 часа ще е затворена външната активна лента между 16 и 18 километър в посока столицата. До 80 км в час е скоростта от 342-я до 348-я километър по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Затворена е аварийната лента, а в района на 34-я километър на автомагистрала Хемус в посока София има ограничение за движение по външната активна лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. За измръзване на 50% от овощките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е международ ден на пожарникаря. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.

0: Новият ден с Александър Йорданов.
1: Добро утро в понеделник, 4 май, след трите почивни дни отново влизаме в ритъма на делника. Тази седмица обаче работните дни пак са 4, поне това прави началото малко по-поносимо. Утрото е хладно, но прогнозите са за постепенно затопляне. Пролетта те първа ще влиза в сила, дано и във всеки дневието ни се усети същото раздвижване. Днес поставяме фокус върху темата «Живот на ръба на бюджета». Данните на националната статистика за миналата година са повече от тревожни. Почти всеки втори варненец трудно покрива непредвидени разходи, всеки трети не може да си позволи почивка. Над 20% живеят под прага на бедност. На този фон цените продължават да растат, а доходите изостават. Натискът върху домакинствата е реален, от сметките за ток и храна до наемите и кредитите. Колко дълго може да се живее така и какви са работещите решения, ще търсим конкретни отговори и експертни позиции. Включете се и вие, пишете ни във Facebook страницата на БНР тире Радио Варна или се обадете на 052-602-802 и 052-612-108. Въпросът ни към вас днес е ясен, скъпа ли е Варна спрямо стандарта ни на живот. Останете с нас до 11 часа. Редактор е Димитрина Дончева, звукорежисьор Ива Петрова. След песен Нина Милошевич с по-интересното от сайтовете на БНР.

0: студиото е дежурният новинар Нина Милошевич.
1: Добро утро.
0: Да, добро утро. Какво любопитно откоряваш днес?
1: Любопитно това, че пак ще сядаме на тежка маса на 6 май.
0: Пак ли? Не се спряхме.
1: Не се спряхме. Цените на агнешкото варират между 13 и 15 евро за българско месо на пазара. Ако имате паричките, и като днес и говорим за живеенето на ръба на бюджета, ще имате хубаво агнешко, може би, за Гергьов ден, а някои ще си изкарат на зелено, без да хапват традиционно на трапезата.
0: Или пилешко.
1: Или пилешко, пък може и риба, макар че тя и рибата стана доста скъпа.
0: Да.
1: Сега обаче ще си говорим не само за храненето, но и за диетите, тъй като влизаме отново в разгара на летния сезон съвсем скоро и естествено всеки един от нас иска да бъде във форма. Но какво води това желание за влизане във форма? Една от темите на колегите от БНР Бургас. Модните като диети суперхрани и хранителни добавки все по-често увреждат храносмилателната система, особено при младите хора. Това е констатацията на гастроентеролога доктор Стоянка Джумеркова-Молова. Според нея крайностите в храненето водят до подуване, дискомфорт и дори увреждане на черния дроб и организма. Да слушат младите, защото именно те правят такива скокове от нехранене, в кето хранене, в бързо въглехидратни диети или пък ниско въглехидратни диети. Точно подуването е фактора, който показва, че имаме някакъв проблем в организма. Проблеми създават както диети с много мазнини и почти без въглехидрати, така и режими само с плодове и зеленчуци. Абсолютно недопустимо е. Организмът има нужда от всяка една от храните. Златното правило често по-маничко да се яде. И в тези случаи няма да стигнем до лекарства, нито пък до докторите, така че умереното хранене. Сега сме в сезона, пролетния сезон на плодовете, на хубавите пресни зеленолистни храни, така че мисля, че с всяка една от тези храни можем да си добавим необходимите минерали и витамини.
0: То сега рязко ще стане топло, хората ще бързат да влизат в летните си тела.
1: Ами утре дава 25 градуса.
0: Да, наистина.
1: От якетата ще минем отново на късите дрехи.
0: А пък днес сутринта си е доста хладничко.
1: Хладно е, да, и вятърът е доста силен.
0: Да, сега да кажа, че вчера бяха раздадени наградите, българските Оскари, така да се каже. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големия победител в тази годишните награди. Церемонията беше в Народния театър. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и монтаж. Доста награди. За най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Плетньова за участието и във филма Made in EU, а лентата Фада Сиво получи наградата за най-добър документален филм. Фада Сиво, това е филма за Иво Димчев, да уточним. Пък доста е интересно, че «Стадото» обира всички награди. Не съм от най-големите почитатели на този филм, не знам дали си го гледала.
1: Не съм, зачудих се какво е «Стадото», тъй като си започнахме за Гергьов ден, но пък нещо, което мернах вчера в интернет пространството. Антонио Бандерас е бил част от публиката на гастрол на Народния театър в Испания. Радина Караджилова беше смаяна при вида на топ актьора, който отиде да поздрави нашите актьори. Така че ние не сме далеч от Холивуд и големите филмови продукции, нито пък театрални сцени. Трябва да уважаваме изкуството, трябва да даваме възможност то да се развива и се надявам, че с новата власт ще се обърне и внимание на културата.
0: Нина, благодаря ти. Продължаваме напред.

Следващата минутка е посветена на прекъсванията на енергото. Внимание за живеещите в местност Ален Мак в района около улиците Янко Славчев и Цаню Цанев и жилищен комплекс Тригор. Там няма да има ток от 9 до 4.30 след обед. Днес и утре в същия часови диапазон проблеми с електрозахранването ще има и в част от местност Манастирски Рит. Също така в част от курорта Светите Константин и Елена, домът за възрастни хора Гергана, почивна база Ралица и почивна база Летище София, около Вилно селище Бор и почивна база Енерго 1. Прекъсвания на тока ще има и в Аксаково, както и в прилежащите вилни и промишлени зони от 8.30 до 17 часа. В село Ботево ток няма да има днес и утре в същите часове. През днешния ден прекъсвания на тока ще има също в селата Неоф и Трилски, Михалич, Левски, Николаевка, Войводино, Кичево, Кривня, Славейкова и Медовец. В част от Провадия, почти в цяла Девня, както и в част от Дългопол и селата в общината, също няма да има ток през деня. Много са местата днес с планирани прекъсвания и няма как да ги изброя всичките. В сайта на Енергопро са описани по-подробно. Толкова за тока. След малко ще погледнем към движението. Дали е натоварено днес или много хора са си слели почивните дни.

И след Дуа Липа е време да дадем отговор на въпроса дали е натоварено движението във Варна в този час. Ами за сега не особено, но естествено на обичайните места малко по-бавно се минава, разбира се, но поне така като гледам, не особено натоварено движението в този час. Да се надяваме, че така ще се запази поне до края на деня и до края на тези почивни дни, въпреки че днес естествено е работен ден, но знаем, че доста хора се сляха почивните дни около 1 май и 6 май. Иначе от днес за около седмица се налага промяна в маршрута на автобусна линия 13 след спирка Македонски дом. Автобусите ще обслужват спирка ДНФ на булевард Владислав Варненчик. На кръстовището с булевард Съборни ще завиват надясно и по улица Александър Рачински, след което продължават по маршрута си. Без обслужване ще остане само спирка Централна поща. Промените се налагат във връзка с извършване на ремонт и реконструкция на канализационна мрежа на улица Генерал Колев номер 10. Изкупните дейности там ще започнат около 9 часа. Улицата ще бъде затворена за движение в участъка и от улица Генерал Радко Димитриев до улица Хаджи Стамат Сидеров. Имайте го предвид. А сега в студиото влиза Олга Карова с по-интересното от сайта, от социалните мрежи.

0: Олга вече е в студиото, за да си говорим за социалните мрежи. Какво започваме, че нямаме много
1: Добро
0: време?
1: Да, нямаме много време. Започваме естествено с Иван Барбов, който днес не е тук, както по традиция се случва.
0: Че и до края на седмицата няма края
1: на седмицата.
0: За феновете му да кажем.
1: Жив и здрав е, в Италия е и е много активен. Социалните мрежи, за това сега го споменаваме и не само заради това.
0: Да, прави клипчета
1: споделя
0: интересни.
1: Доста клипчета интересни, може да ги видят феновете, които са го последвали във Фейсбук. В Италия е по един проект, свързан с 100-годишните игри,
0: да.
1: Представя игри от
0: представя
1: България
0: игри от
1: със семейството си и със сигурност като се върне ще има какво да разказва. Продължаваме с социалните мрежи, свързани с пак с Варна и с проблемите на Варна. Една платформа, която заработи от уикенда ли? Мисля, че от почивните дни или пък може от петък.
0: Още от петък, защото я показаха приложението на кмета по време на пролетното почистване.
1: Да, това е нова платформа за сигнали, отбелязване на нередности и проблеми. Може да бъде изтеглена от телефона. Всички отбелязвания ще бъдат подавани автоматично като сигнали на имейла на община Варна. Така описват всичко свързано с платформата, хората, които се е направили.
0: Да, ще ги поканим между другото. Да,
1: любопитно е. Хайде хора, бъдете активни, ги призовават. Нека заедно да накараме да заработят институциите. Така малко ги сръчкват. Продължаваме с 241-я депутат, който също намира много място в социалните мрежи. Кучето Ровър, обучен от фондация Очи на 4 лапи, който е водач на незрящ народен представител. Това е новина от миналата седмица, но в социалните мрежи продължава да обикаля. Наистина герой стана Кучето Ровър.
0: Да.
1: Разкошен помощник, който да донесе човечност и повече душа там. И отношения.
0: Повече пишат. Човечност кучето ли да донесе?
1: Така,
0: добре.
1: Да. Все пак, е, да. Нали, знаеш, че те ни правят по-добри. И една добра новина за животните в България също свързано. Доброволци от един ресторант в Пловдив се оказа, че създават първата зоолинейка в страната. Развиват и други каузи за животните и за хората. Не само началото на тяхната мисия тази зоолинейка, но любопитното е, че ще имат спешен телефон за сигнали, свързано за цяла България. За животни, които имат нужда.
0: Ще може да се подават сигнали от цяла България.
1: Да. На какъв принцип трябва да се види, но става дума за бърза реакция при спешни случаи и така.
0: Да, толкова Олга за днес.
1: Добре,
0: пак
1: ще продължим по-нататък. Събрала съм още интересни.
0: Ви останете с новият ден. Първо ще чуете новините в 8, а след това, разбира се, ще има един интересен репортаж за междузвездни войни.

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър.
1: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

8 часа, новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! На 4 май отбелязваме Международния ден на пожарникаря. Подробности по тази и други вести следват сега. Международният ден на пожарникаря отбелязваме днес. Ден за почет към загиналите при изпълнение на дълга си огнеборци. В цялата страна се организират възпоменателни прояви, поднасят се венци и цветя, а пожарните автомобили ще включат светлините си в почет на този ден, а от Синдикалната федерация на служителите в МВР настояват професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна, както е определена от Световната здравна организация още през 2022 година. Те призовават и за спешни мерки, по-добра защита, модерно оборудване и адекватно финансиране на службите. Символ на днешния ден са синьо-червените ленти, знак за силата на водата над огъня. От 10 часа в големия салон на щаба на военноморските сили, командирът на военноморските сили, контр-адмирал Кирил Михайлов, ще награди военнослужащи и цивилни служители по случай 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия. А от днес за период от около 7 календарни дни се налага и промяна в маршрута на автобусна линия номер 13. Това съобщават от общинското предприятие СРУД. След автобусна спирка Македонски дом, автобусите ще обслужват спирка ДНФ на булевард Владислав Варненчик, на кръстовището с булевард Съборни ще завиват надясно и по улица Александър Ръчински, след което продължават по маршрута си. Без обслужване ще остане само спирка Централна поща в посока кварталите. Промените се налагат във връзка с извършване на ремонт и реконструкция на канализационната мрежа по улица Генерал Колев. В писмо до община Варна от водоснабдяване и канализация Варна информират, че изкупните дейности започват в 9 часа днес. Улицата ще бъде затворена за движение в участъка от улица Генерал Радко Димитриев до улица Хаджи Стамат Сидеров. От днес до 10 май ще се извършва записване за начално обучение по плуване в басейн Дълфини. Това съобщават от Общинското предприятие Спорт Варна. Тренировките са 20 учебни часа и започват на 11 май понеделник. Община Варна продължава програмата за начално обучение по плуване за деца от 8 до 12 годишна възраст на басейн Дълфини, а допълнителна информация може да се получи на телефон 052 820 640. Министърът на земеделието Иван Христанов и директорът на Държавен фонд земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране по програма за подкрепа на духовния и културния живот в селските райони. Събитието ще се проведе в Елешниския манастир Успение Богородично с участието на представители на Българската православна църква. Програмата цели възстановяване на религиозни сгради, съхраняване на традициите и подобряване качеството на живота в малките населени места. Рекордни 43 тона пластмасови капачки бяха събрани само за ден във Варна по време на кампанията на сдружение Аз вярвам и помагам, проведена на 25 април. Организаторите отчитат това като най-голямото събрано количество досега и напомнят, че инициативата се провежда два пъти годишно през пролета и есента. Жълткот за опасност от слона в 14 области от Северна и Югозападна България е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. За Североизточна България предупреждението е в сила за областите Търговище, Шумен, Разград и Добрич. При издаден жълткот от Националния институт по метеорология и хидрология обръща внимание на гражданите, че трябва да бъдат внимателни и да следят актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито, гласи още предупреждението за жълт код. А какво ще е времето, останете с нас, за да научите. От изток на запад днес облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а след обед от север по крайбрежието от североизток при вечер във вътрешността ще стихне. Максималните температури ще са между 15 и 20 градуса, вълнението на морето около 3-4 бала, температурата на морската вода 12-13 градуса. Чухте новините в 8 часа.

0: 9 минути след 8 часа слушате новия ден по радио Варна. За тези, които сега се включват, аз съм Александър Йорданов, редактор на предаването е Димитрина Дончева, звукорежисьор Ива Петрова. Добро утро от целия ни екип. Днес е 4 май. Дата, която за милиони фенове по света звучи като «Нека силата бъде с теб». И не, това не е официален празник, но пък е един от най-обичаните неофициални. Роден от остроумна игра на думи и превърнал се в глобално събитие. От киномаратони и костюми на джедай до президентски поздрави, галактиката празнува. Преди 2 години дори Белия дом се включи в настроението. Как 4 май се превърна в ден на междузвездни войни и защо силата още държи феновете заедно, ще чуем в репортажа на Иван Барбов.
1: Force will be with you. Понеделник сутрин обикновено си казваме «Нека силата да бъде с теб». Днес обаче ще го кажем и по друг повод – Световния ден на междузвездни войни. Всичко започва от една закачлива игра на думи – «May the Force be with you» се превръща в «May the Fourth be with you». Звучи като шега, но през 1979 година намира място във вестник, който поздравява Маргарет Тачър с тази фраза. Оттам нататък силата вече няма връщане назад. И така, 4 май се превръща постепенно в неофициален празник на феновете на поредицата. А през последните години дори големи компании и институции започват да го отбелязват с тематични събития. На всеки почитател на междузвездни войни му е интересно да надникне зад кулисите на филма. Това ще направим и ние сега с някои любопитни и малко известни факти за Люк Скайуокър и компания. Ще започнем с меча. Знаете ли, че звукът на светлинния меч е създаден съвсем случайно от комбинация между бръмченето на стар телевизор и шум от филмов протектор? Дишането на Дарт Вейдър пък е записано чрез регулатор за гмуркане. Ето така се ражда един от най-разпознаваемите звуци в киното. I am the father. И още. Думата джедай идва от японските исторически филми за самурай. Образът на Йода е вдъхновен от самия Алберт Айнщайн, а дизайнът на кораба Хилядолетния сокол е базиран върху хамбургер. Малко хора знаят и, че централният персонаж в оригиналната трилогия, Люк Скайуокър, първоначално е бил наречен Люк Старкилър. За късмет, през името на героя не се споменава в предпродукцията на първия филм, така че сценаристите лесно правят прехода към Скайуокър. Оказва се и, че не всички от екипа са очаровани от първия филм. Британският актьор сър Алек Гинес, който се превъплащава в образа на Оби-Уан Кеноби, не остава очарован, когато прочита сценария. Гинес дори определя филма като приказен буклук. Въпреки това актьорът проявява финансова дълновидност, сключвайки сделка за процент от приходите. Днес Междузвездни войни не е просто поредица от филми. Това е културен феномен, който включва книги, сериали, игри и милиони почитатели по света, включително и тук в България. Така че на 4 май силата е навсякъде, а всички сме по-малко джедай. May the Force be with you. За новия ден, Иван Барбов.

Не се чувстваме предадени, защото вие сте с предаването Радио Варна, а ние се опитваме да бъдем полезни за вас. Натоварено е движението по някои вече отсечки в Варна. Например, кръговото към Ксуда или по-скоро постъпите на кръговото към Ксуда по улица Пробуда, там и по край Езерния движението започна да става по-натоварено и се минава малко по-бавно, така че имайте го предвид. Иначе на другите места не е чак толкова трудно, не е чак толкова натоварено всъщност. Около двете коли малко по-бавно, но там по традиция се минава така малко по-бавничко, както и на улица Асен Разцветников в район Владислав Варненчик. А иначе все още няма аварии на ВИК Варна, докато в Добричко започнаха северната бурномищена зона на Добрич без вода. В община Добричка има авария на помпена станция Оброчище и без вода са селата Поп Григорово, Полковник Свещарово, Приморци, Котленци, Победа, Стефан Караджа, Генерал Колево, Царевец, Паскалево, Ломница, Овчарово, Сливенци, Добрево и Свобода. Балчишко също е засегнато. Там без вода в момента са селата Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава. За съжаление, особено за Сенокос и Дропла, това си е вече не просто изключение. Често им се случва да остават без вода. Без вода е и крушарското село Земенци. Останете с новият ден. След малко ще анонсираме и темата на деня.

0: Темата на деня.
1: Днес говорим за скъпия живот у нас, не като усещане, като реалност за все повече домакинства. Цената на всичко се повишават, храни, услуги, найеми, доходите обаче не ги догонват със същото темпо. Все по-често въпросът не е какво да си позволим, а от какво да се лишим. Има ли изпирачка този процес и кой плаща най-високата цена? В студиото вече е редакторът на предаването Димитрина Дончева. Добро утро!
2: Добро утро! Всички плащаме тази цена, така е висока.
1: Да, така е наистина. Да кажем някои от коментарите на нашата Facebook страница, тъй като още от вчера сме публикували въпроса скъпа ли е Варна за стандарта ни.
2: Ами да, хората се активираха, защото темата засяга абсолютно всеки и то много сериозно. Ниски заплати и високи цени, това не е написала Александра Кирилова. Това е реалността от години във Варна и аз мисля, че тя така абсолютно изчерпва всички останали отговори с нейното мнение, което е написала. Но тази сутрин отново ще се гледаме наистина в това, което определя битието ни, а това са парите ни, как ги печелим, за какво ги харчим, стигат ли ни, докъде ни стигат, как ни повлияе еврото, какъв бюджет ни очаква. Още е всичко това, което е много важно, за да се събудим утре спокойни, а дали ще се събудим спокойни, зависи от решенията, които се вземат днес. Очакваме да ни гостува след 9 часа финансистът Веселин Моров.
1: Да.
2: Той ще бъде нашия гост. Въпроси към него на ефирните ли телефони, във Facebook страницата ни могат да задават нашите слушатели. Ти ни кажи след 10 часа.
1: Да, след 10 часа продължаваме темата с проверка на нещо много важно, цените на централния кооперативен пазар.
2: То даже ще бъде нещо като сравняване на два пазара, според мен, което ще се опита да направи колегата ни Мариела Димитрова, ако успее, разбира се. И тя така ще види и доколко са намалели работниците, търговците.
1: Да.
2: Защото това също е показател. Сякаш понамаляха
1: на кухонни хората, или по принцип?
2: И по принцип по пазарите, на някои пазари понамаляха търговците, което означава, че нещата и там се отразяват много сериозно.
1: Между другото, на кварталната ми Сергия последно видях, че българските домати са около 5 евро, 5,30 нещо такова. Малко по-евтини са гръцките, около 4 евро.
2: Обаче българските са по-вкусни.
1: Ами, малко се замислих тук, така, защото да, може би са по-вкусни, но тези, които аз лично пробвах, не бяха и особено вкусни. То това е.
2: Да.
1: Но пък то не има и сезона, честно казано.
2: Не има сезона, но ние едем целогодишно вече.
1: Да, така. Така че това е новото нормално. Ще включим след 10 часа Мариела Димитрова, както ти каза, а пък вас ще ви включим, естествено, ако ни се обадите на ефирните телефони 052-602-802. Искаш ли другия да го кажеш?
2: Ако не го объркам, 612-108.
1: Браво.
2: Да.
1: Отговаряйте.
2: Този е по-трудния.
1: Да. Отговаряйте там на въпроса ни, скъпа ли е Варна.
2: Обаждайте ни се, да. Кажете вашето мнение, защото може пък да излезе някъде някой място, където е по-евтино и да се възползваме от него, където се продават.
1: А да, между другото, това е хубав, за един хубав съвет можете да ни дадете, да, къде да пазаруваме
2: особено
1: по-евтино.
2: Особено ако е местен производител, още по-добре.
1: Добре, след песен ще има спорт.

0: Василий, от вече Иван Симеонов за спорта. Ванка, нов шампион.
1: Да. Здравейте, уважаеми слушатели. С пожелание за успешна седмица. За някои предходната бе доста успешна. Левски за 27-ми път е шампион на България. Както казах и в събота, според мен всичко се предреши кръг по-рано.
0: Да. Футбол и волейбол всъщност, нали?
1: И точно така, да.
0: Да.
1: Футбол на волейбол. Много по-очаквана беше титлата в волейбола. Там Нефтохимик оказа много сериозна съпротива в финала, но сините, които много добре са си подредили нещата години назад, така както трябва да бъде, за разлика от много други спортове. Но в футбола, какво да кажем, тезата се потвърждава и вчера дори, че Лудогорец не иска да печели.
0: Да, определено. 6 мача вече нямат победа.
1: Сега ще ги кажем точно колко са, но това, което нас ни вълнува повече, че Черноморе остана 6-ти в класирането след 32-я кръг. Моряците завършиха 0-0 при гостуването си на Арда и нещо любопитно. Старши треньорът на Черноморе Илиян Илиев е срещал отбори, водени от Александър Тунчев, 15 пъти в кариерата си, като 11 от тези мачове са завършвали наравно. Някакъв специалитет се оформя. Да. Същевременно Локомотив Пловдив се възползва от численото преимущество, за да стигне до успех с 2-0 в градското дерби с Ботев, друг от плейофите във втората четворка. Така, след като от 15-та минута играх с човек по-малко Ботев, Жоо Цварц реализира 2 гола, Локомотив събра 49 точки и изпревари с една Черноморе на петата позиция, Арда е с 45, докато Ботев е с 43 на последното място във втората четворка. Припомням, че победителят от тази група ще играе бараж за Лигата на конференциите срещу четвъртия в крайното класиране. Шансовете на моряците не са никак малки, тъй като те са домакини и на Локомотив, и на Арда. А пък още в сряда, не утре, в други ден, на 6-ти Черноморе, т.е. още в събота на 9-ти Черноморе приема Ботев Пловдив от 16:15, а сряда, поправям се, Спартак е домакин на Добруджа от 20 часа, ключов матч.
0: Да, ми то всички матчове са ключове вече.
1: Ами, преди началото на плейофите имахме теза, че с тази точка аванс Спартак, ако вземе своите матчове, разбира и домакинските, и срещу преките отбори, това щеше да му стигне и всичко да бъде в техните ръце и крака. Вече не е така.
0: Да, вярно.
1: Две поредни загуби в плейофите. Абсолютно неочаквана загуба от Бароя. Също Ботев Враца като гост отбор в състоянието на Спартак, нищо не можем да кажем. В събота го коментирах. До 13-та минута да получиш 2 гола. Единственото хубаво беше, че завършиха с 11 човека в първите 45 минути. Вкараха гол през второто полувреме, но това не беше достатъчно.
0: Добро, че и те не са в никак добро състояние, така че...
1: Спартак е на баражното място, да кажем. Трябва
0: не сме ли в зоната вече?
1: Трябва да погледнем класирането още веднъж. Със сигурност борбата ще е с септември.
0: Една точка повече вече.
1: Лошото за Спартак е, че има гостуване на септември.
0: Да. И на Монтана.
1: ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец и шансове за челната тройка в шампионата. Припомням, че преди 3 дни червените елиминираха разграчани от турнира за купата на България. ЦСКА има 59 точки на четвъртото място в класирането, на 3 зад втория ЦСКА 1948. Лудогорец е с точка повече от на третата позиция след трето последователно поражение в първенството и 6-ти матч без победа за тях във всички турнири. Поставят участието си през следващия сезон в Европа от по-сериозен въпрос, но там може би още по-сериозни въпроси ще изникнат.
0: Ангел Петричев, изпълнителният директор.
1: Този път той се изказа, защото си казахме, че напоследък никой не говори от Лудогорец. Сега нещо малко от по-емоционалния сектор. Най-вероятно ще направят шпалир на новия шампион Левски, защото цитирам, така е редно. И след това нещо конкретно, очевидно Лудогорец изпадна в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнава отбор. Много са факторите, доста от тях ги знаем какви са, но нито един не е оправдание за представянето на отбора в момент.
0: Да, да. Каквото но и да значи това. Каза, че спекулации, партенки се пускали. Знаем за какво се говори.
1: Това е по темата Лудогорец, но което няма как да заобиколим в нашите по-малко от 5 минути, е, че баскетболният черноморетичен решаващ матч. И то е тази вечер. в Шумен, за съжаление, въпреки че Черноморе тича, има домакинско предимство, четвъртфинален плейоф с Спартак Плевен, разменени победи, едва една победа за Черноморе тича срещу този съперник Спартак Плевен този сезон, и днес е решаващият матч. Ще има безплатен транспорт за феновете, два автобуса са готови, сигурен съм, че ще бъдат пълните. Арена Шумен тази вечер е двубоя. Моряците имат абсолютно всички сили и потенциал да продължат напред. 19 часа и 15 минути тази вечер е срещата. Сигурен съм, че много хора ще отидат без да разчитат на въпросните два автобуса.
0: Шумен е близо. Благодаря ти, Иванка. Толкова от спорта. Сега малко продължаваме с темата за ваксините.

0: Случаите на морбили у нас отново поставят на дневен ред темата за имунизациите и обхвата сред уязвимите групи. Особено важен остава въпросът за вакцинацията на децата бежанци, които често пристигат с непълни или несъответстващи имунизационни схеми. По темата разговаряме с доктора Анастасия Бордеева, първият общопрактикуващ лекар от Украйна, получил право да работи у нас. Добро утро, доктор Бордеева.
1: Добро утро.
0: Ами, кажете ни първо, колко пациенти имате в практиката си в България?
1: Има много пациенти, имам и възрастни децата. Децата повече от 1500 човек. Много малки, много възрастни, различни възраста имам.
0: А как върви към момента вакцинацията срещу морбили, именно сред децата бежанци? Има ли достатъчно обхват? Какви са ви предизвикателствата, така да кажа?
1: Аз много активно работя с имунизация, защото имунизацията е първа стъпка в профилактика на такви опасни болести, как морбили и други инфекционни болести. Затова при първата среща завинаги проследявам имунизационен календар на детето и спазвам, че той ще бъде съответствал на имунизационен календар на България. Ако някакви ваксини не стига, веднага имунизирам детето, ако детето е здраво и няма противопоказания към имунизация. Всяка седмица, един ден седмично работя по имунизация на децата.
0: А колко сте вакцинирали до момента? Имате ли някаква статистика такава?
1: Повече от хиляди. Имам даже грамота за най-големите брои имунизации на територия в България, на Юго-Восточна областта.
0: Грамота имате?
1: Да.
0: Добре,
1: имам.
0: Честито.
1: Благодаря.
0: С какви проблеми най-често се сблъсквате при имунизирането на деца, които идват от други държави? Вие работите главно с украински деца, нали?
1: Да, повече моята практика това е украинските деца. Такі глобальні проблеми зовсім нямам, защо то майки са сигурні, чи треба да імунізуємо, самостоятельно доходять на імунізацію і довежда децата. Много благодарня на Болгарія за това, що осигуряват висококачественні вакцини за всічки деца. Няма ісключення, чи те са българські деца, чи са українці, ілі от другата страна. Всічки децата са равні і имам много добрі вакцини.
0: Да, имали ли сте случаи на морбили до сега?
1: Не. И надявам се, че нямам.
0: Няма и да има.
1: Да.
0: Важно е да се вакцинират не само децата обаче, нали така?
1: Не, да. Важно да всички хора да преглеждат своите имунизационни календари. И ако виждат, че е пропусната доза и веднага да имунизират се. Няма ограничение по възрастта на имунизация на ММР вакцина. Само най-малките деца до 13 месеца не може да бъдат имунизирани. Затова препоръка на родители, ако имат тези малки деца, да спазват момента, като карантинни мерки, не ходят в обществени места и преглеждат на тях повъзрастни деца, да, на братя и сестри, че имат вакцина, ако нямат, задължително да имунизират децата.
0: Не боли, нали, поставянето на вакцини? То си е нещо вече традиционно.
1: Да.
0: А какво още е необходимо според вас да се направи на институционално ниво, така да подобрим имунизационният обхват сред децата бежанци и да се предотвратят такива бъдещи огнища, както стана в Враца? Има ли нещо, което според вас липсва като пропуск?
1: Да, изискам да говоря повече за безопасност на ваксината, защото в момента много антиваксери какви не вярват, че ваксина е безопасна и няма глобални странични ефекти. Да, имаме повдигане на температура, зачервено место на обаждане, но това е нормална реакция и по-добре да детето да бъде имунизирано, чем да прикарват тези много страшни болести, страшни за своите усложнения, да, че може да предизвикат енцефалити, пневмония и даже има случаи като смъртни случаи. Затова много е важно да имунизираме. Морбилит много е заразна. 95% деца или възраст, какви нямат ваксини, ако срещат тези заболевания, те ще боледуват. Ваксината може напълно да предпазва децата и възрастни. Само трябва да имунизираме.
0: Да, между другото, възрастните също трябва да се имунизират. Това го уточнихме.
1: Да.
0: Доктор Бордеева, вие вече сте 4 години в България. Успяхте ли така да да се аклиматизирате добре към работата у нас.
1: Да, аз много харесвам на мен тази работа и работа с децата ми, и най-повече харесва, че имаме много добри и, като казваха, много висококачествени ваксини. Затова сигурно за това какво правя. Сигурно, че ваксини спазват наша здравата, и нашите децата заслужават да пораснат здрави, защитени и щастливи. Затова трябва да имунизираме.
0: Да, между другото, в Украина какъв е обхвата на ваксина срещу морбили?
1: Много е висока, защото при нас много по-различен имунизационен календар. И втората доза вкарват по-рано на децата. Преди тази година втората доза беше се вкарвана на 6-годишен възраст, в момента на 4-годишен. Тук в България втората доза трябва да бъде вкарвана на 12-годишен възраст. Затова децата, като беженци от Украина, те имат малко повече имунизации, ако децата е имунизирани. Да, разбира се, че има децата без имунизация, без личен лекар. Затова обръщам внимание към майки на тези деца, че ако искат, но трябва да бъде задължително имунизиран, може да се свържат с главният имунизационен кабинет Верзии Варна. Това е на Брегалница 3. Ако имат личен лекар, задължително да дойдат при своят личен лекар.
0: Добре, доктор Бордеева, благодаря ви за това участие и ви пожелавам успешна седмица.
1: Благодаря много.
0: Останете с Новия ден.

0: Учебен център Волан Транс.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътностроителна техника.
0: Телефон 0899-98-71-39 или на volantrans.com.
2: Най-българският роман на Вазов Подигото във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. Подигото, 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Постфактум. Предаване, в което целият ден е обяснен за час. Което ви разказва за делника на път за вкъщи. И в което сериозните теми звучат без да са досадни. Постфактум. Всеки ден след новините в 17 с Емилия Николова, Жоро Бакяров и Валери Великов.

0: Всекиделний чанден. Радіоварна представи.
1: Радіоварна представи.
0: Музикалния хит на седмицата.
1: Хит на седмицата.
0: С съдействието на...
2: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.
3: Слушайте, Елизабет. Пак ще се погледнем.

0: погледнем.
1: Пак ще се погледнем и Елизабет.
2: Седмичния ни радиохит.
3: Със съдействието на
4: Питагор. Училище по математика. Вече и във Варна.

0: 9 часа, емисия новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Променят маршрута на автобусна линия номер 13 във Варна за около седмица. Следват подробностите. От днес, 4 май, за около седмица, се променя маршрутът на автобус номер 13 във Варна. Това съобщават от общинското предприятие ТАСРУД. След спирка Македонски дом, автобусите ще спират на ДНФЕ, а вместо по обичайния маршрут ще завиват по улица Александър Рачински. Временно няма да се обслужва спирка Централна поща, посока кварталите. Промяната е заради ремонт на канализацията на улица Генерал Колев, като участъкът между две улици остава затворен за движение. Президентът Илияна Йотова е в Ереван за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която събира близо 50 лидери под мотото за единство и стабилността в Европа. Йотова ще участва в дискусия за ролята на вертикалния газов коридор за енергийната сигурност и ще се срещне с гръцкия президент Константинос Тасулос. В рамките на визитата бе подписана декларация за стратегическо партньорство с премиера на Армения Никол Пашинян, а разговори бяха проведени и с арменския държав глава за сътрудничество в енергетиката, икономиката и високите технологии. У нас служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов ще даде пресконференция на тема Агенция пътна инфраструктура, прозрачност, дигитализация, договори. Началото на срещата с медиите от 11 часа в Министерство на регионалното развитие и благоустройство. За първи път легендарната колоездачна обиколка Джиро ди Италия стартира от България. Бургас ще приеме финала на първия и старта на втория етап. Заради събитието от 6 до 9 май се въвежда временна организация на движението, затварят се ключови улици, а част от автобусните линии ще се движат с променени маршрути. Осигурени са и безплатни буферни паркинги, а на 7 и на 8 май синята зона в Бургас няма да се таксува. Заради преминаването на колоездачната обиколка Джиро ди Италия в Айто се въвежда време на организация на движението на 9 май. Около 9 часа и 30 минути се спира движението по част от първостепенния път и основни входно-изходни участъци, като забраната ще обхване и редица улици в града. Велоколоната ще премине около 12 часа и 20 минути по улица Славянска в посока Карнобат. Движението ще бъде ограничено до около 13 часа, като мерките засягат ключови кръстовища и улици в Айтос и района. От 15 май в Созопол и вилно селище Дюни влиза в сила забрана за строителни дейности, съобщават от общината. Мярката ще важи до 30 септември и обхваща всички курортни зони по Черноморието. До 22 май строителните обекти трябва да бъдат обезопасени и почистени от материали и техника. В курортните зони, като Черноморец, Буджака, Каваци и Градина, ограниченията за тежка техника влизат от 1 юни. Изключения се допускат само при аварии. И неремонтни и неотложни дейности. Лошо време с ниски температури, валежи и силен вятър обхвана десетки райони в Турция, съобщават местните медии. Жълт код е обявен в 30 окръга, сред които Истанбул, Анкара и Бурса. Очакват се проливни дъждове и грамотевични бури, а по високите части дори сняг. В източен и югоизточен надолу има риск от прашни бури. В Истанбул температурите са с около 10 градуса под нормалните за сезона, а синоптиците прогнозират постепенно затопляне към средата на седмицата. Дали това ще се случи и у нас, останете с нас да чуете. Днес от изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, след обед от севера по крайбрежието от североизток. При вечер се очаква във вътрешността вятърът да стихне. Максималните температури ще се движат от 15 до 20 градуса, за района на Варна около 17. Вълнението на морето ще варира около 3 бала в открито море и по носовете ще достига до 4 бала. Температурата на морската вода е около 12. 13 градуса. Чухте новините в 9 часа.
1: Новият ден.

9 минути след 9 часа. Добро утро отново. Вие сте с предаването Новия ден по Радио Варна. Аз съм Александър Йорданов, звукорежисьор е Ива Петрова, редактор на предаването Димитрина Дончева. Лека катастрофа на изхода на района Спарухово в посока център след пешеходния светофар, за това ни съобщават, но се минава спокойно. Сериозно натоварено е движението обаче по булевардите Христо Смирненски и Цар Освободител. Също така на кръговото на Максуда е по-натоварено. Крайзерния път долу също е, се минава по-бавничко. Имайте го предвид, когато тръгвате на път тази сутрин. Ако вече пък сте в колата и виждате някъде задръстване, обаждайте ни се. Ефирните ни телефони са 052-602-802 и 052-612-108. Можете и да ни пишете в нашата Facebook страница BNR-Радио Варна. Да кажем, че все още от ВиК Варна не съобщават за водни аварии, докато в Добрич без вода е вече местност Лузята, каварненското село Могилище също е без вода. В студиото пък след малко влиза Веселин Моров, гостът ни по темата на деня – живот на ръба на бюджета. Първо слушаме Теди Суимс.

0: Темата на деня.
1: Данни на Териториалното статистическо бюро показват, че почти всеки втори варненец изпитва затруднение при непредвиден разход, всеки трети не може да си позволи почивка, над 20% от хората в областта живеят под линията на бедност. В същото време повече от една пета от децата растат с материални лишения. Скъпа ли е Варна за стандарта ни и какво показват числата за усещането? По темата разговаряме с финансиста Веселин Моров, който вече е в студиото. Добро утро!
2: Добро утро, приятно ми е.
3: Добре дошъл.
1: Да започнем с основата, доходите и способността на домакинствата да посрещат елементарни разходи. Димитрина Дончева, редактор на предаването, да не пропусна, също е в студиото. Ако искаш ти да започнеш?
3: Да зададем първия въпрос. Когато почти всеки втори човек не може да покрие извънреден разход, това означава ли, че стандартът на живот във Варна изостава спрямо цените?
2: Щом статистиката го показва, със сигурност това е някакъв ясен атестат. Естествено, тук трябва да обърнем внимание на нещо много съществено. Като цяло, икономическото развитие на България в последните над 30 години се обуславя от две рамки. Едната е статистическата, тази, която се води като отчетност, а другата е тази, която не се води като отчетност, така нареченото развитие в сивата икономика. Тоест, тук имаме две изчисления, които трябва да се направят. За съжаление, през всичките тези години така и не успяхме да намалим този процент на сива икономика, защото когато имаш по-ясни параметри, по-лесно може да се прави анализ и съответно този анализ после да бъде използван за конкретни политики, които да подпомагат нуждаещи се определени групи и респективно да създават някакъв баланс. Този баланс естествено се реализира на свободен принцип, т.е. който както успее да се справи. За съжаление 30 години едно и също имаме като форма. По-скоро може би негатива, който тук отчитаме е, че имаме парично предлагане, което все пак съществува и то е очевидно на база на потреблението, което отчита пак националната статистика, което е може би по-правилният подход за измерване на покупателна способност. Тоест, ако имаме потребление, което отчита повишение, то в случая означава, че имаме и разполагаемост на средства, което генерира това потребление.
1: Да, ние знаем, че много често си го говорим и тук в студиото, точно за тези осигуряват на минимална заплата, всъщност в плик се дават едни други пари, които
2: не само променят. Това. Да, това е една част, да. Но и нерегламентирани доходи от дейност, която не е предварително регистрирана. Да. Говорим за, знае се много, автосервизи, козметични студия или всякакви други подобни, които работят в определен такъв на границата на сивата икономика.
1: Тоест, заблуждаваме ли по някакъв начин статистиката? Тя не е много точна.
2: За съжаление, това е показател, който за нас е характерен. Не успяваме статически добре да отчитаме ефектите в икономиката, но причините са ясно и точно структурирани в невъзможността да отчитем пълния размер на дейността, която реализират субектите, така наречено в статически план. Всъщност, обаче, ако има други измерители, които подпомагат това, както казах, потреблението или съответно възможността за това определени групи стоки да бъдат търгувани и съответно като се направи едно сегментиране, разпределение на тези групи стоки, кои са от първа необходимост, кои са последващи, тогава този анализ вече може да даде по-ясна представа до каква степен задоволяваме само нужди от първа необходимост или задоволяваме и други нужди и респективно това вече може да бъде като предпоставка за по-дълбокия анализ за покупателната способност.
1: А икономиката на Варна как ви се струва? Генерира ли достатъчно доходи?
2: Със сигурност Варна не успява да използва инерцията, която имат София, разбира се. Но в момента на първо място е Пловдив от българските градове, които се развиват най-динамично. Ясно е, че индустриално погледнато това е ключа. Т.е. там, където има индустрия, там има и най-добро икономическо развитие.
3: Пловдив обаче има много чужди инвеститори.
2: Ами не само чужди инвеститори, има и местни такива, там има една изградена психология още от повече от 100 години, в която индустриализацията е много по-ясно засегната, докато при нас, въпреки опита, особено през социалистическия период за създаване на една индустриална зона около Девня, в случая все още се ориентираме повече към еднократните дейности, свързани с туризъм, които са основополагащи, но те са, не са изграждащи добавена стойност в такива големи размери, каквито може да има индустрията. И затова и виждаме в случая по-бавното развитие на Варна. Със сигурност има потенциал. Има потенциал, защото глобалното развитие на икономическо развитие вече предполага много повече бизнеси, които не са уседнали, сегментирани на определено място. Тоест, даден бизнес може да се развива еднакво добре, както в Пловдив, така и във Варна или в други градове. Респективно това би дало възможност. Ето, индустриална зона, която толкова време се дискутира Слънчево, или създаване на предпоставка от университетите, които има Варна, което е изключително голям плюс за създаване на работна ръка, за профилиране на тези университети да предлагат кадри на бизнеса, които са тясно специализирани в нуждите му.
1: Добре, продължаваме разговора след песен.

0: продължаваме да си говорим с финансиста Веселин Моров за доходите ни.
1: Доходите ни, които след като въведохме еврото, рязко намаляха. Така да се каже, това е тема, която не сме говорили. Сме говорили много често в ефира на Радио Варна, но господин Моров, като въведохме еврото, стана нещо, от което се притеснявахме. То влезе едно към едно, не едно наполовина, спрямо лева. Можеше ли това да бъде предотвратено? Можеше, нали?
2: Със сигурност и тук пак ще наблегнем на основния аргумент. Ако няма мерки, които да ограничават развитието на една инфлация, то тя със сигурност се самоинициира и продължава да нараства, докато не се създаде някакъв механизъм. За момента поне нямаме и в рамките на предходните няколко години нямаме ясна визия за това по какъв начин бихме се справили с инфлационния ефект, който имаме в момента.
1: Сега това правителство, което, извинявайте, че ви прекъснах, което вече го имаме, надяваме се стабилно да бъде, може ли да изгради такъв механизъм и да нормализира нещата, т.е. да върне малко
2: очаквам
1: цените назад?
2: Да го видим това нещо още в рамките на следващия месец, когато трябва да се предложи бюджет за 26-та година, който да бъде постоянен такъв и да одобрим някакви политики.
0: Какъв трябва да бъде той?
1: Има ли начин да се отпусне бримката, така да се каже?
2: Със сигурност трябва да бъде рестриктивен. Тоест, на първо място, министъра на финансите трябва да използва думичката не, когато започне да формира бюджета. Защото в последните, може би, 13 години нямаме такъв финансов министър след Дянков, който да знае какво означава думичката не. И много често това, естествено, прелива в свръхразходи, респективно дефицит, респективно този дефицит генерира някакви допълнително парично предлагане, което стимулира потребление, защото, пак казвам, голяма част от инфлацията, която отчитаме в момента, е на база потребление, т.е. тя се нарича потребителска инфлация. Респективно такъв тип инфлация трябва да бъде борена с мерки, а не с допълнително вливане на ликвидност, която отново увеличава потреблението.
0: А рестриктивен какво означава това?
2: Основното, в което би трябвало да бъде, примерно, ето, забавяне темповете на банковото финансиране, т.е. това е нещо, което в рамките на последните няколко години има двуциферен ръст на банковото кредитиране, което още повече влива пари в икономиката. Респективно, други мерки, които трябва да бъдат, е затягане на разходната част и дори ако трябва ограничаване във връзка с ръстовете от последните няколко години на възнагражденията в бюджетния сектор. Да, може би тук много хора биха били доста чувствителни и биха казали, ами да, но това са възнаграждения, които ние искаме, за да можем да потребяваме. Да, но ако искаме да потребяваме, пък имаме висока инфлация, съответно тогава покупателната способност на нашите пари намалява и ние ще дори да получаваме повече пари, ще потребяваме по-малко, както и се случва в момента в последните няколко месеца. Тоест, не е само цел рязкото нарастване на парите, които получаваме, а в случая как това е балансирано спрямо възможността за потребление, така че да не се инициира инфлация. Това сме го преживявали в много по-сериозни размери през 90-те години и считам, че ако някой прочете история, може да си направи ясна сметка и уроци какво не трябва да допускаме втори път. А именно да увеличаваме нетните абсолютни приходи, без да мислим това до какво води като икономическо състояние.
0: Това възможно ли е да се повтори сценарий от 90-те?
2: Силно се надявам, не, но в крайна сметка това са политики, пак казвам, които се водят и ако те са в грешна посока, ако са популистки, ако са такива, които искат да изглежда някой управляващ в достатъчно добра светлина пред избирателите и ги стимулира и продължава, пътя е ясен. Той не е да го измислим отново, той си е начертан. Само трябва да знаем дали искаме да се движим по него или искаме да обърнем рязко и да опитаме да не допускаме подобни неща.
0: С оглед на всичко, което става по света, нали, този растеж на цените, какво да е финансовото ни поведение в тази обстановка?
2: Със сигурност консервативно. На този етап в момента е най-добре възможността да се ограничават, особено крупните, разходи, които може би не ни носят висока добавена стойност. Говоря тук и в личен план, т.е. като домакинства, съответно ограничаването на големите разходи би предоставило възможност за една буферна зона, т.е. буферен капитал, който може да бъде, ако може да бъде заделен естествено, за целите на, може би, бъдещи инвестиции в много по-добри условия, след като естествено и се надявам, че тази година, може би, политиката, която ще има от новото правителство, ще ограничи ефекта на инфлацията и тя постепенно ще влезе в нормата си, която по принцип здравословната инфлация, която води икономиката напред, е около 2%.
0: Да си заделим бели пари за черни дни, нали така?
2: Това по принцип е характерно и постоянно валидно, но да, в случая има по-сериозен елемент на необходимост.
1: И аз имам един въпрос. Последен, изчезва ли средната класа?
2: Много хубав въпрос. По принцип имаме такава тенденция, която е в развитите икономики в момента. Точно заради това, че спада покупателната им способност. Там също има инфлация, значителна инфлация, особено в Западна Европа, породена от проблема с горива, полезни изкопаеми. И това е нещо, което много ясно там се забелязва. В България, да речем, все още сме в малко по-различен стадий на развитие на икономиката ни, в която имаме и сериозния темпове на растеж, които надминават 2% на година, всяка една година в последните години, докато виждаме, че в Европа едва успяват да отлепят от нулата. Така че това е нещо, което на този етап пряко не ни касае, но не пряко е бъдеще, което може би за което трябва да се подготвим.
0: Благодаря ви за участието, Веселин Моров, а вие останете с нас. Продължаваме темата и след 10 часа.

0: региона.
1: Тръгваме към региона с Димитрина Дончева да видим какво ще посетим първо. Кой град или село?
2: По-скоро област.
1: Област.
2: Отиваме към Добрич. Да, там между другото се подготвят много събори сега за празничните дни.
1: За ще Гергиов има. Ден.
2: За Гергиов ден.
1: Каварна обаче, има празник.
2: Утре ще ти ги кажа тях.
1: Да,
2: утре
1: добре.
2: Ще ги кажа, защото започват от Гергиов ден. Сега с днешна дата община Добрич обяви началото на процедурата за кандидатстване по програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност за тази година. Значи, това са предложенията, които може да даде всеки за по-добрата среда, в която да живеем, за града, за региона, за селото, за въобще. Тази процедура се реализира на основание решение на Общинския съвет и по програмата могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на общината и граждански сдружения. Документите се приемат от днес до 4 юни, един месец, нали така?
1: Точно, май-юни, да.
2: В деловодството на общината или чрез лицензиран пощенски оператор, може по пощата, в подкрепа на кандидатстващите организации ще бъде проведен информационен ден на 7 май от 16 часа в бизнес-залата на община Добрич. На този ден ще бъдат разяснени условията и изискванията по програмата. Сега подробностите в сайта на община Добрич са публикувани, а още от региона на Добрич, където тече пролетната кампания за пролетното почистване и хигиенизиране на селата в община Добричка. В тази връзка кметството село Дончево призовава жителите на селото да се включат в почистването на уличните и тротуарните платна пред домовете си от груби фуражи, отоплителни и строителни материали, изоставени МПС-та, селско-стопанска техника и инвентар. Смятай, на село знаем какво има, нали? Обикновено не това, което в града, но трябва тия неща да се махнат, за да им е хубаво селото, а село Дончево е много хубаво, между другото, аз съм била там. От своя страна, кметството на Дончево ще предприеме необходимите действия за почистването и озеленяването на обществените територии.
1: Останай да не си била в Дончево. Сега да завършим обаче, тъй като няма много време, с двореца в Балчик, където представят международна художествена изложба «Истинност, доброта и търпение».
2: Търпение,
1: официалното,
2: да.
1: Търпение е много важно. Официалното откриване е днес от 12 часа, не тази вечер, а днес от 12 часа. Иначе експозицията включва творби на художници от различни държави и ще остане там до 15 май. Та търпението е много важно за рибарите.
2: За рибарите, разбира се, трябва да издържат дълго въдицата.
1: Да.
2: На тишина. Може би това са хора, които са в друго измерение. Аз така много ги харесвам рибарите по принцип като хора. Те са много спокойни, много търпеливи, много им се възхищавам, стават рано,
1: да.
2: Дисциплинирани са. Рибарите в село Бяла обаче са и доста притеснени.
1: Ще ги чуем обаче,
2: да.
1: След малко.
2: Да.

0: Как оцеляват малките рибари в рибарското пристанище Чайка в Бяла и помага ли им неговото обновяване? Това е единственото рибарско пристанище в централната част на Черноморието, изградено още през 80-те години и днес използвано от около 140 местни рибари и още от съседни населени места. След реновация по европейска програма, условията са значително подобрени с нови понтони, оборудване и видеонаблюдение. Но с модернизацията идва и по-висока цена за ползване, което поставя под въпрос поминъка на дребните рибари. Репортаж на Димитрина Дончева от пристанището малко след влизането в сила на забраната за улов на риба.
1: Каква риба има в момента?
2: Липанчи.
3: Това е забрана, да.
2: На въдичка може
1: попче. На въдичка може, да. И пробвали ли сте?
4: Не. То няма попчета.
5: Няма попчета.
6: Попчета, не е като едно време. Но имаше много масена, няма.
1: Това е причината според вас?
6: Или за масено морето, или то изчезнаха миди, работи,
7: няма
6: всичко.
7: Няма какво да едат в брига. Да. Няма миди, няма водорасли, няма голи камъни. Какво да едат? Зато и заминаха навътре, на дълбокото. На 25-30 метра ги фащат. Те на нас не ни позволяват на малките лодки.
6: Сега ставаме любители, защото така много ограничиха много, че само паждаме лицензия и не ни позволяват да рибуваме кота.
1: Иначе от колко време се занимавате с това?
6: Колко години? 35-40 години.
1: След тук на пристанището?
6: Да.
1: Тази промяна, която е, харесва ли ви или преди беше по-добре?
6: Как да не харесва? То стана всичко, как да го кажем?
8: Комерциално.
6: Комерциално. Но не е добре.
9: Някой ще го купи при пристанище и ще не изгонят. Не, няма да изгонят, казва от Юрица, ами ще дигат славите на цена.
6: Но найеми ще не сложат по-голема.
9: Пенсионери вече.
1: Сега плащате ли найем?
6: Плащаме. Не, за задължението плащаме повече
7: от
6: 140 лева на година, обаче има лодки, които плащат 700 лева, които не са задължението.
8: До местостоянието.
1: Да.
6: Абе, лицензите увеличиха от 100 лева на 200 лева ги увеличиха. Всичко се увеличи. Ти можеш да си изкадаш парите от рибов, а риба няма, само пари искат.
1: Сега последно какво хванахте?
6: Уфа, нищо не хвана.
1: Никаква риба?
6: Никаква. Хванаме по 10 карагьоза за цяла зима и той беше.
7: Миналата есен по малко сафрит и това е. Освен сафрит, друго няма вътре в морето. А ако дори, защото и той е... Преходени не се знаеш, доди ли тази година, няма ли да доди. Абе нищо няма, бе. Морето е голо. Е, един път, че излезе на годината и той риболов ли, ти не можеш да си платиш разходите.
1: Да.
7: А, за рикетата там е друга работа. Те са друг риболов. Но ние тук с въдичките.
1: Ви само с въдички.
7: И с въдички. Някои с мрежи хвърлят.
6: Някои мрежа хвърлят. Това е.
1: Колко струва сега една хубава водица?
7: Питайте в магазина. От 150 нагоре. Лева беше. Сега не знам, не съм ходил.
2: Средна
8: хумус 300 лева.
2: 150 евро.
7: Макарата отделно. Пръчката 150 лева. Макарата и тя към 100 лева.
6: Сега станаха модерни, има конци, работи, такива специални и всичко е скъпо.
1: Вие сега се връщате, здравейте.
10: Сега отиваме.
1: Сега отивате?
10: Да.
1: Какво сте си приготвили?
10: Приготвили сме си храна за рибата да ги храним. Това са скариди.
1: Къде ги извадихте? Тук от пристанище?
10: Да, бе.
1: Сега ги вадите от тук и отивате към...
10: Отивам и за попчета, за сафрит, който има за сега.
1: С какво ловите?
10: Сафрит и попчета.
1: Ама
10: кая?
1: С какво?
10: С въдица. Е, забраната е за мрежарство. Ако за въдица, може.
1: Вие сте редовен рибар тук?
10: Да, от 50-60 години.
1: По ваше наблюдение по това време, как е?
10: Ами трябва сега вече да започне, защото водата е студена и трябва да повече да се активира рибата. И като се активира, тогава вече може се лува. Ще има повече рибари вече, повече спортисти.
1: А морето, обичате ли го?
10: Е, няма друго нещо, което да не обичаш повече от морето.
1: Сега като влезете, колко време ще останете вътре?
10: Ми, сигурно 6-7 часа.
1: Сам ли ще бъдете?
10: Да, никой не ще вече да идва с мен.
1: Защо?
10: Защото няма такива хора, няма спортисти вече. Младите не са, младите с друго се занимават.
1: Не ги влече риболова?
10: Не само риболова, те още поддръжка, като една кола, той купува или мъчи се по някакъв друг повод да я придоби, отколкото да се вземе, да се изтегне, да стане като занаят. Вече този занаят умира.
11: Радио Варна. Радио за всеки.

0: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
1: Училище по математика Питагор вече и във Варна.
2: Вече и във Варна.
1: Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
4: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
5: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
6: От деня, в който

В минутите за класика слушаме най-известният от унгарските танци, номер 5 от Йоханес Брамс, а изпълнението е на Лондонския фестивален оркестър.

0: Nina Milošević, dobar dan. За утре са насрочени консултациите при президента с парламентарно представените партии, а първият проучвателен мандат се очаква да бъде даден в четвъртък. На фона на нарастващия брой случаи на морбили у нас, имунизациите остават най-важната защита срещу заболяването. За първи път легендарната колоездашна обиколка Джиро де Италия стартира тази седмица от България. Следват подробностите по тези и други теми. На 5 май започват консултациите при президента с парламентарно представените партии в рамките на процедурата за съставяне на нов министерски съвет. Целта е да бъдат обсъдени управленските приоритети и възможните формули за кабинет. Очаква се още в същата седмица да бъдат връчени първият проучвателен мандат, най-вероятно в четвъртък, на представителя на най-голямата политическа сила. В този час ще бъдат наградени военнослужащи и цивилни служители по случай 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия. Награждаването ще направи командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов в щаба на военноморските сили във Варна. На 4 май отбелязваме Международния ден на пожарникаря, ден за почит към загиналите при изпълнение на дълга си огнеборци. В цялата страна се организират възпоменателни прояви, поднасят се венци и цветя, пожарните автомобили ще включат светлините си. От Синдикалната федерация на служителите в МВР настояват професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна, както е определена от Световната здравна организация още през 2022 година. Те призовават и за спешни мерки, по-добра защита, модерно оборудване и адекватно финансиране на службите. Символ на днешния ден са синьо-червените ленти, знак за силата на водата на огъня. На фона на нарастващия брой случаи на морбили у нас, специалистите напомнят, че имунизациите остават най-важната защита срещу заболяването. Доктор Анастасия Бордеева от Варна подчертава, че ваксината срещу морбили предпазва както деца, така и възрастни и че е изключително важно да се следват имунизационните календари. Тя обръща внимание, че част от пациентите и са бежанци от Украина и при нужда могат да получат консултация в имунизационния кабинет на РЗИ Варна. Според нея, именно доброто ваксинално покритие е ключово за ограничаване на разпространението на инфекцията.
1: Е важно да всички хора да преглеждат своите имунизационни календари. И ако виждат, че е пропусната доза, и веднага да имунизират се. Няма ограничение по възрастта на имунизация на ММР ваксина. Само най-малките деца до 13 месеца не може да бъдат имунизирани. Затова препоръка на родители, ако имат тези малки деца, да спазват момента като карантинни мерки, не ходят в обществени места и преглеждат на тяхните повъзрастни деца, да, на братя и сестри, че имат ваксина, ако нямат, задължително да имунизира децата.
0: За първи път легендарната колоездашна обиколка Джиро де Италия стартира от България тази седмица. Бургас ще приеме финала на първия и старта на втория етап. Заради събитието от 6 до 9 май се въвежда временна организация на движението, като се затварят ключови улици, а част от автобусните линии ще се движат с променени маршрути. Осигурени са и безплатни буферни паркинги, а на 7 и 8 май синята зона няма да се таксува. Заради преминаването на Джиро де Италия в Айто също се въвежда временна организация на движението на 9 май. Около 9 часа и 30 минути ще се спре движението по част от първостепенния път и основни входно-изходни участъци, като забраната ще обхване и редица улици в града. Велоколоната ще премине около 12 часа и 20 минути по улица Славянска в посока Карнобат. Движението ще бъде ограничено до около 13 часа, като мерките засягат ключови кръстовища и улици в Айтос и района. Лошо време с ниски температури, валежи и силен вятър обхвана десетки райони в Турция, съобщават местните медии. Жълткот е обявен в 30 окръга, сред които Истанбул, Анкара и Бурса. Очакват се проливни дъждове и гръмотевични бури, а по високите части дори сняг. В източен и югоизточен Анадол има риск от прашни бури. В Истанбул температурите са с около 10 градуса под нормалните за сезона, а синоптиците прогнозират постепенно затопляне към средата на седмицата. Сега с подробно за времето у нас слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес от изток облачността ще се увеличи. ще остане почти без валеж, тя ще бъде предимно средна и висока. Ще бъде ветровито сутринта с умерен северозападен вятър, който след обед ще се обръща от север-североизток и бързо ще отслабне. Максималните температури ще се повишат и днес ще бъдат между 15 и 20 градуса, за района на Варна 16-17. Вълнението е значително, 3 бала, а в открито море и на юг от Бургас по Южното Черноморие 4. Тенденцията е и вълнението постепенно да спада. Морската вода е с температура 12-13 градуса. За Радио Варна прогнозата представи Вяра Рафайлова от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна.
0: От днес, 4 май, за около седмица се променя маршрутът на автобусна линия номер 13 във Варна, съобщават от общинското предприятие ТАСРУТ. След спирка Македонски дом, автобусите ще спират на ДНФ, а вместо по обичайния маршрут ще завиват по улица Александър Ръчински. Временно няма да се обслужва спирка Централна поща, посока кварталите. Промяната е заради ремонт на канализацията на улица Генерал Колев, като участъкът между две улици остава затворен за движение. Чухте сутрешния обзор на новините на Радио Варна в 10 часа.

Слушате предаването Новия ден по радио Варна. Навлизаме в последния му час. Аз съм Александър Йорданов, звукорежисьор Ива Петрова, редактор на предаването. Днес е Димитрина Дончева. Да кажем, че от ВИК съобщиха за аварии в Варна. Всъщност едното е местност Манастирски рит, без вода от 10 до около 4 следобед ще бъдат част от абонатите в Манастирски рит, а пък от 9.30 вече без вода до около 5 следобед ще са хората в част от курортния комплекс Чайка и местност Ален Мак. Имайте го предвид. Имайте предвид, че и движението в момента се нормализира. Няма, не е толкова натоварено, колкото беше преди около час, така че се минава бързо и безпроблемно. Ако пък се минава някъде бавно, винаги можете да ни се обадите на ефирните телефони 052-602-802 и 052-612-108. А пък в нашата Facebook страница BNR-Радио Варна можете да се включите и в разговора по темата на деня, именно скъпа ли е Варна за стандарта ни на живот. Пишете ни там, обаждайте ни се, това ни е темата на деня. След малко ще направим и обиколка на Централния кооперативен пазар с Мариела Димитрова. В този час ще чуем още новините от света, а също така ще разберем и как се дигитализира кукления театър във Варна. Останете с нас!

0: Темата на деня.
1: Днес си говорим за портфейла ни, който продължава да изтънява, поне при повечето от нас. Отиваме към Централния кооперативен пазар във Варна, за да проверим какво става с цените на плодовете и зеленчуците, защото статистиката е едно, а сергията е съвсем друго. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата от неделя показа поевтиняване на повечето зеленчуци и поскъпване при плодовете, а индексът на цените отчита спад от 2%. Но какво е положението на централния ни пазар? На място е репортерът Мариела Димитрова. Към теб.
2: Здравейте! На кооперативния пазар в момента е доста оживено, бих казала. Дори има хора, които го ползват за средишно място. Големи компании от възрастни мъже в момента са се събрали, коментират мачовете от почивните дни. Така или иначе има много хора, които в момента пазаруват. Сред павилионите има доста празни щандове. Може би една трета от щандовите са празни. Разбрах от продавачи, че броят на продавачите варира и според сезона, а и според цените. Знаете, че в началото на година бяха дигнати наймите от Общинското дружество Пазари. Но така или иначе има достатъчно избор за самите купувачи на сезонни и не само сезонни плодове и зеленчуци. Няколко така цени от пазарната листа в момента от етикетите. Лук и чесън от 80 цента до 1 евро. Салатите също варират между евро и 50. Репичките могат да се намерят от 50 евро цента най-евтините до 1 евро. Най-голяма е вариацията в цените при краставиците. Гергана 4,40, българската така наречена по етикет 3,50, но намерих и по 2,30. Розовите домати си държат цена 3,40-3,50. Ягодите, един прекрасен сезонен плод, който буквално ни дърпа към щандовете, където ги продават. 4,50 гръцките ягоди. Един от търговците каза: продавам гръцки, защото български вече има, но цитат, два пъти по-скъпа е българската ягода и по-малко сладка. Все пак българската ягода наистина си държи и цена 4,50 и тя, така че дори на места 6 българските ягоди стигат и до 6, т.е. потвърждава се това, че са по-скъпи на този етап. Но да чуем какво споделиха самите продавачи и купувачи на този пазар.
3: Добро утро! Вашата стока българска ли е?
4: Всичко е собствено производство, виждате са производители.
3: Пише Старо Оряхово?
4: Да, най-ниски цени за сега са негови.
3: Какво значи най-ниски? Колко по-ниски са от другите? Дайте пример с цена.
4: Примерно салати, които ги продаваме на 1,20, навсякъде са на 1,50, на 1,80, докато при нас са на 1,20.
3: А как е по отношение на интереса на потребителите?
4: Ами, щом до вечерта си продавам каквото имам. Но това е с години утвърдено. Знаят, че на ниски цени, знаят, че за празници се прави промоции. Просто хората сами си идват.
3: Сега за Гергьов ден ще имате ли промоция?
4: В момента вече почнаха промоциите. Чесън на 80 цента перфектен.
3: А колко беше?
4: Ми навсякъде на 1 евро. Който си е свикнал да си пазари от пазара, си пазари. Който търси промоции, после казва: дя горчеше салата от дюлът. На 33 цента викам: какво искате, персийски кино?
3: Наблюдавате ли спад на потреблението?
5: Да, повечето хора в големите магазини има по-лесно там.
3: По-лесно или по-евтино?
5: Зависи на промоции, хората, които нямат време, хората пък да се напазарят наведнъж, но като цяло на промоциите.
3: Вие успявате ли да продадете вашата цялата стока, понеже бързо разваляща се, зелени?
5: Да, успявам.
3: А купуват ли по-малко хората след нова година? Какво забелязвате?
5: Една работа да ти кажа. Да, може да кажа, да. Очакваше се, че промяната от лева на евро няма се отрази. Беше помирите, но всъщност от един лев на 1 евро.
3: А вие самата дигнахте ли цените на вашите продукции?
5: И ми спрямо другите. Пазара са, дали ще цените 1 евро, 2 евро, ние се движим спрямо пазара.
3: А вашето лично потребление свила ли сте го?
5: Не, аз като се произвеждам, ти си ям.
3: Прави ли впечатление, като сте целогодишно на пазара, дали изчезнаха някои щандове, т.е. ваши колеги продавачи, да има намаляване на броя?
6: Отказаха се доста хора.
3: Защо? Как го обяснявате?
6: Защото е много скъпо, няма работа, хората предпочитат големите магазини и затова тук е по-скъпо от големите магазини, там много малка наценка слагат и хората предпочитат да си купят едното, да си купят и зеленчуки или плодове.
3: А вие успявате ли да оцелеете при това положение? Тук сте явно продавате, но...
6: Долу-горе.
3: Вашите цени колко са по-високи от тези в една голяма верига?
6: Ами, ние по принцип държим по-малки цени. Все пак, нали, ние си го произвеждаме, пресмятаме си и труда, нали, какво влагаме. Но там е почти на безценци в големите магазини. Всичко е толкова скъпо вече, хората си правят сметка, предпочитат да отидат там да си купят по-евтиното.
3: Прави впечатление, че повечето продавачи тук са и като вас производители. Така ли е било винаги? Производителя да е на щанда?
6: Не. Тук последните, може би, 10 години са започна така повечето производители. Всеки да си го прави.
3: Да съкръщават бройката за продавачи.
6: Няма как. Тук почти всички около мен са собственици, които си продават.
3: А ви как работите? На минимална печалба или все пак имате някаква прилична печалба, така че да оцелявате в този бизнес?
6: Такава, нормална печалба. Даже не е много голяма.
3: А като потребител вие, какво свихте в разходите си?
6: Много неща. До минимум. Всичко е до минимум. Няма почти излизане, нали, само вкъщи.
1: Чухме репортажа на Мариела Димитрова от Централния кооперативен пазар във Варна. Продължавате да коментирате темата. Има доста такива коментари на нашата фейсбук страница BNR-Радио Варна. Няма контрол от страна на държавата по отношение на стоките от първа необходимост, лекарства и храни. Факт, хранителните стоки постепенно от стоеността си в лева добиха същата стоеност, но вече в евро. Един от коментарите. Включете се и вие. Скъпа ли е Варна за стандарта ни? Това ви питаме, обаждайте се и на ефирните ни телефони.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Де нет, по света.
1: Да, отиваме към света. Тясно ни е тук в Варна, в България. Димитрия Надончева сега ще каже за лошото време, нали?
2: Да, за лошото време в Турция няма да пътуваме. В такъв случай.
1: Няма, няма.
2: До там лоши метеорологични условия, придружени с ниски за този сезон температури, валежи и бурни ветрове, се очаква днес в много окръзи на Турция, в общо 30, даже над 30 окръга на страната, сред които и Истанбул. Очакват се силни валежи с епизодични грамотевични бури, смесени с сняг по високите части на Западното Черноморие, дъждове, прашни бури, силни и интензивни валежи. Аз не знам, казват сайтът Хабер 7, казва, зимата се завърна в Истанбул посред месец май.
1: Да, да, щом Хабер 7 го е казал.
2: Не, ми, да, това е цитата от там. В Истанбул още от вчера преобладава хладна и дъждовна атмосфера, която продължава със студени въздушни вълни, идващи от Балканите, съпроводени с проливни дъждове и понякога сняг по високите върхове. И спад с около 10 градуса от обичайните за сезона температури. Той при нас е студено за май, обаче пък, слава богу, не е толкова страшно като
1: седмица
2: Турция.
1: Си беше доста хладно.
2: А, не, нямаме това, но иначе от към лошо време, така че който пътува на там да има това предвид. В Гърция, между другото, също много важна тема, Министерството на климатичната криза и гражданската защита на Гърция започна сезона за предотвратяване на горски пожари за настоящата 26-та година и предупреди хората за 4 основни забрани, които имат за цел да намалят пожарите, причинени от човека. Изгарянето на растителни отпадъци и паленето на открит огън са напълно забранени, независимо от нивото на риск. Работата, която създава искри или използва открит пламък, фойерверките и пушеците за пчела са забранени, когато индексът на опасност достигне високо, много високо или алармено ниво. Нарушенията се наказват с административни глоби до 50 000 евро. Знаеш, че гърците са желязни в това. Освен това, ето сега те и за колите наложиха глоба от 700 евро. Ако има глоба, да се плаща наведнъж, не на разсрочено плащане. Така че, ако нарушиш правилата за движение,
1: Директно трябва да си
2: може да останеш, да живееш, да ги отработиш в Гърция парите, ако ги нямаш. Според новия наказателен кодекс в Гърция, умишленото запалване на пожар се наказва с затвор и глоби до 200 000 евро, без възможност за условно или намалено наказание.
1: Между другото, около 100 хектара са обхванати от пожара, който избухна в събота в Националния парк Бохемска, Швейцария, в Чехия. Над 500 души и 7 хеликоптера участват в потушаването на стихията, като властите съобщиха, че пожарът е под контрол, но ситуацията си остава критична. Там има силен вятър, високи температури и това допринася за разпространението на огъня. И съвсем да откажем хората да пътуват. Трима души са загинали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от ханта вирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан, предавана през гризачи. Чрез гризачи, да. Тази епидемия на круизния кораб. Между другото, нещо, което много рядко съм чувал за такова нещо на круизен кораб, да има такава епидемия да се разрази.
2: Случва се, затова нищо не можем да...
1: Да, нищо не е сигурно.
2: Нищо не е сигурно, но пък хората, като пътуват с всички необходими мерки, които трябва да се вземат те предварително, където иде и се знаят какви храни да се едат, откъде да се пазарува храна и така нататък, мисля, че няма да има проблем. Да не ги отказваме да пътуват.
1: Да. Шегувах се, разбира се. Ние продължаваме след малко пък с една любопитна тема, а именно за дигитализацията на кукления театър във Варна.

0: Дигитализацията на държавния куклен театър във Варна продължава. Тя заема все по-широко място в различни дейности, основно насочени към привличането на вниманието на публиката с модерни визуални средства. Това става възможно с инициативата на театъра, наречена Зелена сцена «Бъдещето е сега», която е част от общинска програма. От години кукленият театър се отнася с грижа към пестенето на ресурси. Последните две издания на Международния куклен фестивал «Златният делфин» хартиените афиши, покани и програми изцяло бяха заменени с електронни, събрани в дигиталния каталог на фестивала. Още по темата в репортажа на Мартин Николов.
1: Живеем в дигитална епоха и трябва да сме част от развитието на технологиите, каза за Радио Варна директорът на кукления театър Вера Стойкова.
2: И не да продължаваме по стария начин, да се опитваме, да разлепваме тук-таме някакви афиши, които струват пари, които струват труд, мастило, те не са и много целесообразни да се хвърлят обратно и за рециклиране, защото всичките са с бои големи, нали, такива много агресивни бои, ярки и така нататък, което също не е целесообразно, а един афиш остарява за един ден, защото точно там е написано на коя дата. След тая дата този афиш вече за нищо не може да се използва.
1: Една от първите дейности за намаляването на хартията беше създаването на спектакъла за деца на екологична тема «Богато царство, бедно царство». В него костюмите бяха изработени от стари театрални афиши.
2: И да приключим по този прекрасен театрален начин с старите афиши, с безкрайното количество хартия, диплянки, информационни материали и така нататък, и да минем изцяло на дигитално покритие на рекламата.
1: Резултатът е обнадеждаващ, коментира Вера Стойкова, директор на Държавния куклен театър във Варна.
2: Вече първото спестяване на такива разходи вече е на лице, но и публиката много по-бързо, много по-лесно стига до информация. Интересът се повишава, а разходите се намаляват.
1: В фоайето на театъра е монтиран специален екран, на който посетителите могат да видят информация за спектаклите за деца, за предстоящи премиери и събития. За всяко представление е създаден електронен паспорт, в който са показани героите, снимки, трейлери, изпълнителите на ролите.
2: И този екран привлича вниманието на децата за краткото време, в което те са в фоайето, и създава интерес към следващите спектакли. От друга страна, шума в фоайето преди спектакъл намаля.
1: Кратък образователен клип с гласовете на светулките преди всяко представление учи децата на етикет в театъра.
2: А след това имат среща с живото изкуство на сцената, което е вече нещо, което е същината на театъра. Него няма да го заменяме с нищо, защото това е голямата същност.
1: Когато куклите говорят, е друга част от дигитализацията в театъра. Тя по нов начин представя експозицията в музея на куклите. С QR-кодове, разположени до експонатите, куклите оживяват в кратки клипове, разказват за себе си и историята на спектакъла, за който са били създадени.
2: Най-сетне някой ден наистина отново може да приключим с ремонта на музея, който се отлага ден след ден, знаете по какви причини.
1: Дигитализацията на дейностите на кукления театър няма да спре до тук. Има идея за създаването и на съдържание за социалните медии.
2: Ние искаме да създаваме собствена продукция в тази област и също така, нали, говорим си и за стримване на спектакли, но те при всички случаи не трябва да са от репертуара на театъра.
1: Възможно е и използването на холограми по време на спектаклите, каза още директорът Вера Стойкова.
2: Трябва да е блиц някъде за малко, за кратко и да представлява нещо, което е още по-нереално от това, което се случва на сцената.
1: За Радио Варна, Мартин Николов.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: Премиерно операта на Верди «Балс маски» – нова продукция на Варненска опера в колаборация с Опера Пловдив. Диригент Павел Балев, режисьор Нина Найденова, сценография Мира Каланова. История за любовна драма и политически конфликт в блестящ музикален разказ. «Балс маски» – 16 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

чакаш всеки ден е петък вечер. Плъзди се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

тук сме и ние, но за още съвсем малко, защото приключваме днешното издание на предаването Новия ден в ефира на Радио Варна. Скъпа ли е Варна за стандарта ни на живот? Това беше нашата тема днес в предаването. Всички разговори, които проведохме в студиото, може да намерите вече и в нашия сайт. Това беше нашето утро на 4 май в ефира на Радио Варна. Изпълнено, надявам се, с настроение, полезни теми и хубава музика. Благодарим ви, че започнахте деня заедно и ви очаквам отново и утре, когато също ще бъде не по-малко интересно. От мен Александър Йорданов, от звукорежисьора Ива Петрова и редактора на предаването Димитрина Дончева, пожелаваме ви светъл, усмихнат и вдъхновен ден. Ще се стопли със сигурност. Останете с програмата на Радио Варна.

11 часа, новини на Радио Варна. Аз съм Нина Милошевич. Добър ден! Гражданска акция в подкрепа на пешеходната алея край морето във Варна ще се проведе на 17 май. Подробности по тази и други вести следват в емисията сега. Значителна част от домакинствата във Варна изпитват трудности с непредвидени разходи, а всяко трето семейство не може да отделя средства за почивка.

0: Държавен бюджет трябва да бъде по-ограничителен и с по-строг контрол на разходите, това коментира за Радио Варна финансистът Веселин Моров. По думите му, инфлацията у нас е основно потребителска и трябва да бъде овладявана чрез ограничаване на разходите и по-бавно кредитиране.
1: За момента, поне и в рамките на предходните няколко години, нямаме ясна визия за това по какъв начин бихме се справили с инфлационния ефект, който имаме в момента. На първо място, министъра на финансите трябва да използва думичката не, когато започне да формира бюджета. Защото в последните, може би, 13 години нямаме такъв финансов министър след Дянков, който да знае какво означава думичката не. И много често това, естествено, прелива в свръхразход, респективно дефицит, респективно този дефицит генерира някакви допълнително парично предлагане, което стимулира потребление, защото, пак казвам, голяма част от инфлацията, която отчитаме в момента, е на база потребление, т.е. тя се нарича потребителска инфлация. Респективно такъв тип инфлация трябва да бъде борена с мерки, а не с допълнително вливане на ликвидност, която отново увеличава потреблението.
0: Бившият председател на Агенция пътна инфраструктура Лазар Лазаров е оправдан по делото за умишлена безстопанственост, свързано с строителството на лот 1 на магистрала Марица. Софийският градски съд е приел, че няма доказана вина за твърдените щети за над 30 милиона лева, посочени от прокуратурата. По делото са оправдани още бивши членове на управителния съвет на АПИ. Процесът е заради допълнителни строителни дейности по трасето Оризово-Димитров град, възложени след забавена на основния изпълнител. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана. Разпоредително заседание по делото срещу доктор Станимир Хасърджиев и още трима обвиняеми, актьорът Росен Белов, моделът Анастасиос Михайлидис и бившия легионер Симеон Дряновски се очаква днес да влезе в зала в Софийския районния съд. Четиримата са обвинени в принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици, като срещу доктор Хасърджиев има и допълнително обвинение за застрашаване на разпространение на инфекции. Разследването е по сигнал от 20-годишен мъж, съдебният процес ще се провежда при закрити врата. Гражданска акция в подкрепа на пешеходната алея край морето във Варна ще се проведе на 17 май от 16 часа в района след Рибарския плаж. Организаторите настояват крайбрежната алея да остане изцяло пешеходна зона и да не се допуска автомобилен трафик. Според тях пространството трябва да бъде безопасно и достъпно за деца, възрастни, велосипедисти и хора с увреждания. Участниците ще използват мястото по предназначение за разходка, спорт и срещи с послание, че градската среда трябва да бъде ориентирана към хората, а не към автомобилите. В периода от 11 до 15 май Музеят на Възраждането във Варна организира образователни занятия за ученици, посветени на 24 май, Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Програмата представя делото на светите братя Кирила и Методий, както и развитието на глаголицата и кирилицата. В практическа част учениците ще изписват букви с перо и ще изработват книжки в творчески ателиета. Занятите се провеждат по предварителна заявка от училище, като музеят кани учениците да се докоснат до историята на писмеността по достъпен и интересен начин. В края на емисията остана да научим и какво ще е времето до края на деня. От изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, след обед от севера, по крайбрежието от североизток. При вечер обаче във вътрешността ще стихне. Максималните температури на въздуха днес ще бъдат от 15 до 20 градуса, за Варна около 17. Вълнението на морето около 3 бала, в открито море и по носовете до 4. Температурата на морската вода е 12-13 градуса. Чухте новините в 11 часа.

0: Алея на музиката.
1: С музикалните водещи на Радио Варна.
0: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена. За любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: Най-българският роман на Вазов «Подигото» във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. «Подигото» 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър. От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър.
2: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
3: Всеки понеделник по радио Варна от 21 до 24 часа.
4: Greetings everyone, this is Fernando Ribeiro from the Portuguese metal band Moonspell and you are with me and Martin on From the Other Side on Radio Varna.
5: Hey, what's up? This is Matt Tuck from Bull of My Valentine and you're listening to me on From the Other Side.
6: I'm Wally from Exploited and you're listening to The Other Side.
3: Мартин Николов ви призовава от другата страна. Необходимата доза музикален екстремизъм.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона на Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути за свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Останете с нас. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени.

0: Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месец искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбирате се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова ще проведе утре предвидените в Конституцията политически консултации с шесте парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите започват в 10 часа и 30 минути. Първи на Дундуков 2 са поканени представителите на формацията на Румен Радев, който се очаква в следващите дни да получи мандата. Мира Стефанова с още информация.
4: Консултациите президента ще проведе в един ден. Срещите са отделни с всяка от шесте парламентарни групи.
5: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване. Нямаме никакво време за купане.
4: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дундуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет, с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми от страната. В Смолян продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя за Пампорово. За утре е свикано заседание на областния кризисен щаб, информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: На заседанието ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат, каза областния управител Зарко Маринов. Днес ще се направи обход в зоната на възможния обходен път на свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант в създалата се кризисна ситуация. Ще се уточни и собствеността на имотите, през които преминава трасето на евентуалния обходен път върху свлачището. Областният управител Зарко Маринов, директорът на областното пътно управление, инженер Марин Кушев и кметът на Смолян Николай Мелемов ще обсъдят днес проблема с паднала преди години подпорна стена по пътя през село Стойките. В участъка около нея движението се извършва само в едната лента. Представителите на институциите ще обсъдят възможни мерки за бързо възстановяване на подпорната стена за да се нормализира движението по пътя, който е алтернативно трасе по направлението Смолян-Пампорово. Днес ще се извърши и оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващи движение на пластовете. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Оттам предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, информира репортерът ни Веселина Миланова.
7: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините – Веселина Миланова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Петролът поевтиня леко в азиатската търговия, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК Плюс потвърди умерено увеличение на производството. По-рано Тръмп съобщи, че операцията Проект Свобода ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток. По думите му, става въпрос за плавателни съдове от региони, които по никакъв начин не са свързани с конфликта в Близкия изток, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
8: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни Проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. А всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужащи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати и Израел срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Френският президент Емануел Макрон заяви, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочена към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, и критикува рамката й, която определи като неясна. Президентът на Франция подчерта, че Вашингтон и Техеран трябва да се координират относно повторното отваряне на ключовия воден път. В тази връзка Макрон призова за съгласувано между Иран и Съединените щати отваряне на Ормузкия проток. Ирански представители пък обявиха, че планираните действия на Съединените щати в протока ще нарушат временното прекратяване на огъня. Същевременно командирът на Централния щаб на иранската армия предупреди, че военните на страната ще атакуват всички чуждестранни сили, приближаващи се към Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета за страната си на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. На този фон на размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
9: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия за прекратяване на войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна освояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. В Ереван Зеленски отново призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия, защото тя е започнала да показва слабост. Русия обяви парад на 9 май без военно оборудване. Ако това се случи, ще е за първи път от много години и показва, че вече не е така силна, каза Зеленски. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Русия обстрелвала с дронове, въздушни бомби и артилерия редица населени места в Украйна. Най-малко 3 са жертвите на руските удари в Херсонска област, а 10 са ранените, по данни на местните власти. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил луксозна сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
0: В 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван днес се включва и президентът Илияна Йотова. В форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, и ще има среща с гръцкия президент Константинос Тасулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почет отдават много граждани в Благоевград и областта. Общественици и преподаватели заявиха, че дипломацията днес е от решаващо значение за отстояване на националната ни история, а Гоце Делчев не трябва да ни разделя. Още за честванията съобщава кореспондентът Никети Тренчева.
10: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
11: За среща от дясно! За полу! Чист!
10: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
12: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
10: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
12: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
10: За новините Кети Тренчева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
13: Добър ден! Фотоизложба «Колоезденето в София» беше открита от Столична община и София, Европейска столица на спорта, по повод на домакинството ни на първите 3 старта от италианската обиколка от петък до неделя. На церемонията присъстваха служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев, фотографи, автори на снимките, именити български колоездачи и други. Стартът е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представители на ръководството на Левски, юноши от академията, служители, ветерани и привърженици почетоха паметта на легендата Георгия Спарухов Гунди за 83-та годишнина от неговото рождение. Пред бюст паметника му на стадиона, който носи неговото име, венци и цветя поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров, капитанът Георги Костадинов, бившият играч Божидар Искренов, съпругата Величка и други. Марк Олбрайтън, Габриел Агбон-Лахор и Фил Бартсли са поредните, които ще се включат в отбора на чужденците за футболния матч на Надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Тримата придобиха известност като играчи съответно на Лестър в шампионския му състав от 2016, Астън Вила и Съндърланд. В дългия общ списък на записалите се отличават и бившите ни национали Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Радостин Кишишев, Валери Божинов и други. Акцентите от водещите европейски първенства. В Италия Интер е шампион за 21-ви път след 2-0 у дома с Парма. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Григор Димитров отстъпи с още 33 позиции и вече е 170-ти в световната тенис ранглиста. Днес започват квалификациите за Мастърс турнира в Рим, в който той е трета резерва за основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално Димитров беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. Лидер в ранглистата остава Яник Синер. Отборите на Детройт и Кливланд ще се срещнат помежду си в полуфиналната фаза на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Те се класираха след победи в седмите си двубой в четвъртфиналните си серии. Детройт срещу Орландо с 116 на 94 точки, а Кливланд срещу Торонто с 114 на 102.
0: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите към този час са от 13-14 градуса в крайните североизточни до 21-22 градуса в крайните северозападни райони. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в централна и източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб до умерен от северозапад. В източните райони временно ще бъде силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. През нощта на цялата страна облачността ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София 4. Утре времето ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Минималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски ще са по Черноморието, а в София максималната ще бъде 21 градуса. В планините утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове, на отделни места ще превали слаб дъжд по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено в платното посока София, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час на автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км. Е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през пропуск Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с шесте парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

като морето, ярко като слънцето, ароматно като борова гора, пъстро като града. Радио Варна –

0: Алея на музиката.
1: С музикалните водещи на Радио Варна.
0: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена. За любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа в ефира на Радио Варна.
2: Учебен център Волан Транс.
3: Курсове за хладилна и климатична техника.
2: Сертификат за работа с хладилни агенти.
3: Автотранспортна и пътностроителна техника.
2: Телефон 0899-987139 или на volantrans.com.
4: Датски приказки за струнен квартет Лайв Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна. 22 май, 19 часа. Вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

Часът е 13, аз съм Крамена Иванова, следват новините. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Подробности около тази и други новини следват сега. Комисията за финансов надзор организира среща с представителите на мотообщността. Тя ще се проведе утре в сградата на организацията в София. В нея ще участват още омбудсманът Велислава Делчева и Мира Христова, член на Комисията за защита на конкуренцията. Припомням, че недоволството на мотообщността бе свързано с налагането на гражданска отговорност, която да се заплаща за цялата година, независимо, че карат моторите само през летните месеци. Освен това, няма как да бъде изплащана разсрочено. Българската агенция по безопасност на храните е открила над 360 кг негодни храни при проверки в ученически и студентски столове, кухни майки и социални заведения в цялата страна. Най-сериозен случай е установен в област Силистра, където в дом за възрастни хора са открити над 230 кг храни с изтекъл срок и при лошо съхранение. Нарушение има в столове в София, Хасково, Търговище и Варна, включително продукти без етикети и с изтекъл срок. На засегнатите обекти са издадени предписания, а за по-сериозните нарушения са съставени актове. В навечерието на Деня на българската армия 6 май командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов отличи 10 служители на флота. Те получиха

сувенирни монети и грамоти. В обращение към гостите Михайлов каза, че армията и в частност военноморските сили винаги ще бъдат институцията с най-голямо доверие в обществото. Причината е, че хората в униформа носят у себе си понятията дълг, чест и отговорност. Каза още Михайлов и допълни, че тези, които са загинали в името на България, също са носили родината в сърцата си. България се утвърждава като важен регионален център за разпределението на природен газ с добре развита газопреносна мрежа със съседните държави, обяви президентът Илияна Йотова по време на среща, посветена на вертикалния газов коридор. В разговора участваха представители на Гърция, Молдова, Украина, Сърбия и Румъния. Йотова запозна участниците с планираното увеличаване на преносния капацитет от Гърция до България, за да се осигури по-голям обем на потоци от терминалите за втечнен природен газ в Гърция, както и увеличаване на преносния капацитет от България до Румъния. През 2027 трябва да бъде увеличен капацитетът на междусистемната точка в Стара Загора. Днес продължава посещението на президента Йотова в Армения за участието и в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван. Продължава почистването на дъждоприемните шахти на територията на община Варна през настоящата седмица. От дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване съобщават, че от днес до 8 май ще се обработват съоръжения в район Одесус. Ще се почистват дъждоприемни шахти по улиците Братя Миладинови, Шейново, Поп Харитон, Македония, Иван Вазов, Тодор Влайков и Пирин, преди булевард Сливница, улица Съборни до пешеходната пътека, улица Юрий Венелин, Хаджи Димитър и улица Патриарх Евтимий. А сега прогнозата за времето. От изток на запад облачността бързо ще се увеличава до края на деня, но времето ще бъде без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад в следобедни часове от север по крайбрежието от североизток. Очаква се при вечер вятърът във вътрешността на региона да стихне. Температурите на въздуха днес са между 15 и 20 градуса, 3 бала вълнение на морето, в открито море и по носовете до 4. Температурата на морската вода около 12-13 градуса. От днес в продължение на 7 календарни дни ще има промяна в маршрута на автобусна линия с номер 13 във Варна. След автобусна спирка Македонски дом, автобусите ще обслужват спирка ДНФ на булевард Владислав Варненчик, на кръстовището с булевард Съборни ще завиват надясно и по улица Александър Рачински, след което продължават по маршрута си. Без обслужване ще остане само спирка Централна поща. Промените се налагат във връзка с извършване на ремонт и реконструкция на канализационната мрежа на улица Генерал Колев, номер 10. Това бяха новините в 13 часа.

Добър ден! Вие сте с обедния информационен блок на Радио Варна на Светло. Аз съм Павел Пенев, звукорежисьор е Петър Венков. Пожелаваме ви успешна седмица и ви каним да споделите следобедът си с нас до 17 часа. Сега ще започнем с песен, а след това темите в предаването на 4 май, понеделник.

Днес на Светло, както винаги, ви очаква следобед, изпълнен с интересни теми от обществено значение, спорт, култура и актуални събития от Варна и региона. Ще започнем с отбелязването на Международния ден на пожарникаря във Варна с почет към героите на тази благородна професия. Служители отдадоха признателност пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до ЖП гарата с едноминутно мълчание. След това пък сме при военноморските сили, които днес отличиха военнослужащи и цивилни служители в навечерието на 6 май, деня на храбростта и българската армия. А по повод деня на пожарникара, още по темата ще поговорим и за исканията на синдиката за по-добри условия на труд, здравна защита и социални гаранции за пожарникарите у нас. После ще пътуваме и до Несебър, към голямото международно събитие там, Джиро ди Италия, което стартира в България, с акцент върху готовността на Несебър и организацията на движението там. Ще поставим фокус и върху образователния избор на младите хора, дали да останат да учат в България или да търсят реализация в чужбина. Ще бъдем и в Аспарухово, ще чуем какво се е случило на приемната на открито на кмета Ивайло Маринов приемни, които организира той всяка събота, където гражданите имат възможност директно да поставят своите въпроси и сигнали пред местната власт. А в минутките ни за култура ще отделим специално внимание на музикалният проект «Датски приказки за струнен квартет», който пренася слушателите в свят на класика, вдъхновение и скандинавска атмосфера. И накрая «Спорт с човешко лице», благотворителният турнир в Езерово в памет на Васко Боев, бивш футболист на Спартак, който ни напусна едва на 37 години. Там колегата Румен Генов говори с президента на футболен клуб Гранд Про, който организира турнира. Това са темите от деня, понеделник 4 май. Останете с нас!

0: Днес, 4 май, отбелязваме и Международния ден на пожарникаря. Една доблестна и благородна професия, без която няма как да продължи живота ни. Волно или неволно стават инциденти с огъня и тогава разчитаме на мъжете, които влизат в него. А днес пожарникари и полицаи почетоха с едноминутно мълчание хората, които са жертвали живота си, за да спазят професионалните си задължения. Това се случи пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев. Той, между другото, е ръководил и пожарите и погасяването на пожарите на танкера Ерна. Предполагам, че повечето ни съграждани си спомнят за тази история. Това се случи в градинката до ЖП гарата. Поклонението се случи в градинката до ЖП гарата. Там беше нашият репортер Ваня Славова. Чуйте подробности сега.
1: Всъщност, това е знак на почет към героизма на генерал-лейтенант Илия Дончев, началник на Централно управление на МВР в годината на инцидента на Ерма и ръководител на операцията по ликвидирането на пожара. Става въпрос за танкерът Ерма, който през 1977 година пристава на мазутния кей, натоварен с близо 18 000 тона нефт. За едно денонощие е разтварено половината количество, но на 23 юни на кораба се чува мощна експлозия, съпроводена със силен пожар. По-късно става ясно, че той е предизвикан от внезапно възникнала повреда в спомагателен генератор. При взрива в машинното отделение загиват механикът Александър Бонев и огнярят Никола Николов. Старши помощник капитанът с помощта на двама моряци успява да затвори крановете, по които мазутът тече към бреговата магистрала. Всички плавателни съдове са евакуирани от порта и всички възможни сили и средства са призовани да се включат в борбата с възникналата инфарктна ситуация. До окончателното потушаване на пожара в следобеда на 24 юни 1977 година, преброените от бреговия щаб взривове са общо 91. Венци и цветя в знак на признателност към участниците в спасителната операция от лятото на 77 година положиха днес пожарникари и полицаи.
2: Илана Колева-Волова, член съм на управителния съвет на Синдикална федерация на служителите в МВР. Професия съм полицай, не съм пожарникар. Днес сме тук да почетем Международния ден на пожарникаря и да отдадем почет към нашите загинали колеги, защото това са хора със своите имена и не са просто една суха статистика. Смятам, че трябва да не ги забравяме и във всеки един възможен момент да прекланяме глави пред тях.
1: В световната практика са известни само няколко случая на спасен танкер, а овладяването на пожара Ерма остава в историята като единственият, при който горящ танкер е загасен на територията на пристанище. Има защо да отдаваме почет към всички пожарникари, без тях няма как да продължи нашия живот. Знаете колко често и в ежедневието стават битови инциденти. Професията на пожарникарите да се обяви за особено опасна и канцерогенна дори, за това настояват много от работещите. Коментар на Йоана Вълова.
2: В европейския световен мащаб има множество изследвания, абсолютно доказващи, че професията води до сериозен здравен риск. Така че мисля, че е време, тъй като сме част от европейското общество, да бъдем наистина такива, не само по протокол. И да се обърне внимание на здравето на колегите. Предстои да направим такова проучване, тъй като изобщо в България няма регистър на професионалните заболявания. Поради тази причина не може да бъде дадена точна бройка на хора, които са развили едно или друго заболяване следствие на професионалните си задължения.
1: Как избрахте вие да сте част от системата?
2: Това ми е било детска мечта, но държа да кажа, че в пожарната има и много дами колежки и противно на възприятието, че...
3: Не съм виждала.
2: Може би във Варна няма толкова, но противно на очакванията има и много дами. Това е въпрос на лично усещане.
1: Честит празник на всички пожарникари. Пожелавам им да имат по-малко работа с огъня. За Насветло, Ваня Славова.

През деня облачността ще се увеличава от изток на запад, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, а след обед от север, покрай брежието от северо-исток, като при вечер във вътрешността ще поотслабне. Максималните температури днес ще са между 14 и 17, около 16 във Варна, Русе и Силистра, също така Шумен и Карнобат. 17 градуса се очакват в Бургас, където ще е най-топло, а 15 в Добрич, Ахтопол и около 14 за Разград, Шабла и Калиакра. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, а температурата на морската вода е 12-13 градуса. Атмосферното налягане е около 1016 хектопаскала, което е по-високо за средното и ще се повишава слабо, а относителната влажност на въздуха ще бъде между 48 и 57%.

0: А сега се пренасяме в големият салон на щаба на военноморските сили във Варна, където днес командирът на военноморските сили контрадмирал Кирил Михайлов отличи военнослужащи и цивилни служители по повод предстоящия 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. А там беше Даниела Стойнова, която е тук в студиото с мен и ще ни разкаже повече за събитието.
1: Да, както винаги, това е един тържествен момент в живота на военноморските сили. Всъщност 9 воени и един цивилен служител. Става въпрос за военнослужащи от Варна и Бургас. И разбира се, това е заради празника на българската армия. Сега ще чуете 2 от наградените, останалите в постфактум. Те бяха наградени с почетни монети на командира на военноморските сили, а част от тях из грамоти. Защо избрах точно тези 2? Защото е много любопитно да разговаря с командос, който дори не може да каже името си, само че естествено като го награждаваха, нямаше как да не кажат неговото име, така че старшина втора степен Стефан Манев от поделението в Тихина, командосите. И ще чуете също така едно момче, един матрос, първи клас Митко Николов от Долни Чифлик, който е там в поделението, в щаба на поделението, както той се изрази. И всъщност от година и половина много се притесняваше, макар че го награждаваха, и каза в момента даже едва говоря, защото много се притеснявам. Чуйте ги и двамата. Един е опитен командос, а другия току-що постъпил матрос. Кажете сега какво е да си командос във ВМС?
2: Ами това е много отговорно, изпълнено с рискови предизвикателства, което всеки един от нас трябва да се справи с него и да продължава напред.
1: Какви качества трябва да притежава един човек, за да стане командос? Смисъл, минавате ли през голям тест, през изпитание?
2: Имаме серия от физически изпити, психотестове. Трябва да е устойчив не само физически командос, но и психически. Трябва да се справи първо в ума си с предизвикателствата и после вече с реалната задача.
1: Днешно време, когато всичко е дигитално, каква е вашата роля?
2: Все още се опитваме да спазваме някакъв баланс, използваме нови технологии в работата си, но разчитаме предимно на нашите сили умения.
1: Нямахте дълго време микробуса, с който да се придвижвате. Това се случи все пак. Има ли и такива технически проблеми?
2: Справяме се с тях. До момента е нямало положение, в което да останем без превоз и да се придвижим до където трябва.
1: А техниката?
2: Техниката опитваме се да я подобрим, да я подновим.
1: Гледаме американски филми, това са едни високотехнологични оборудвания с очила за нощно виждане, с камери, с всичко. Вие така ли сте, като отивате в акция?
2: Предимно да. Имаме си оборудване, което е на високо ниво и се опитваме да се справим с него както можем. Сега американците имат повече ресурс, но смятам, че не отстъпваме по нищо.
1: Ако се сравнявате с американците, къде сме ние?
2: Ами на едно много-много добро ниво. Ние заставаме определено много от тях.
1: Можем ли гражданите да разчитаме на вас? В какви ситуации?
2: Разбира се. При кризисни ситуации ние ще бъдем там, къде трябва.
1: А в живота това помага ли?
2: Разбира се. Ние не сме само командоси на работното си място, ами извън него.
1: И какво пожелавате на всички за празника на българската армия?
2: Пожелавам да са здрави те и техните семейства и повече хора да обичат родината си и я пазят.
1: Вие колко години сте там?
2: В Тихина. От 4 години съм там.
1: Съжалявате ли за нещо?
2: Нито за момент.
1: Защо един млад човек избира военноморските сили? Униформата е прекрасна, но там нататък трябва да имаш доста качества.
3: Най-малкото заради по-стабилната заплата. Изискване си е по принцип за млад човек в момента както е.
1: Привлича ли това младите хора? И така казаха, че имало доста кандидати.
3: Да, има доста кандидати. Даже на последните конкурси за влизане, за много малко места имаше много бройки.
1: А вие отрасли влязохте?
3: Аз бях първоначално като на школа 6 месеца в Шумен и оттам се преместих тук.
1: В Долнич?
3: Да.
1: И каква е вашата роля? Какво правите?
3: Аз съм младши оператор в щаба на самото поделение.
1: Сега, ако трябваше да избирате, щяхте ли да изберете тази професия и защо?
3: Да, пак и бих я избрал, но най-малко заради сигурността.
1: Самия факт, че сте в щаба, значи имате заслуги, какви са? По принцип ви награждават.
3: За първ път.
1: Това стимулира ли един млад човек?
3: Да, хубаво е, но аз съм притеснен в момента. За първ път е и...
1: Какво искате да пожелаете за празника на храбростта и българската армия, на всички млади матроси?
3: И да продължават да са в същия дух, да си вършат работа, да са отговорни и да са здрави.
1: Да са здрави, каза притеснения Митко Николов. Другите ще ги чуете в постфактум. Командир на военноморските сили, благодаря на всички служители, тъй като благодарение именно на тяхната работа и усилия военноморските сили държат правилния курс. Пожелаем здрави успехи. Какво още чуете?
4: армията и в частност военноморските сили продължават да бъдат и съм сигурен, че ще бъдат и занапред институцията с най-голямо доверие в обществото. И причината за това е, че хората с униформа носят в себе си понятия като дълг, чест и отговорност. И с наближаването на Деня на храбростта си спомняме тези, които са положили костите си и са отдали живота си, за да я има България. Те също са носили в сърцата си дълга, вярата и отговорността към род и родина.
5: Историята на всеки ден. Радио Варна.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

Часът е 14, аз съм Крамена Иванова, следват новините. България има структурни проблеми в публичните финанси, се казва в становище на Фискалния съвет. Подробности около тази и други новини следват сега. Бюджетът за миналата година приключи с дефицит в размер на 4 милиарда и 100 милиона евро, което представлява над 3,5 на 100 от брутния вътрешен продукт за годината по данни на Фискалния съвет. Този резултат надвишава дефинирания в пакта за стабилност и растеж праг от 3% от брутния вътрешен продукт, но поради действащата дерогация за разходите за отбрана няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит. Натрупаният бюджетен дисбаланс остава значителен и подчертава сериозните структурни проблеми в публичните финанси. Основната причина за този структурен дефицит е финансово необезпечено увеличение на текущите социални трансфери и възнаграждения. Налице е голям растеж на текущите разходи за пенсии и публични услуги, обществен ред, образование, здравеопазване, социални разходи, които създават дългосрочни задължения за държавния бюджет. Същевременно възнагражденията в бюджетния сектор нарастват с ускорен темп и поради дефицита на пазара на труда оказват натиск върху заплатите в частния сектор, които се повишават по-бързо от производителността на труда. България се утвърждава като важен регионален център за разпределение на природен газ с добре развита газопреносна мрежа със съседните държави, обяви президентът Илияна Йотова в Ереван. По време на срещата, посветена на вертикалния газов коридор, участваха още представители на Гърция, Молдова, Украина, Сърбия и Румъния. Йотова запозна участниците с планираното увеличение на преносния капацитет от Гърция към България, както и от България към Румъния. През следващата година трябва да бъде увеличен капацитетът на междусистемната точка в Стара Загора, каза още Йотова, която е в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Разработена е карта за състоянието на пътната настилка у нас, съобщи председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер

Теодор Анастасов. Основният критерий, по който е оценено състоянието на републиканската пътна мрежа, е равността на пътната настилка, посочи още той. На базата на направените измервания на над 16 000 км пътища и всички магистрали, статистиката сочи, че в най-добро общо състояние са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо е в областите Бургас, Монтана и Видин. Ефектът от Джиро д'Италия ще е значителен за българския туризъм, коментира Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. По думите му, сега е необходимо провеждането на световен фестивал на киното и на джаза, правителството да ги финансира. Според Драганов, българският туризъм трябва да се възползва от ситуацията в Европа. Когато старият континент е в криза, европейците не ходят по скъпи курорти, а избират южни и по-евтини дестинации. Така Драганов обясни логиката на туризма на европееца в условия на криза. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност за водачите на мотори. В тази връзка КФН организира среща с представителите на мотообщността утре. Тя ще се проведе в сградата на комисията в София, а в нея ще участват още омбудсманът Велислава Делчева и Мира Христова, член на комисията за защита на конкуренцията. В 11 часа предстои среща с медиите, на която ще бъдат оповестени и резултатите от срещата. А сега прогнозата за време. Бързо увеличение на облачността, но без валежи и температури на въздуха между 15 и 20 градуса, прогнозират синоптиците. Температурата на морската вода е 12-13 градуса, вълнението на морето 3 бала, в открито море и по носовете до 4. Това бяха новините в 14 часа.

Здравейте отново! Вие слушате обедният блок на Радио Варна на Светло. Аз съм Павел Пенев, а звукорежисьор е Петър Венков. Сега ще ви върнем отново на темата за Международния ден на пожарникаря. Днес, 4 май, ден, в който си даваме сметка колко много дължим на хората, които често остават на заден план, но винаги са на първа линия, когато има опасност. Хора, за които рискът е част от ежедневието, а смелостта част от избора им. Но за съжаление за този отдаденост стоят и сериозни проблеми, за които не се говори достатъчно. Именно на това обръща внимание от Синдикалната федерация на служителите на МВР. Те отправиха призив за спешни законодателни мерки в защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби и настояват за по-добри условия на труд, модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и устойчиво финансиране на системата, както и за решаване на проблемите с кадровият недостиг. Повод за исканията е и фактът, че през 2022 година Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация класифицира професията пожарникар като канцерогенна от най-висока степен на риск. За съжаление, въпреки това в България все още няма специален режим за признаване на така нареченият пожарникарски рак като професионално заболяване. В момента засегнатите служители са принудени сами да доказват връзката между заболяването и професията си, процес, който често е продължителен и несправедлив. А от синдиката подчертават също, че пожарникарите плащат висока цена за сигурността на обществото и призовават държавата да приеме реални действия за тяхната защита.

0: Броени дни остават до историческият старт на Giro d'Italia в България. За пръв път страната ни ще бъде домакин на големия старт на легендарната обиколка на Италия, а 109-то издание на състезанието ще започне у нас 3 етапа и ще превърне България в център на световното колоездене. Първият етап е Несебър-Бургас. На 8 май в петък колоната ще потегля от красивия морски град и ще финишира в Бургас. За това дали Несебър е готов за първия етап от Джирото и какви мероприятия и активности се предвиждат на първия ден, ще говорим с кметът на Несебър Николай Димитров. Интервюто е на колегата от БНР Бургас Владислав Стоянов. Чуйте го сега.
1: Господин Димитров, готов ли е Несебър за първия етап на Giro d'Italia и какви активности се предвиждат в първия ден?
2: Несебър е готов. Както и стария град, продължават имаме още малко довършителни работи по инфраструктурата, но това са неща, които са до няколко дена. Имаме също най-различни мероприятия. На 7 цял ден ще има на центъра в старият град, на площад Месамврия, базари, инвенти, най-различни събития, концерти. Вечерта сме поканили и БТР и приятели от 8 часа до към 10. Заря ще има.
1: А в какво състояние са пътищата? Как ще се справите с трафика, който ще бъде доста силен?
2: Паркингите в стария град, те паркинги, които те харесаха организаторите, ще бъдат още на 6-ти. Един от паркингите ще бъде освободен изцяло. На 7 останалите два паркинги. Говоря, това са паркинги, които са в старият Несебър позициониране. И всички тези, които са абонати на тези паркинги, ще бъдат пренасочени към един голям паркинг, който е на държавното пристанище. Там сме говорили с концесионера. Там ще бъдат безплатно позиционирани всички наши граждани, като имат абонаментни места. Паркинги в новия град ще бъдат също отворени. На градския стадион има няколко паркинга в комплекс Черно море. Има улички, които също може да се паркира в новата част на Несебър. Така че ще гледаме да остоим на няколко дена на този трафик, който ще бъде. Направили сме разяснения кои улици и кога ще бъдат затворени, както и на 7 вечерта за тези мероприятия. На 8 ще бъде затворен целият стария град от 7 сутринта до към 15 часа, когато ще тръгват в новия град поетапно от 11 часа, около връстния път, откъдето ще минават посока Бургас, съвместно с полиция, с пожарна, така имаме стековка. Мисля, че ще се справим и то добре.
1: Може би само още веднъж да уточним в кои часове и по кое време ще бъде затворен главният път, който идва отгоре от Варна към Бургас.
2: Главният път, който идва от Варна към Бургас, ще бъде затворен в диапазона от 11 часа до 15 часа.
1: На 8.
2: На 8. И там ние сме предупредили и туроператори, хора, които искат да пътуват до Бургас, до летище, до трансфери, да търсят алтернативни маршрути, да се осведомят и по-нататък кога ще бъде затворен път, защото те като минават през Бургас, ще минават и покрай Сарафово, където е летището, така че колегите от Бургас също имат график.
1: Каква се очаква да бъде заетостта в хотелската база по време на Джирото при вас?
2: Доста голяма се очаква. Аз така говорих с някои от хотелиерите. Почти цялата база им е запълнена. Някои от хотелите, които са близко до новия град Несебър, това до градския стадион, сега разбрах и големите хотели горе също ще бъдат пълни. Едно хора, конференцията също, която ще пристигнат гости от Външно министерство и другите. Много любители почнаха да казват заявки на този спорт, така че ще има доста хора, ще има.
0: Чухте кмета на Несебър Николай Димитров. Следва прогнозата за времето. Останете с нас.
3: Сино като морето, ярко като слънцето, ароматно като борова гора, пъстро като града. Радио Варна.

През деня облачността постепенно ще се увеличава, но валежи почти не се очакват. Вятърът ще бъде слаб до умерен, първоначално от северо-запад, а след обед ще се ориентира от север. Покрай брежието ще духа от северо-исток, като към вечерта във вътрешността на страната вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се задържат в интервала между 14 и 20 градуса. Около 16 се очакват във Варна, също така около 16 за Русе, Силистра, Шумен и Карнобат, около 17 в Бургас и около 15 в Добрич и Ахтопол, а в Разград, Шабла и Калиакра температурите ще са около 14 градуса. По морето вълнението ще бъде около 3 бала, а температурата на морската вода ще е между 12 и 13 градуса. Относителната влажност ще бъде около 57%.

0: Сега отиваме към Аспарухово и ще чуем какво се е случило на приемната на открито на кмета Ивайло Маринов, приемни, които той организира всяка събота, където гражданите имат възможност директно да поставят своите въпроси и сигнали пред местната власт. Там беше Даниела Стойнова и тя ще ни разкаже сега.
1: Да, всъщност това се случва пред читалището в Аспарухово всяка събота, обикновено от 10 часа. Този път беше малко по-късно, защото, както е известно, беше празник на свети цар Борис Покръстител и имаше много хубава тържествена литургия с варненски великопреславски митрополит Йоан. Това, което казват хората, че това е много удачен начин на общуване, защото те могат, преминавайки през това място, да се спрат, да разговарят с кмета, да поставят проблемите. Между другото, проблемите бяха доста сериозни. Това не е просто прищявка на гражданите, които идват. Както казаха повечето, ние не поставяме въпроси, които са свързани само с нас, а с живота на всички в квартала. Имаше един частен случай за Енергопро, което не присъединява една къща, въпреки че имам всички документи, за което господин Ивайло Маринов обеща съдействие, но всъщност сега в началото ще чуете Пламена Берова, която постави въпрос това, че тя, макар че кара кола, забелязва как хората стоят и в дъжд, и в сняг, и в пек на спирка, която е срещу Института по океанология. Тя няма заслон от години и не само там е така. Ще чуете какво отговори Ивайло Маринов. Всъщност не само там, с негови средства и средства на негови приятели бяха възстановени някои спирки, но мисля, че не е това работа да финансира районния кмет тези ремонти. Дано това да се случи. Поставен беше въпроса и с бездомните кучета от жена, която не пожела да се представи. И разбира се за това, че, например, алеята към плажа много често се задръства с коли и дали не може да има някакъв пропускателен режим. Чуйте повече.
2: Там няма поставена спирка, но откакто са населени, нали, с доста украински граждани има в нея час и има много учащи и деца.
1: Но няма заслон.
2: Няма заслон. И да виждам хората, нали, те се скриват да е в...
1: Стоят и на дъжд.
2: На дъжд и на сняг, студено е.
1: Кои автобуси минават там?
2: Ами 17, те идват от Галата.
1: С един заслон може да се сложи?
3: Имаме проблем с спиркозаслоните, не само там, а бурята, която премина преди 3 години, унищожи 6 спирки, все още не са възстановени. Аз с мой приятел сложихме спирка на посока Галата.
1: Видях я тая спирка, много красива.
3: Ние сме се направили с лични средства. Спирките са към община Варна, дирекция Общинска собственост в района Аспарухово. Нито една спирка не е отремонтирана. Само сменихме на няколко спирки стъклата.
2: Другите, които видях, са всъщност в квартал Галата.
3: Центъра на Галата, градски транспорт, точно срещу читалището, събори спирката при маневра. Уведомили сме община Варна, имаме протокол от полицията, спирката посока Аспарухово.
2: В Галата, ако се възстанови поне тази, хората и от отсрещната страна се ще има къде да се заслонят.
3: Спирките са собственост на община Варна.
4: В Руси няма едно бездомно куче. Живее в централна част на града. Че въпрос е, видиш ли куче на улицата, сигнализираш на 112 или в приюта, който му има номер, и моментално се отзовават. Прибират ги в приют. Искам да живея в културна среда, абсолютно цивилизована.
3: Бездомните кучета ангажимент има кмета на община Варна, господин, неговата администрация. Ние като районни администрации, виждам, че в Аспарухово има много бездомни кучета, ние почти всеки ден получаваме сигнали от граждани, както и наши служители правят обход сутрин и следобед. Почти ежедневно пишем писма до кмета на община Варна, когато могат, реагират веднага, когато не могат, нали, след няколко дена. Приоритет са кучета, които са агресивни. Залавят го, карат го в каменар, там го обработват. За съжаление, то стои там известно време. Ако никой не го
4: усинови,
3: а по закон, така е написано, че трябва да се върнат на същите места, откъдето са взети.
5: Приятно ми, аз казвам Румяна Баева.
3: Да,
5: наистина, аз това казвам, че за мен това е нещо много правилно. Всички осъзнаваме, че плюса на нашия квартал е морето и алеята. Самата алея, като върви човек, колите, които минават, това, че няма пропускателен режим за плажа, наистина, съвсем за пясък. Мятам, че просто има вариант с това нещо, вие да можете да го регулирате.
3: Това е част от парка, който е държавна собственост, предоставен на община Варна за безвъзмездно стопанисване. Там има направен ПУП, вече е влязал в сила. И там е предвидено тази плажна алея, както и целият парк, да бъде обновен изцяло, като на тази плажна алея е предвидено да има направена пешеходна част, вело алея, както и паркоместа.
0: Това беше кмета на Аспарухово Ивайло Маринов. Да повторим, тези беседи се организират всяка събота пред читалището в Аспарухово. Всеки може да отиде да изкаже своите проблеми. А сега следва музика и новини. Останете с нас.
6: Радио Варна. Пълната версия на живота.

0: Алея на музиката.
1: С музикалните водещи на Радио Варна.
0: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена. За любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа

0: Всеки понеделник по радио Варна от 21 до 24 часа.
1: Greetings everyone, this is Fernando Ribeiro from the Portuguese metal band Moonspell and you are with me and Martin on From the Other Side on Radio Varna.
2: Hey, what's up? This is Matt Tuck from Bullet for My Valentine and you're listening to me on From the Other Side.
3: Hawaii from the Exploited and you're listening to The Other Side.
0: Мартин Николов ви призовава от другата страна. Необходимата доза музикален екстремизъм.
4: Училище по математика Питагор вече и във Варна. Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
5: Най-българският роман на Вазов «Подигото» във вълнуващата сценична адаптация на Бина Харалампиева оживява с образите на Бойчо Огнянов, Рада Госпожина, Чурбаджи Марко, Боримечката. Смелост, любов, борба за свобода и завладяваща актьорска игра. «Подигото» 4 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.
6: На село.
7: При хората, сред обичаи, традиции и бит. На чист въздух, сред природата. Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна. Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки. За живота такъв, какъвто е.
6: На село.
7: Близо до всичко истинско.

0: Всекиделни Чанден. Радио Варна представи. Музикалния хит на седмицата.
1: Слушайте, Елизабет, пак ще се погледнем.

Часът е 15, аз съм Кремена Иванова, следват новините. Язовирите Камчия и Тича са сред общо 16 язовира в страната с 100% запълване към момента. Подробности около тази и други новини следват сега. Във връзка с очакваното пролетно пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи язовирите, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения поток и поддържане на нивата в оптимални граници, информират от Министерството на околната среда и водите. Днес и през следващите три дни се очаква речните нива да се понижават или да останат без съществени изменения с краткотрайни повишения в планинските части в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под прага. За внимание, съобщават още от Министерството на околната среда и водите, включително и при язовирите Камчия и Тича, които са сред тези в страната с 100% запълване. Разработена е карта за състоянието на пътната настилка, съобщи и председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Тодор Анастасов. Основният критерий, по който е оценено състоянието на републиканската пътна мрежа, е равността на пътната настилка, посочи още той. На базата на направените измервания на над 16 000 км пътища и всички магистрали, статистиката сочи, че в най-добро общо състояние са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо е в областите Бургас, Монтана и Видин. Във Варна продължава почистването на дъждоприемните шахти на територията на община Варна през настоящата седмица. От дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване съобщават, че от днес до 8 май ще се обработват съоръжения в район Одесус. Ще бъдат почистени дъждоприемните шахти по улиците Братя Миладинови, Шейново, Поп Харитон, Македония, Иван Вазов, Тодор Влайков и Пирин преди булевард Сливница, както и улица Съборни до пешеходната пътека, улица Юрий Венелин, Хаджи Димитър и улица Патриарх Евтимий. Командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов награди с почетна монета на командира на военния флот и с грамоти 9 военни и 1 цивилен служител от Варна и Бургас в навечерието на Деня на храбростта и празника на българската армия 6 май. Наградите са за постигнати високи резултати и проявен професионализъм при изпълнение на поставените им задачи. Командирът на ВМС благодари на всички служители на военния флот за това, че благодарение на техните усилия военноморските сили винаги държат правилния курс и им пожела здраве, успехи и сигурност в пътя, по който вървят.

Българската агенция по безопасност на храните открила над 360 кг негодни храни при проверки в ученически и студентски столове, кухни, майки и социални заведения в страната. Най-сериозен случай е установен в област Силистра, където в дом за възрастни хора са открити над 230 кг храни с изтекъл срок и при лошо съхранение. Нарушения има и в столове в София, Хасково, Търговище и Варна, включително продукти без етикети и с изтекъл срок на годност. На засегнатите обекти са издадени предписания, а за по-сериозните нарушения са съставени актове. Сега прогнозата за времето. Облачно, но без валежи ще бъде времето до края на днешния ден. Температурите на въздуха между 15 и 20 градуса във вътрешността на района за Варна около 17. Вълнението на морето по носовете до 4, в заливите до 3, в открито море също до 4, а температурата на морската вода 12-13 градуса. Това бяха новините в 15 часа.

Вие слушате предаването на Радио Варна Новия ден. Аз съм Павел Пенев, звукорежисьор е Петър Венков. Следва полезна информация. От днес, 4 май, за една календарна седмица се променя маршрутът на автобусна линия номер 13. Причината е ремонт на канализационната мрежа на улица Генерал Колев. След спирка Македонски дом, автобусите ще спират на дом на Народния флот, след което ще се отклоняват по временен маршрут. Няма да се обслужва спирка Централна поща. Участъкът на улицата ще бъде затворен за движение до 10 май. През тази седмица продължава и почистването на дъждоприемните шахти в район Одесос във Варна. Дейностите ще се извършват до 8 май и ще обхванат редица улици, сред които Братя Миладинови, Иван Вазов, Шейново и Съборни. Целта е подобряване на отводняването и предотвратяване на надводнения при обилни валежи. Също така започва и записването за начално обучение по плуване за деца във Варна. Курсовете се провеждат на басейн Делфини и са предназначени за деца от 8 до 12 години. Записванията са от днес, 4 до 10 май, на мястото в басейна, а тренировките стартират на 11 май. Обучението включва 20 учебни часа, като се заплаща входна карта за басейна.

0: Днес е 4 май, но е време да се сетим за 24 май, тогава когато завършват много абитуриенти, завършват училище и трябва да избират университет, в който да надградят знанията си. Някои вече са приети у нас, други в чужбина. С мен сега в студиото е Ваня Славова, която разговаря с настоящи студенти за впечатленията им от образованието и ще ни разкаже малко повече.
1: Здравей, Павел! Здравейте, уважаеми слушатели! Сега, в днешно време, май е по-лесно да бъдеш прият в университет, отколкото в ясла или в детска градина. Ти самият се сблъскваш сега с...
0: Да.
1: Влизането в ясла, кога е класирането?
0: Стискаме палци, подадохме документи. Мисля, че този или следващия месец излиза класирането. Жена ми подаде документите, ние сега сме в режим на стискане на палци.
1: Дай Боже да ви приемат, а пък иначе много от студентите вече знаят къде са приети, защото в днешно време не е като преди и ги приемат и по успех, и по документи. Изобщо, както се казва, може и без кандидат студентски изпит, което лично за мен не е много добре, но пък за тях, за младите хора, това е, може би, по-лесният вариант. Те имат възможност да изпират, да учат у нас или в чужбина. А сега ще ви предложа от моята анкета да чуете различни мнения, но като цяло забелязвам и друга тенденция, че много често записват да учат едно нещо, а в първи или втори курс вече решават, че ще учат нещо съвсем различно и друго. Тоест, те не са така закотвени към една специалност и някак си лавират. Аз си спомням, че по мое време, който където влезе, докато не изкласи, там си учи. А сега не е така, имат много възможности, имат и желание за промяна, но нека чуем студентите, които записах в Икономическия университет и такива, които учат в чужбина.
2: Туризъм.
1: Коя година?
2: Втора.
1: И как е?
2: Сравнително по-лесно, отколкото очаквах. Наистина е доста приятно и смятам, че ще завърша.
1: А защо избрахте тази специалност?
2: Туризмът е доста разпространен в България и смятам, че има доста перспектива.
1: Когато избирахте университета, на какво държахте?
2: Да има богата история, да има голям избор от дисциплини, езици и...
1: Каква оценка пишете на преподавателите тук?
2: 6.00.
1: Вие да кажете?
3: Аз съм международни икономически отношения на български език.
1: Кой курс?
3: Първи.
1: Как избрахте специалността?
3: Исках да има повече езици и главно заради това. Учила съм в финансова гимназия, стопанска, и първото ми желание беше това и аз съм информатика и компютърни науки.
1: Нещо, което много се търси днес.
3: Да, наистина. Идвам от доста далече. Средното образование от София взех и...
1: От София във Варна?
3: Да, от София във Варна.
1: Това е интересна тенденция, обикновено обратното.
3: Доста хора се изнадват за моя избор, обаче аз съм много впечатлена от самия град, от самия университет, много добри мнения съм чувала и може би това ме подтикна да направя този избор.
4: Здравейте, казвам се Христина Петрова и уча в момента в Ханзе University of Applied Sciences в Кронинген, Нидерландия. Всеки четвърти човек е студент, т.е. горе-долу хората са на около 31 години. Има родители със семейства, нали, хора, които се установяват да живеят там. Моята колежка, тя е българка, в момента си гради семейство там, така че имам място за всички. Но точно тази студентска обстановка, когато излезеш петък вечер, но и мисля, че това е нещо, което наистина ме накара да се влюбя в Гронинген и ме накара да се чувствам, че съм направила правилния избор.
1: А като образование, доволни ли сте от цялостното обучение там, което ви дават?
4: Честно казано, да. Нали, за европейски студенти е доста по-лесно да си намерят работа, защото няма толкова строги правила, но масово студентите работят. Аз лично в момента работя към университета ми, нали, да го представим също, но съм работила и като сервитьорка, като барман в един много-много-много холандски ресторант. Като казвам много холандски, понеже беше леко извън града, нали, беше доста достъпен с автобус, можеше лесно да стигне, но основно бяха холандци и аз не знаех холандски. Или пък можех да кажа някакви много елементарни неща, типа: здравейте, как сте? И до там, нали? Ако ми почне да ми отговарят с пълни изречения, може би ще ми бъде така трудно. Но всички работим, защото получаваме една доста стабилна подкрепа от държавата. Ако искате дори да ви спомена в суми, предполагам, че на всички родители би им било интересно. Освен че получаваш заплата, която е фиксирана според възрастта, на която си, получаваш и доста солидна финансова подкрепа. Нали, има различни видове, повечето българи, доколкото знам, получаваме всички. Пълната помощ, искам да кажа. Пада се към 750 евро, плюс че получаваш безплатен градски транспорт през седмицата или през уикенда, през другото време доста голямо намаление. покриват и се здравната застраховка, която там трябва да си направиш. Дори на мен в момента ми покриват и голяма част от найема, защото живея в студио. Но когато събереш цялата тази финансова подкрепа и факта, че ти самия също изкарваш пари, защото работиш, можеш изцяло да се издържаш сам. Аз сама започвам да се издържам от втората ми година и мисля, че масово студентите, които работят, наистина успяват да се издържат.
5: Радио Варна. Биографията на хората и морето.

Термометрите във Варна в момента показват около 18 градуса, а вятърът постепенно утихва. Ето и прогнозата за времето през следващото денонощие. Очаква се променлива облачност, по-значителна след обяд, ще духа слаб по Черноморието умерен вятър от северо-запад, който след обяд ще се ориентира от север-северо-исток. Преобладаващи минимални температури от 2 до 7 градуса, приземните на места в северо-источна България ще са около и под нулата с условия за слани. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 15 и 20 градуса. За Варна минимална около 6 градуса, максимална около 17. Вълнение на морето 3-4 бала, температура на морската вода 11 до 13 градуса.

0: А сега отиваме към Балчик, където Държавен културен институт Двореца ще бъде домакин на поредица от културни събития в началото на май, обединени в музикално-литературни дни в Двореца. Събитието ще продължи от 7 до 10 май, камерно съчетаващо класическа музика, кросовър програми, слово и образователни инициативи. Фестивалът ще бъде открит на 7 май от 18 часа от Пантелеев Ешкинази Арт Ансамбъл с емблематичното произведение «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди, представено като музикален разказ. На 8 май пък програмата продължава с вечер, посветена на тангото и музикалният кросовър с произведения на Астор Пиацола, Мануел де Фая и Бела Барток. Чуйте и подробности в репортажа на Албена Иванова.
1: Специален акцент е образователният концерт «Класика за деца» на 9 май от 11 часа, който ще представи историята на цигулката и кларинета по достъпен и увлекателен начин. По думите на организатора Мартин Пантелеев, това е вълнуващо музикално пътешествие, насочено към най-младата публика.
2: Цигулката често е наричана кралицата на оркестъра, защото може да звучи като човешки глас. Може да разказва истории, да бъде нежна и лирична, но и силна, драматична и дори бурна. Кларинетът, от своя страна, е един от най-гъвкавите духови инструменти. Той има много богат тембър, може да преминава от топъл и мек звук към игрив, лек и почти танцуващ характер. В програмата ще покажем тези качества чрез откъси от емблематични произведения от Йохан Себастиан Бах, Антонио Вивалди, Волфганг Амадеус Моцарт, Джордж Гершвин и други композитори. Така децата ще могат да чуят как един и същи инструмент звучи различно в различни епохи и стилове. Целта ми е не просто да представим музиката, а да събудим любопитство, въображение и любов към нея. Цигулката има много дълга и богата история. Появява се преди повече от 400 години в Италия и постепенно се утвърждава като водещ инструмент в класическата музика. Тя става незаменима част от оркестъра и соловата сцена. Кларинетът пък е малко по-млад инструмент, създаден през 17 век, но много бързо печели популярност със своята изразителност и богат звуков диапазон. Днес и двата инструмента са сред най-важните в музикалния свят, защото могат да предават емоции по изключително въздействащ и силен начин.
1: Музикално-литературните дни от Двореца под ръководството на Мартин Пантелеев предлагат близка среща с музиката, жива, разбираема и споделена в хармония с атмосферата на една от най-красивите културни пространства в България. Кулминацията е на 10 май от 16 часа и 30 минути с поетично-музикалната вечер «Словото среща музиката на брега на морето», реализирана съвместно с Литературен клуб Йордан Кръчмаров при читалище Паисий Хилендарски. По избрани балчишки стихове ще звучат авторски музикални произведения.
2: Относно поетично-музикалната вечер, бях силно впечатлен от прекрасните автори, членове на Литературен клуб Йордан Кръчмаров. Толкова много талантливи, различни гласове, че изборът между тях беше наистина труден. Кой да бъде участник в тази вечер? Тази вечер ще е нещо много лично за мен. Аз самия съм в постоянно търсене на себе си и често намирам отговорите на важни въпроси именно в изкуството.
1: Русица Шалтева, председател на Литературния клуб, сподели, че имат голямо желание да достигнат до повече хора и да покажат този синкретизъм между изкуствата.
3: Идеята му е подбраните от всеки един да създаде специална музикална творба и така да бъдат поднесени с голямото желание да се стигне до повече хора и да се коментира именно този момент на синкретизма на изкуството.
2: В този проект искам не просто да изградя мост между словото и музиката, а да ги обединя, така че думите да станат още по-силни, а музиката да им даде ново измерение и дълбочина.
1: Събитието ще премине от 7 до 10 май в каменна зала на Двореца в Балчик при вход свободен. От Балчик, Албена Иванова.
4: Радио Варна. Картината на живота.

0: училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
1: 29 юни, Варна, жестоко представление, образцов дом номер 6.
2: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
3: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Часът е 16, аз съм Кремена Иванова, следват новините. В 47-годишна жена нападна 4 граждани с ноша във Варна. Подробности около инцидента следват сега. Инцидентът е станал на улица Подви. Сигналът за случилото се е прият минути преди 14 часа. Нападателката е гражданка на Литва. Към момента се изяснява степента на нараняване на тримата. Четвъртият е прегледан и освободен. По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улица Подви е затруднено с оглед процесуалните действия на осигурен обходен маршрут. Да бъдат намалени и броя на министерствата, държавните служители сами да плащат своята част от осигуровките си, подобно на заетите в частния сектор. Това са част от препоръките на Фискалния съвет към новото правителство, което се очаква да поеме властта до края на седмицата. Запазването на данъчната политика също е сред отправените препоръки. Според Фискалния съвет е необходимо премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаети щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи от хазната. Според тях, освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси. Министерството на образованието предлага професиите треньор и помощник-треньор да бъдат включени в списъка на регулираните професии в България. В момента в списъка фигурират 82 професии. Сред тях са лекари, фармацевти, адвокати, архитекти, пилоти и други специалисти с ключова отговорност към обществото. Основната цел е да се гарантира, че хората, които работят с деца и подрастващи в организирания спорт, разполагат с необходимите знания и квалификация, за да провеждат тренировъчния процес безопасно и ефективно. От спортното министерство подчертават, че липсата на педагогическа и психологическа подготовка често води до загуба на мотивация и ранно отказване от спорта. Командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов награди с почетна монета на командира на военния флот и с грамоти 9 военни и 1 цивилен служител от Варна и Бургас в навечерието на Деня на храбростта и празника на българската армия 6 май. Наградите са за постигнати високи резултати и проявен професионализъм при изпълнение на поставените задачи. Командирът благодари на всички служители на военния флот за това, че благодарение на техните усилия военноморските сили винаги държат правилния курс и им пожелава здраве, успех и сигурност в пътя, по който вървят. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Старшина втора степен Стефан Манев, командо с поделението Тихина и матрос първи клас Митко Николов, който от година и половина е във военния флот, споделиха.
2: Какво е да си командос във ВМС?
3: Това е много отговорно, изпълнено с рискови предизвикателства, което всеки един от нас трябва да се справя с него и да продължавам пред. Трябва да е устойчив не само физически командоса, но и психически.
2: Можем ли гражданите да разчитаме на вас в какви ситуации?
3: Разбира се, при кризисни ситуации ние ще бъдем там, къде трябва.
2: Защо един млад човек

0: бира военноморските сили?
1: Най-малкото заради по-стабилната заплата.
0: Привлича ли това младите хора? И така казаха, че имало доста кандидати.
1: Да, има доста кандидати. Даже на последните конкурси за влизане, за много малко места имаше много бройки.
0: Сега, ако трябваше да избирате, щехте ли да изберете тази професия и защо?
1: Да, пак и бих я избрал, но най-малкото заради сигурността.
0: За Радио Варна, Даниела Стойнова.
2: Инфлацията при хранителните стоки продължава да притиска домакинствата. България остава страната с най-висок дял нископлатени работници в Евросъюз за цели 27%. Във връзка с това, ваучерите за храна отдавна не са просто бонус към заплатата, а важен социален буфер. Прогнозите сочат, че през тази година над 900 000 българи ще разчитат на тях. От Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България обаче предупреждават, че държавната квота може да бъде изчерпана още през октомври, оставяйки стотици хиляди без тази подкрепа точно преди зимата. А сега прогнозата за времето. Променлива облачност ще има през следващото денонощие. Вятърът ще е умерен от северо-запад. В следобедните часове ще се преориентира от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 2 до 7 градуса, максималните между 15 и 20. 3-4 бала ще е вълнението на морето. Утре температурата на морската вода между 11 и 13 градуса. Това бяха новините в 16 часа.

Предаването на Светло продължава с културният афиш от Варна и региона. Започваме с важна новина за промяна в програмата на драматичния театър. Спектакълът "Под игото", обявен за днес, 4 май от 19 часа на основната сцена, е отменен поради технически причини. Постановката отпада от майската програма, а следващото представление ще е на 3 юли от 21 часа в летния театър. Варненската държавна опера кани публиката на премиера на мюзикъла "Дух", която ще се състои утре на 5 май от 19 часа на основната сцена. Постановката е вдъхновена от едноименният филм с участието на Деми Мур и Патрик Суези. Държавният куклен театър във Варна представя програмата за най-малките зрители на 9 май, събота, от 11 часа ще бъде изиграна приказката за 7-те козлета, предназначена е за деца над 3 години. А на 10 май, неделя, от 11 часа ще се състои спектакълът "Червената шапчица", също за деца над 3 години. Отиваме и към Добрич, където утре, 5 май от 18 часа, в Държавен куклен театър Дора Габе ще се състои премиерата на спектакъла "Любопитното слонче", организирана от театъра. Същия ден от 18 часа в двора на Народно читалище "Пробуда" в квартал Рилци ще се проведе традиционното хоро на Мегдана. На 6 май пък между 9 и 17 часа в етнографската къща в Добрич ще се проведе събитието "Гергьов ден в етнографска къща" с възстановка на традиционни ритуали, организирана от Регионалният музей в Добрич. И накрая към Бургас, където тази вечер от 18 часа в експозиционен център "Флора" в Приморски парк ще се състои концерт на група "Горещ пясък". Входът е свободен.

0: датски приказки за струнен квартет е концертен проект, вдъхновен от магията на северните легенди, музиката на Дания и приказният свят на Ханс Кристиан Андерсен. Инициативата е дело на млади български музиканти, обединени от любовта си към скандинавската култура и камерната музика. В концерта, чието домакин е концертното студио на Радио Варна, участват Дора Димитрова и Ивайло Данаилов Цигулки, Елена Ганова Виола и Виктор Трайков виолончело. Творческата концепция за датски приказки за струнен квартет е на Кръстина Денчева, с която разговаря нашият колега Мартин Николов.
1: Какво представляват датските приказки за струнен квартет?
2: Това е дългосрочен проект, чрез който искаме да представим на българската публика най-красивата датска съвременна музика за струнни инструменти, като съчетаваме нашия поглед към Дания и към Скандинавия с погледа на едни наши колеги, които уважаваме изключително много, датския струнен квартет.
1: Това да разбирам ли, че е съвместна колаборация или вие вземате на датския струнен квартет произведенията, които те правят и ги претворявате?
2: Ние закупихме правата за 3 от техните програми, които специално харесваме и които са свързани с традиционни датски мелодии в аранжименти за струнен квартет, направени от нашите колеги.
1: Това произведения нови ли са? Нови произведения ли са това или са типични?
2: Цяло нови аранжименти, които са направени по типични старинни мелодии датски, както има от Норвегия малко и малко от Швеция.
1: Два от концертите минаха вече.
2: Да.
1: Предстоят в Велико Търново, Шумен, във Варна и в Свиленград. Във Варна ще бъдете на 22 май в Радио Варна, в концертното студио, но пък ще има и нещо съпътстващо.
2: Да, част от проекта е една пътуваща изложба, която нарекохме Дания, съвременно изкуство и старинна мъдрост, като в нея ще представим тази година един много интересен експеримент на наши колеги, художника Анна Кънчева и автора и куратор Румяна Вачева. Става въпрос за един подбор от датски поговорки, които са свързани в българска интерпретация с мъдростта на народите, с приложението на тази мъдрост в съвременния свят. И се получава един много интересен паралел, тъй като от една страна ние виждаме датското виждане на света, а от друга страна предизвикваме публиката да потърсят българския еквивалент на тези мъдрости, на тези поговорки.
1: Във Варна това ще бъде пак в Радио Варна, тази изложба между 22 и 29 май, точно в навечерието на концерта ви, т.е. едновременно ще има и концерт и откриване на изложбата, тя ще остане около седмица. С какво се отличават тези произведения, датските приказки за струнен квартет, връщаме се на музиката?
2: Това са едни изключително енергични, много красиви пиеси, с много своеобразен аранжимент, които ни повеждат в природата на Дания. Първата програма, с която започва проекта, е посветена на природната красота на Дания. И за това подготвили една специална мултимедия, която ще върви по време на концерта, на която публиката ще може да види тези природни красоти, за които всъщност са и пиесите. Другото, което е много важно за нас, тъй като един основен елемент, който търсим в този проект, е как българите виждаме Дания, тъй като много често знаем името, но познанията ни се изчерпват в общи линии с Ханс Кристиан Андерсен. А съвременна Дания е много интересна и много различна от това, което може би очакваме, може би си представяме. Но в нашия фокус е тази година е природата и тези интересни аранжименти на старинна музика.
3: Радио Варна. Защото доверието е важно.

През следващото денонощие се очаква променлива облачност, която след обед ще се увеличи и ще бъде по-значителна. Ще духа слаб по Черноморието, умерен вятър от северо-запад, който след обед ще се ориентира от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса, като на места в северо-източна България приземните стойности ще паднат около и под нулата. Ще има и условия за слани. Максималните температури слабо ще се повишат и ще достигнат между 15 и 20 градуса. За Варна минимална температура около 6 градуса, максимална около 17. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, а температурата на морската вода между 11 и 13 градуса.

0: всеки ден, от понеделник до петък, в следобедната програма. Вашата спортна среща с любимите спортни хора. В ефира на Радио Варна.
1: Футболен клуб Гранд Про Варна организира поредица от три благотворителни турнира в памет на Васко Боев, който ни напусна едва на 37 години. Първият турнир вече се проведе, предстоят още два, като събраните средства ще бъдат дарени на семействата на Васко и Бояна. Президентът на Гранд Про Валентин Веселинов разкри подробности както за инициативата, така и за развитието на новото спортно съоръжение в село Езерово, където се провеждат събитията. Турнирите съчетават спорт и кауза, обединявайки общността в подкрепа на едно младо семейство в труден момент. Чуйте и подробности от колегата Румен Генов.
2: Идеята дойде бързо, нали? Съвсем бързо, импулсивно.
3: Ами да, те така или иначе бяха насрочени като дати турнирите, но за съжаление се случи така с Васко и решихме да ги направим изцяло благотворителни, каквото може да помогнем на семейството.
2: А днес е първия, а другия на 6 и на 10 май. Какви възрасти са другите два турнира?
3: 2013 и 2014 на 6 и 2016-2017 година родени в неделя на 10.
2: Видя горе благотворителната урна, дано успеете да съберете средства. Виждам доста родители са тук. Са причастни, ми се струват хората.
3: Ами надявам се, когато съберем, ще ги предадем на семейството на Васко.
2: А ти мислиш, че този турнир да стана традиционен или?
3: Ами не съм го обмислял все още, но защо не? И така или иначе организираме много турнири в Езеро, така е идеята. Да бъдат повече, даже той не по-скоро турнири, ами като контролни мачове, да я няма тази на всяка цена, всеки да иска да е за победа, ами по-скоро за самата игра. Така че в последствие ще помислим, може да го направим и традиционен.
2: А колко деца горе-долу са общо всичко? Стотина има ли?
3: Стотина има със сигурност.
2: Сега, нека да обърнем внимание на този терен. Впечатливе там долу, гледам бадери разкопано тук. Също виждам, че сте разкопали. Каква е идеята на Гранд Про за този стадион в Езеро? Какво ще се случва тук?
3: Правим терени. В момента горе-долу сме на финалната права. Остава само се изравни и вече да се засее, да стане естествен терен. Но ще има възможност да са доста като терени ще се получат, за да може да участват. Да тренират възможно най-много деца едновременно.
2: Езерово има ли някакъв отбор футболен в момент? Нямам предвид вашите школи.
3: Не, няма.
2: Само до кога е имало? Имаш ли тази информация?
3: О, нямам представа, но преди са участвали, мисля, че дори до трета лига може и да има отбор. Но не съм много сигурен да ни казвам.
2: И каква е идеята? Кога и как избра това място тук, точно в Езерово?
3: Избирам според възможностите. Толкова трябва да избирам и всеки иска да е в центъра на Варна, но няма как да се случи.
2: И тук удобна дестинация ми се струва?
3: Абсолютно удобна. Всяка част на града сте на 10-15 минути максимум.
2: Кажи ни, каква е така основната ти цел? Колко игрища? Основно детски футбол, друго не е ли? Или мъжки представители?
3: Мъжки направихме в окръжните групи. В последствие имаме план да направим отбор в трета лига, но просто трябва много време за да се осъществи на този етап, не сме готови все още.
2: А така, първите неща, които сте предприели, какви са, виждам разширението, друго какво, затревяване може би?
3: Да, още? Да, ще станат терени, слагам и осветление, за да мога да се тренира вечер на осветление. Съблекалните вече ги са готови, но правихме и всеки набор си има съблекални.
2: Любопитни ли са хората от Езеро? Идват и питат ли?
3: Идват,
2: какво се
3: да.
2: Случва?
3: Даже сега тази сутрин преди турнира питах. Има интерес, особено мъжкият отбор като играе. А и сега има доста хора, като видят, че им случва нещо на стадиона и веднага идват да гледат. То си атракция за самото село, то друго няма общо взето и всеки се вълнува.
2: А кога смяташ, макар че този въпрос така доста без отговор, но кога смяташ всичко да е приключило така във варианта, в който ти го виждаш и го искаш?
3: Ами да кажем, че терените до средата на юни трябва да са готови.
2: Всички терени, а колко трябва да бъдат?
3: Да, ами в момента си има един основен, ще направим още едно игрище 20 на 40 и 60 на 40 още едно игрище. Естествено трябва.
0: Всеки ден, от понеделник до петък, в следобедната програма. Всички подвластни на спорта.

Остават 16 минути до 17 часа и това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. Останете на честотите на Радио Варна, следват новините, а след тях предаването постфактум. Екипа на предаването на Светло, звукорежисьор Петър Венков, музикален редактор Димитър Димитров и аз Павел Пенев. Ви пожелаваме приятен следобед и хубава вечер!

0: Учебен център Волан Транс.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътно-строителна техника.
0: Телефон 0899-98-71-39 или на volantrans.com.
2: Премиера на най-новото заглавие във Варненския театър. Добрият човек от Сечуан от Бертолд Брехт в режисура на носителя на Аскер Ростислав Иванов. Може ли човек да остане добър в един жесток свят? Кой решава? Боговете или хората? Добрият човек от Сечуан. Премиера 11 май, 19 часа. Основна сцена на Варненския драматичен театър.

Часът е 17, аз съм Кремена Иванова, следват новините. По данни на Евростат, всеки българин генерира над 70 кг отпадъци от опаковки годишно. По 12 август тази година обаче влизат нови мерки с регламент на Европейския съюз. Подробностите сега. Степента на рециклиране у нас все още изостава от средните нива за Европейския съюз, за разлика от всеки средноевропейски гражданин, който изхвърля 186 кг отпадъци годишно от опаковки, то на българинът се падат над 70 кг. В отговор на тези действия Европейския съюз приема нови регламент, чието правила влизат в сила от 12 август. До 2030 година ще бъдат забранени редица излишни опаковки от ежедневието ни, като тези за плодове и зеленчуци, най-тънките торбички в магазините и фолиото за групиране на стекове напитки. Новите правила засягат не само супермаркетите, но и други сектори от онлайн търговията, където се ограничават прекомерни кутии и пълнежи, до туризма, където отпадат мини опаковките за козметика. Всяка опаковка трябва да стане рециклируема с по-малко излишен материал и по-ясна информация за потребителите. България работи за разширяване на инфраструктурата за възобновяема енергия, особено по крайбрежието на Черно море, както и с соларни системи, каза президентът Илияна Йотова на среща в Ереван. В изказването си президентът посочи, че България засилила ролята на своите пристанища на Черно море, като това е важно не само за икономиката, но и за сигурността. Държавният глава изтъкна колко е важно да бъде изграден още един мост над река Дунав и да се завърши транспортната връзка между Силистра и Калараш. По време на срещата в Ереван Илияна Йотова настоя за ускоряване на построяването на коридор номер 8, който ще свърже България, Северна Македония и Албания, на практика Адриатическо с Черно море. Президентът настоя и за развитието на трансевропейската транспортна мрежа, проект за изграждане на инфраструктура за различен вид транспорт в Европа, както и значението на транскаспийския транспортен коридор, който ще допринесе за свързаността между Европа и Азия. Бюджетът за миналата година приключи с дефицит в размер на 4 милиарда и 100 милиона евро, което представлява над 3,5% от брутния вътрешен продукт за годината, по данни на Фискалния съвет. Този резултат надвишава дефинирания в пакта за стабилност и растеж прак от 3% от брутния вътрешен продукт, но поради действащата дерогация за разходите за отбрана няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит. Натрупаният бюджетен дисбаланс обаче остава значителен и подчертава сериозните структурни проблеми в публичните финанси. Основната причина за този структурен дефицит е финансово необезпечено увеличение на текущите социални трансфери и възнаграждения. Налице е голям растеж на текущите разходи за пенсии и публични услуги, обществен ред, образование, здравеопазване и други социални разходи, които създават дългосрочни задължения за държавния бюджет. Същевременно възнагражденията в бюджетния сектор нарастват с ускорен темп и поради дефицита на пазара на труда оказват натиск върху заплатите в частния сектор, които се повишават по-бързо от производителността на труда. Намаляване на броя на министерствата, а държавните служители сами да плащат своята част от осигуровките си, подобно на заетите в частния сектор. Това са част от препоръките на Фискалния съвет към новото правителство, което се очаква да поеме властта до края на седмицата. Запазването на данъчната политика също е сред отправените препоръки. Според Фискалния съвет е необходимо премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, в частност като пример е посочено Министерството на вътрешните работи.

на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаети щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи от хазната. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност за мотористите. В тази връзка комисията организира среща с представители на мотообщността утре в сградата си в София. В срещата ще участват още омбудсманът Велислава Делчева и Мира Христова, член на Комисията за защита на конкуренцията. А сега прогнозата за времето. Променлива облачност ще има утре. Температурите на въздуха, минималните, ще са в граници от 2 до 7 градуса, за Варна около 6, максималните от 15 до 20, за Варна около 17. Ще има условия за образуване на слани, предимно в Североизточна България, където ще има и минимални температури около и под нулата. 3-4 бала вълнение на морето и температура на морската вода между 11 и 13 градуса. Това бяха новините в 17 часа.

0: постфактум.
1: Вторият прочит на деня.
2: Община Варна обяви обществена поръчка за възстановяване на панорамния път Варна-Златни пясъци. В следващите дни предстои общинската администрация да изнесе подробности във връзка с проекта. Реализацията му ще сложи край на над 20 годишната сага с свлачището. То се задейства и тогава буквално погълна емблематичния за времето си ресторант Трифон за Резан, като разруши напълно пътната настилка. Така започваме днешното предаване. Добър ден от нас. Аз съм Емилия Николова. Звукорежисьор е Петър Венков. Новината за обявената от община Варна обществена поръчка на стойност близо 8 милиона евро съвпадна с последното активизирало се свлачище у нас, което затвори пътя между две други туристически дестинации – Пампорово и Смолян. Регионалният министър днес съобщи, че това свлачище никога не е било изследвано. Пътят е затворен вече четвърти ден. Вероятно така ще е още дълго, като се има предвид двете десетилетия, през които панорамният път за Златни пясъци остана затворен за преминаване, което пък наложи използването на обходни маршрути за курортния комплекс. Как е регулирано строителството в свлачищните зони, кои са контролните органи и още въпроси задавам сега на Олег Колев, експерт-геолог в община Варна.
3: Контрола се извършва от Министерството на регионалното развитие посредством държавните дружества на геозащита. В последно време доста частни инвеститори правят проучвания в зоните, но основната дейност е на държавата.
2: Кажете ни, кои са действащите строителни забрани в региона на Варна, актуалните? Последното, за което си спомням, че общината предложи частично да се вдигне забраната в местност Свети Никола, защото според експерти територията е стабилизирана. Така ли е?
3: Значителна част от територията на града и селищните образования около Варна попадат в строителна забрана, наложена от министъра на регионалното развитие още 97-ма година вследствие на свлачищата от 96-та и 97-ма година в зоната на Свети Никола, на Трифон за Резан, на Кабакум, на Златни пясъци. И тази забрана се още не е паднала, тъй като не са изпълнени условията за заповедта. Общината не е правила официално предложение за изваждане на целия Свети Никола. Има подготвени документи, но не е правило такова предложение към момента.
2: Само за частично вдигане на строителната забрана има решение на Общинския съвет.
3: Частичното вдигане на строителната забрана се отнася за 1, 2, 3 имота. То не е за някакви зони големи, примерно цял квартал, както е по Пупалеца водът, примерно едно каре, което да излезе, да кажем, 50 имота. Частичното вдигане по инициатива на частни инвеститори са отменя за 3-4 имота, като условията за строителство в тях пак остават тия, които са свързани с подробни инженерно-геоложки проучвания, проекти за укрепителни мероприятия, изпълнение на укрепителни мероприятия, мониторинг. Това е просто реда, който трябва да се прави в свлачищните райони.
2: Когато има подробен устройствен план, какви са допълнителните изисквания за съгласуване с МРРБ за имоти, които попадат в свлачищни райони, без изрична забрана обаче?
3: Когато имаме ПУП-ове издадени, още при изготвянето на общите устройствени планове на зоните, има задължение по ЗУП при изработване на тези устройствени планове да се извършат подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността на тази територия за строителство. Това, ако не е спазено, когато се правят общите устройствени планове, е абсолютно задължително да се направи след това.
2: В какви срокове става това?
3: Срокове няма. Например, в наредба едно за плоско фундиране гласи в наклонени терени около 7 градуса задължително да се правят геоложки проучвания с определение на общата и локална устойчивост на територията, което определя дали ще има укрепителни мероприятия, укрепване на изкопи и всички тия условия, които са характерни за свлачищните райони. Цялата територия на Варна е със свлачищен генезис, което означава, че навсякъде трябва това да бъде направено.
2: Направено ли е?
3: Не навсякъде.
2: Къде има пропуски?
3: Във всички райони има пропуски. Когато е правен общия устройствен план, ползвани са архивни данни от геоложки проучвания, но конкретни геоложки проучвания не са правени, като си имали предвид, че това би оскъпило страхотно много изготвянето на общия устройствен план. защото геоложките поръчвания са изключително скъпи. И затова по някой път нали се правят малко по-леко, да. Така казвам.
2: Да ви попитам и за тази инфраструктурна безотговорност. Основната причина да се активират свлачищата, това липса на канализация ли?
3: Основната причина за свлачищата е водата. На територията на Варна има 88 свлачища, които са приблизително покриват 33 квадратни километра от територията на Варненската община. И когато имаме течове от канализацията, когато имаме аварии на ВИК-то, преовлажняването довежда до промяна на гравитационните свойства на почвите. Сухите почви набъбват, натежават изключително много и по гравитацията тръгват. И тъй като геоложкият строеж на Варненската територия е много особен и глинесто-писъчливите комплекси, които са тук, които изграждат територията, са разположени на такъв наклон, че предразполагат свличане на земните маси по посока морето. От друга страна, неблагоприятното действие на абразията, на ерозията, на деретата са спомагателни за активизиране на свлачищните процеси.
2: Обезлесяването вероятно също влияе.
3: Обезлесяването е повърхностно. То е по-скоро гората и корените спират ерозията. Но свлачището не могат да го спрат. Видяхте какво стана в Смолен. Нали?
2: Именно, да.
3: Дървета да си вървят както са си прави, те не могат да спрат нищо. Да. Така или иначе корените на дърветата отиват до метър и половина, два. Свлачището тръгва от 15-20 метра дълбочина на различни места е различно. Нали?
2: Района, който споменавате, така гледайки кадрите, каква е причината според вас?
3: Така като гледах едно видео, виждам, че терена е изграден от основни скали, наклона им е към ниската част и върху тях има обикновено в планините, това е на така наречена горска почва, която е с размери от 1 до 4-5 метра мощностна пласта, която в повечето случаи е суха и тъй като се дренира много лесно. И в момента влагата в района продължи и снеговалението сега, което беше, натежа изключително много, преплъзната по основните скали и всичко тръгна надолу. Преовлажняването е на максимална степен. Повече от това не може да се поеме и тръгва. Отделно от всичко, топло, студено, замръзва, размръзва. Факторите са много. Според мен има някаква пропуск, когато са проектирали пътя, че в тази негативната част трябвало да сложат примерно някаква подпорна стена или нещо друго. Просто трябва да бъде предвидено в негативните части на пътищата да има някакво геозащитно съоръжение, което би помогнало да се спре свачето. Или щеше да има свачето, но нямаше да отнесе пътя.
2: Казахте, че основно течовете, авариите по ВИК мрежата са причина за тези свачечни процеси северно от Варна. Това означава, че първо би трябвало, преди да се дадат всички разрешителни за строежи, да се изградят ВИК проектите, ама това за съжаление не се случва в този ред.
3: Има една друга наредба, която третира проектирането в свачни райони. И там изискванията са канализацията и водопровода да бъдат изпълнени по точно определен начин, с тръби, които са еластични, които гарантират, че няма да има течове, няма да има пропускане и няма да има това наводняване и преовлажняване на материалите. Имахме подобен случай преди 10 години над Слънчев ден. Три тръби, които са скъсали, ръждясали, пропускат вода, отнесе път е над Слънчев ден. Половината път стоеше, другата половина го нямаше. Три тръбички по един цол, които са пробити. Но във времето от тях изтича непрекъсната вода, преовлажняват зоната, в която те са пробити, вече е наводнена толкова много, че не може да стои на едно место и тръгва. Това е с най-елементарни думи казвам.
2: Има наредба, обаче никой не е спазва и в този ред на мисли, пък в такива случаи, кой носи отговорността?
3: Много наредби има, просто всичките трябва да се спазват. Както ЗУТ третира, нали, основно законите и дава към всеки един такъв закон, има няколко наредби. Едните третират конструкции, други геотехника, трети води и така. Просто това трябва да се спазва и доста сериозно трябва да се обърне внимание за проектирането на тия съоръжения. Според мен е абсолютно задължително да се забрани строежа на места, където няма канализация. Ако от мен зависи, аз би го забранил на секундата. Точно. Няма ли канализация, няма да се строи нищо. Ма нищо. И бунгало не може да построиш.
2: Първо ВИК системата и след това разрешенията за строителство. Разрешителните все пак ги дава общината. Оттам нататък контрола от страна на геозащита,
3: да,
2: и МРРБ.
3: Да. Елементарната сметка е, в една къща живее 4 човека, по 100 литра на човек на ден, това е минималното количество, са 400 литра. Ако има топивна яма, всеки ден 400 литра от тая къща отиват в земята. На следващия ден 400, направете сметка за един месец колко вода отива в земните пластове. Това е от една къща. Ако се приемат, примерно, нагоре по реда още 30 къщи, какво става? Затова трябва да има канализация, трябва всичко да бъде гарантирано от към водата. Водата е първопричината за свлачищата. Няма ли вода, няма свлачища. Това е.
2: Олег Колев, експерт-геолог в община Варна. От разговора стана ясно, че имаме сериозни проблеми с проследяването и контрола. Системни са и пропуските в управлението на геоложкия риск у нас. Критично е и забавянето в актуализацията на данните. Съвкупността от тези мои съждения може да обясни до голяма степен защо у нас се реагира постфактум, а не превантивно.

0: Черен център Волан Транс.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътностроителна техника.
0: Телефон 0899 98 71 39 или на volantrans.com.
2: Училище по математика Питагор вече и във Варна.
3: Вече и във Варна.
2: Образование с фокус върху детето, отлични резултати и сигурна среда. Нов модерен кампус в центъра на Варна. Приемът за учебната 2026-2027 година е отворен за четвърта подготвителна група, първи и пети клас. Повече информация на сайта на Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
4: В Деня на Европа си подарете музикално изживяване с европейския химн. Чуйте великата девета симфония на Бетовен в изпълнение на Варненския оркестър, дирижиран от Константин Илиевски. Солисти Илина Михайлова, Силвия Ангелова, Рейналдо Дрос и Иво Йорданов. Хор на Варненска опера и хор Морски звуци. Бетовен. Девета симфония. 9 май, 19 часа. Основна сцена на Варненската опера.
5: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
6: Бените напомня: пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
7: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: постфактум.
1: Вторият прочит на деня.
2: На вечерието на Деня на храбростта и празника на българската армия, 6 май, командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов отличи 10 служители на флота. Сред тях са матрос 3 клас Михаил Джендаров и офицерски кандидат 2 клас Антон Ненков от база Атия в Бургас. Двамата военнослужащи участваха в обследването на потъналия риболовен кораб край Маслен нос през февруари тази година. Даниела Стойнова разговаря с тях, както и с мичман Милен Желев.
3: Каква беше ситуацията, освен че трагична?
4: Трагична, но беше супер професионална от страна на колегите водолази, които успяха да стигнат до кораба и го обследваха и разбраха всичко.
3: Верно ли е, че е много трудно заради силното вълнение?
4: Абсолютно.
3: Имаше ли рискове?
4: Винаги има риск.
3: А колко време след това започна обследването? Смисъл, говореше се, че дълго време не се взели никакви мерки, не знам какво.
4: Не, мисля, че това не е вярно. 3 дена обследваха кораба, аз бях на 2 ден.
3: А във вашата работа по принцип в ежедневието ви, кое е най-голямото предизвикателство?
4: Риск винаги има, но ние сме, затова сме обучени да може да реагираме по всяко едно време.
3: Вие от колко време работите там?
4: 4 години съм в армията.
3: Защо го избрахте?
4: За да мога да се гордят моите деца с мене.
3: А вие имате ли в рода си или?
4: Моят дядо е бил военен, но реформите след 52-ра ли беше, като го изключват от армията.
3: Не е бил благонадежден за властта?
4: А, явно.
3: Как се чувствате на самия празник?
4: Чувствам се горд, че служа в българската армия.
3: Какво ще кажете на всички, които се колебаят, млади хора, да постъпят ли?
4: Естествено да постъпят, да се записват, защото това е гордост, че служиш на народа си и на държавата.
3: Как посрещате този празник? Вие как го празнувате?
5: Служа на друг вид кораби. Аз съм на тралчиците.
3: Точно това разговарях с ваши колеги тук от Варна. До каква степен е винаги рискува вашата работа и има ли адреналин много в нея?
5: Абсолютно. Това винаги си има адреналин. Предполагам, че във всяка една професия. За годините сме свикнали. Гледаме само да сме професионалисти и така.
3: Колко до сега мини сте открили в този период?
5: 2-1 дрон. Лодка дрон.
3: А как се действа, когато има подаден сигнал? В смисъл, то си има, разбира се, протокол.
5: Спазва се протокола, обследва се мината ли обекта, който е.
3: А в живота какви мини обезвреждат?
5: В живота всякакви.
3: Мисля, това помага ли да се справите с ежедневието?
5: Да, разбира се.
3: Как действате?
5: С хладнокръвие, добре примерни действия и така.
3: Вие на 6-ти как посрещате празник?
5: Със семейството.
3: И какво искате да кажете на всички?
5: Да се гордят.
3: Достатъчна награда ли е това, че служите във ВМС?
5: Да.
3: Как се казвахте?
6: Милен Желев. Доскоро бях пожарникар, сега вече станах началник служба, автомобилна служба на побити камъни.
3: Понеже днес е, не знам дали знаете, Международния ден на пожарникаря.
6: Да, знам.
3: Каква е вашата работа в военноморските сили?
6: И оказване на помощ на цивилните. Оказване на помощ на поделенията. Множество гасение на пожари. Нашето поделение е едно от основните, дето помага на база Варна за гасение на пожарите.
3: Имало ли много случаи?
6: Имаше и миналата година имаше запалена гора до едно поделение. По миналата година до нашето поделение гореше Слънчево. Цялата гора гореше там.
3: И в такива моменти силен вятър?
6: И силен вятър. Трудно да се гаси, ама рискуваме.
3: Колко години имате вече?
6: 32.
3: И за тези 32 години, колко са били наистина рискови инциденти, в които е имало заплаха за живота ви?
6: Службата ми не е била само като пожарникар. Бях и по корабите 15 години. Зенитно-ракетни войски 14 горе-долу.
3: Само рискови позиции?
6: Само рискови, да.
3: Това означава ли, че и в живота така с усмивка се справите с рисковете?
6: Да, определено.
3: Какво бихте казали на млади колеги, които сега се колебаят да си пожарникар във ВМС? Каква професия?
6: Професията е призвание. Това беше моя детска мечта, да бъда пожарникар и вече се сбъдна.
3: А страха къде остава?
6: Няма страх. Ние сме такова поколение, което не сме учени на страх.
2: Да, страхът отстъпва пред желанието да си героят, който влиза там, откъдето всички останали бягат. Мичман Милен Желев с отличие от щаба на флота в днешния Международен ден на пожарникаря.

0: Сега продължаваме темата от сутрешната ни програма. Проверка на пазара показа, че още се търсят родни плодове и зеленчуци. Ако вярваме на етикетите по пазарите и в супермаркетите, то България е влязла в нова златна ера на земеделието. Домати, краставици, картофи и моркови, брандирани с националния трикольор. Реалността обаче е по-различна и далеч по-горчива. Феноменът на преобличането на зеленчуци се превърна в национален спорт за прекупвачите и, за съжаление, в национална трагедия за малкото останали родни производители. Схемата е известна. Купуваш евтина продукция от Турция, Албания или Египет, сменеш кашона, залепеш етикет с името на някое родопско село, например, и цената магически скача двойно, яхвайки патриотизма на потребителя. Даниел Петров, който е зеленчукопроизводител от Русенско, обяснява очевидното.
1: Няма вариант, в който в момента, примерно, ви да отидете и да сте сигурни, че това, което си купувате, било то от пазара, било от малкия магазин, че и когато му е сложила табела българско родно и така нататък, примерно аз мога да ви кажа, понеже ни познаваме опаковките, кои са, редовно виждам български, нали, смисъл в кавички, български зеленчуци, които са с табелка България, а всъщност са внос от трети страни. Това е абсолютно редовно. И съм говорил с инспектори от бабки и така нататък, но и те нямат методика и способ, с което да го направят. Просто има нужда от сериозни законодателни промени.
0: Най-абсурдното в случая е признанието на контролните органи. Самата Агенция по безопасност на храните признава, че няма методика и способ да различи вносния от местния домат. Всеки може да разпечата фактура, но малцина са тези, които могат да докажат чрез лабораторен изотопен анализ в коя почва е пораснал зеленчукът. Липсата на законодателство за истинска проследимост създава вакуум, в който изчезват не само парите на българина, който плаща премиум цена за родното, но и смисълът от съществуването на българското село. Докато един производител се бори с цената на торовете и горивата, прекупвачът на границата го удря в гърба с вносна стока, маскирана като неговата. А сметките са елементарни. Фермер с 10 декара градина не може физически да произведе 500 тона продукция. Математиката е проста, но политическата воля явно е по-сложна единица за измерване. В Европа анализът на стабилни изотопи се използва рутинно за доказване на географски произход чрез изследване на почвените и водни сигнатури в продукта. У нас обаче този метод все още е екзотика. Без специализирани лаборатории, инспекторите са принудени да разчитат на честната дума на търговеца, подплатена с лесно манипулируеми хвърчащи листове. Докато държавата обаче се прави, че не вижда подменените кашони, ние ще продължим да купуваме илюзии. И скоро българският зеленчук ще остане само фолклорен мотив, красиво нарисуван върху опаковката на нещо, дошло от хиляди километри на разстояние.

0: Животът е поредица от биологични недоразумения. Продължението на това съждение има своя ироничен прочит в редовната рубрика на Даниела Иванова. Лесна работа!
1: Напоследък в обществен план се нагледахме на изключителни форми на живот. Ярки, различни, неповторими, не толкова непредвидими, но на моменти доста шокиращи. За целта имахме на разположение цяла кампания и в добавка още дни след нея, но изобщо няма да ви занимавам с това. Просто ми се иска да хвърля поглед към всекидневния живот с неговите невероятни хора и сюжети. Често достойни за възхищение, друг път, доста изнервящи или предизвикващи усмивка. Ето, например, тези дни, вместо да си купя някакъв билет онлайн, експериментирах да го направя физически от дадено място. Бързам по време на моята обедна почивка, така че да успея преди жената на каса да излезе в своята обедна почивка. Всичко е изчислено с точност до минутата. Животът бърза, ние колкото можем търчим подиря му и си въобразяваме, че се справяме и че всичко е наред. Както и да е, стигам на време до мястото. Пред мен има само един младеж, който изглежда вече си получава билетите. Аз съм доволна, че планът ми работи, обаче не. Човекът е купил каквото е купил и желая да го подари на приятели. И започва един изтощаващ диалог. Тъй като часовникът ми е важен, през 5 минути го поглеждам за информация. В рамките на диалога, без да искам, чувам как не е възможно покупката да се стурнира, за да мине в някаква друга графа. Сериозно? Системата е калпава. Интернетът – това, IT специалистите – онова, животът, светът, кривата ракета, космосът и всички останали подробности от пейзажа. В рамките на точно 22 минути жената на касата се оправдаваше за нещо много простичко, а именно, че не знае как точно да направи съответното нещо. Има и специална дума за това. Как беше? Некомпетентност. 22 минути от времето на младежа, който сигурна съм, че още в началото горчиво съжали, че е задал въпроса, от моето време, аз си мислех, че действам по устроен и ненарушим план, и от нейното време. Вероятно би могла да свърши нещо далеч по-смислено, например да обслужи мен или да се разрови в системата и да разбере как работят нещата, за да е адекватна, ако не сега, то поне следващия път. По-късно и диалогът с мен не мина без оригинални завои. Трябваха ми билети за утре, тя ми съобщи, че и снощи имало възможност за въпросното нещо. Сериозно? Запазих в тайна от нея, че все още не разполагам с машина на времето да купувам билети за вече отминали неща, особено щом мога да си позволя да ги ползвам в бъдеще. Скрих от нея и още нещо, че не е сама в борбата с някаква непонятна и система, работата с която със сигурност влиза в трудовата й характеристика. Не, изобщо не е сама. През последните няколко месеца ми се случи още 2 пъти на различни места дежурният и единствено компетентен служител авторитетно да ми обяснява как системата не му позволява да направи нещо, което от опит зная, че става точно за минута. Има още много примери за подобни изключителни форми на живот наоколо, за съжаление. Питам се само, ако продължава така, и ако количеството им нараства лавинообразно, възможно ли е това да се превърне в нормалната форма на живот, а другото да стане изключение? Кое е друго? Знание, компетентност, добре свършена работа – тези най-обикновени и толкова смислени, хубави и важни неща.
0: Каза Даниела Иванова, да, животът бърза и ние бързаме след него, но и президентството. Днес беше обявен графика на консултациите с парламентарните групи във вторник. Те са част от процедурата по съставяне на правителство. Започват от 10:30 и ще продължат до 16 часа с консултации с 6-те парламентарни групи, а след края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите, но всичко това предстои утре. За днес ние приключихме. Петър Венков и Емилия Николова.

0: Алея на музиката.
1: С музикалните водещи на Радио Варна.
0: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена. За любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от 21 часа в ефира на Радио Варна.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
0: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
4: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
5: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър.
6: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
7: Датски приказки за струнен квартет Лайв Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: На село.
10: При хората. Сред обичаи, традиции и бит.
11: На чист въздух.
10: Сред природата.
12: Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна.
13: Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки.
14: За живота такъв, какъвто е.
9: На село.
13: Близо до всичко и

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 4 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. В Близкия изток Иран твърди, че е обстрелвал и че може да е поразил американски боен кораб при Ормузкия проток. Съединените щати твърдят, че 2 техни бойни кораба са ескортирали безопасно 2 търговски плавателни съда през проток. Останете сега с подробностите. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до днес, а втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премьер Андрей Гюров и служебният вице-премьер по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не новата бела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки заяви пред Националното радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Еврокомисията публикува днес насоки към страните членки за крайни етапи и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основен инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Подробности от кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Документът поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август.

0: След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Държавите имат ограничена възможност за промени в плановете си през 2026, като предложения за изменения трябва да бъдат внесени най-късно до 31 май. Това е необходимо, за да може съветът да ги одобри преди крайния срок, 31 август. Всички искания за крайно плащане, придружени с съответните одитни документи и доказателства, трябва да бъдат подадени до 30 септември. Самите плащания ще бъдат извършени до 31 декември. В насоките се акцентира и върху риска от загуба на средства. Ако дадена страна не изпълни заложените цели в срок, може да се стигне до намаляване на финансовата подкрепа. След 31 август няма да се прилага процедура по временно спиране на плащанията, а директно ще се преминава към намаляване на средствата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Президентът Ирана Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на утрешния ден. Намерението на Прогресивна България е правителството начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на президентът Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10 часа и 30 минути. Репортерът Мира Стефанова информира.
2: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
1: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Повече за тези препоръки чуйте от репортера Марта Младенова.
3: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Рязко ескалира напрежението около Ормузкия проток днес. Американски военни кораби започнаха операция за извеждане на блокирани в Персийския залив търговски съдове, докато Иран отправи остри предупреждения и съобщи за военни действия в района на Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
4: Американски ескадрени миноносци с управляеми ракети са навлезли в Персийския залив в рамките на операция за извеждане на търговски кораби през Ормузкия проток, където от началото на войната с Иран са блокирани стотици плавателни съдове. Централното командване на Съединените щати съобщи, че операцията Проект Свобода, обявена от президента Доналд Тръмп, има за цел възстановяване на търговския морски трафик. По данни на американските военни, два търговски кораба под американски флаг вече са преминали успешно през протока. Вашингтон посочва, че операцията може да включва ескадрени миноносци, над 100 летателни средства и около 15 000 военнослужещи. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт призова Китай да се присъедини към усилията за отваряне на стратегическия морски път и заяви още, че помощта вече е на път. От своя страна, иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на страната са произвели предупредителни изстрели с ракети и бойни дронове в близост до американски военни кораби кораби в Ормузкия проток. Обединеното военно командване на Иран предупреди, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, които се опитват да навлязат в Ормузкия проток без координация, ще бъдат атакувани, а търговските кораби и танкерите бяха призовани да не извършват самостоятелни маневри. По-рано ирански медии съобщиха за два ракетни удара срещу американски военен кораб край иранско пристанище, югоизточно от Ормузкия проток, като причината била нарушение на правилата за морска сигурност. Централното командване на Съединените щати отрече информацията и заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил поразен. Междувременно Обединените арабски емирства обвиниха Иран в атака с дронове срещу танкер, свързан с националната им петролна компания. Няма данни за пострадали. Ормузкият проток, важен маршрут за доставки на петрол и газ, остава силно напрегната зона, след като Техеран го затвори в отговор на американско-израелска военна кампания, започнала на 28 февруари. Въпреки че президентът Тръмп удължи безсрочно примирието, конфликтът и икономическите му последици за сега остават нерешени. За новините е Силвия Петрова.
1: Цената на петрола на международните пазари се промени днес няколко пъти рязко след изявлението от Техеран и от Вашингтон във връзка с Ормузкия проток. Веднага след като Иран обяви, че е възпрепятствал преминаването през протока на два американски бойни кораба, сортът Брент поскъпна с малко над 5% в сравнение с миналия петък до $113.70 за барел. А след като Съединените щати отрекоха ирански попадения по който и да е било техен кораб, цената падна до $110. Американският сорт West Texas скочи също с 5% до $107 и след това падна до $102 за барел. Руско ракетно нападение край Харков остави след себе си десетки убити и ранени. Москва ожесточава атаките по газовата индустрия и пристанищата на Украина. Време е Европа да заговори с един глас и да накара руското ръководство да избере мира пред войната, заяви украинският лидер. Обобщение на Добрин Йотов.
5: Шестима убити и 36 ранени е равносметката до този момент на атаката, извършена посред бял ден в Мерефа, само на няколко километра от Харков. Според украинската прокуратура, руското командване е използвало скъпа балистична ракета тип Искандер. Частично разрушени са 10 къщи, а също магазини, гараж и административна сграда. На засилени атаки през последните 24 часа са били изложени обекти на компанията Нафтогаз в Североизточна Украина. Заради понесените щети са спрели работа 5 предприятия край Харков и Суми. Не отслабват и ударите на Руската федерация по пристанищата на Украина в Черно море и на Дунава, ключови за оцеляването на украинската економика. Русия е увеличила 10-кратно ударите по тях, като през първите 4 месеца на тази година е изпратила повече от 800 ударни дрона, също 75 за същия период на 2025. Въпреки това, оборотът през портовете от началото на годината е надхвърлил 30 милиона тона. На конференцията на Европейската политическа общност в Ереван, украинският президент Володимир Зеленски подчерта пред присъстващите европейски лидери, че очаква през идните месеци руският лидер Владимир Путин да реши дали да ожесточи още повече войната или да предпочете дипломацията. Европа, по думите на Зеленски, е тази, която трябва да го подтикне към дипломация.
6: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
5: Каза украинският президент. Часове по-рано няколко украински дрона достигнаха Москва. Един от тях удари многоетажна жилищна сграда в един от луксозните квартали на руската столица, на едва десетина километра от Кремъл. За новините, Добрин Йотов.
1: Отново у нас разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в общ размер от поне 120 000 евро, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, както и началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Богоев.
7: Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани, започната е работа по случая и те не са могли да довършат дейността си.
8: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност. Тоест, истинска лична карта, например, вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекли. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
1: От прокуратурата и от МВР очакват в хода на разследването броят на неправомерните кредити да нарасне. Обвинения са повдигнати на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Петимата са с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите ще станат ясни до няколко дни, съобщава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
9: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов и уточни, че вече се извършва прокурорска проверка в образуваното досъдебно производство. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
10: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени, в сгради, които не са регистрирани за тази цел, продължаваме да работим.
9: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
10: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
9: Директорът на регионалната екологична инспекция в Велико Търново Станислав Станчев каза за Националното радио, че днес са получили писмата за откритите нарушения в базата на земеделския холдинг и очакват разпореждането на наблюдаващия прокурор. Какви действия да предприемат за нуждите на разследването. До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За проверки са сезирани здравните власти, данъчните и различни служби към МВР. За новините Здравка Маслянкова.
1: От Министерството на земеделието и храните съобщиха, че ще бъдат оповестени подробности за разкритите значителни количества неразрешени пестициди, открити през изминалата седмица в страната. Съюзът на родопските хотелери и ресторантьори подготвя подписка с искане за спешно осигуряване на нов път в обход на голямото свачище между Смолен и Пампорово, по-къс от наличните вече пътища през Стойките и през Рожен. Още информация от кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Още в първите часове след информация за мащабното свлачище на 1 май хотелиери и туристическия бранш в областта са усетили последици от прекъснатата пътна връзка. Започнало е анулиране на резервации. Русица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, коментира.
12: Събираме подписи от всякакъв вид бизнеси, не само тези, които са насочени в туризма, защото всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района. Идеята ни е да събереме колкото се може повече подписи, да се обърне по-скоростно внимание на обходния път, който минава над свлачището и в мига, в който те направят проучванията, да се започне по-скоростен ремонт, за да се спаси летния туристически сезон едва ли, но по-скоро насочени към зимния.
11: Община Смолен поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за свлачището по пътя за Пампорово. Днес бе направен и оглед в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В свлачището обаче текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев.
13: Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян, може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои.
11: Утре ще се проведе заседание на областния кризисен щаб с участието на специалисти. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампарово-Смолян може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години, смята служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Свлачището не е било изследвано досега, близкият язовир е в добро състояние, увери министърът.
14: Но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода.
1: На 4 май 1903 година в сражение с Османска потеря край село Баница, недалеч от Цяр, загива Гоце Делчев. 123 години по-късно днес отдаваме почит на революционера, дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. За честванията в Благоевград предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
15: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
16: За среща от дясно! За полу! Чист!
15: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
17: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет, поддържат нашето единство като нация.
15: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
17: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
15: За новините Кети Тренчева.
1: В Скопие дипломати от българското посолство, водени от посланника ни Желязко Радуков и представители на българската общност в Република Северна Македония, почетоха паметта на Гоце Делчев при саркофага с следните му останки в църквата Свети Спас, съобщи кореспондентът на БТА. Посланник Радуков напомни мисълта за Гоце Делчев, развита от неговите съвременици, че той е разбирал света като поле за културно съревнование между народите. И в тази връзка отбеляза.
18: Всяка година след като положиме своите венци тук, час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибагък. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народа? И как би погледнал на техните действия велики революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите и борбата на Гоце Делчев и не ги прилагат. Край на цитата. По-точно отричали, пак цитирам, идентичността на македонския великан Гоце Делчев и многовековната македонска идентичност. Край на цитата. Мицкоски заяви, че не само не очаква подобряване на атмосферата между Скопие и София с идването на власт на ново българско правителство, а дори смята, че атмосферата ще се разгорещи.
19: Не очаквам въобще да се промери атмосферата, напротив. Очаквам истата тази атмосфера да се жещи, затоа што се уште имаме структури и политички, но и обштествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика.
1: Думи на премиера Християн Мицковски, а лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви от своя страна, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
20: Добър вечер. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Стане ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0-2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. В същото време от ръководството на Ботев изразиха своето възмущение от намесата на системата за видеоповторение във вчерашния матч. Отговорник за ВАР беше Станимир Тренчев, който според клуба от Пловдив е участвал и в други матчове, в които системата се произнасила в ущърп на Ботев. Претенциите на пловдивчани са свързани с червения картон на Емерсон Родригес 15-та минута и отменения поради засада гол на Франклин Маскоте в 74-та. От клуба поискаха публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на ВАР разглеждането и предоставяне на техническа информация относно процеса за калибриране и чертане на линиите. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Ян Трагаброво победи като гост дублиращи отбор на ЦСКА с 1-0 в матч от 31-я кръг на втора футболна лига. Единственият гол вкара Денислав Ангелов в 37-та минута. С този успех футболистите на Емил Луканов се изкачиха поне временно на втората позиция в класирането с актив от 57 точки. Фратрия с 56 е втори и в момента гостува на Вихрен. След 38 минути игра резултатът е 0-1. Последният матч от 31-я кръг започва след по-малко от 10 минути. Хебър е домакин на дублиращи отбор на Лудогорец. Отборите на Челси и Нотингам играят при резултат 0-3 към 54-та минута на матча от 35-я кръг на английското футболно първенство. От 22 часа е последният матч от кръга. Евертън е домакин на Манчестър Сити. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов надигра с 6-2 и 6-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-2 и 6-2 Аран Самсън от Индия.
1: Сега ще научим за времето от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
21: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 14 градуса по Черноморието до 26 във Видин. В София 19 градуса при 32% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. В четвъртък над източна България ще преобладава слънчево време, но над западна и централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купестодъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишат и в четвъртък в повечето места ще са между 6 и 11 градуса. Дневните в сряда ще са предимно между 20 и 25 градуса, в четвъртък малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
22: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 4 май накратко. Войната в Близки изток изглежда отново се разгаря през последните минути. Това става след по-малко от 4 седмици прекратяване на огъня. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава, че въоръжените сили на страната са прехванали 3 ирански ракети, а четвърта е паднала в морето. Дронов удар е нанесен на петролното предприятие в Фуджейра, който е на брега на Оманския залив. Подробности за това ще чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултации с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолога и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Учебен център Волан Транс.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътно-строителна техника.
0: Телефон 0899-98-71-39 или на volantrans.com.
2: Училище по математика Питагор Варна ви кани на информационен ден. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Презентация за родители, среща с ръководството и учителите. 20 май, хотел Димят от 18 часа. Питагор, училище по математика. Обучение с фокус върху успеха.
3: 29 юни, Варна! Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
4: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
5: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: На село.
1: При хората, сред обичаи, традиции и бит.
2: На чист въздух,
1: сред природата.
3: Всяка събота от 9 до 10 часа по Радио Варна.
4: Минути за споделяне на ценности, спомени и сладки приказки.
2: За живота такъв, какъвто е.
0: На село.
4: Близо до всичко истинско.

0: Часът е 19, аз съм Кремена Иванова, следва обзорът на новините. Годишна жена нападна 4 граждани с нож във Варна. И още да бъде намален броят на министерствата и държавните служители да заплащат своята част от осигуровките, настояват от Фискалния съвет. Командирът на ВМС контр-адмирал Кирил Михайлов награди днес отличени военни във Варна и от Бургас. От 12 август влизат в сила нови правила за използване на упаковки в Европейския съюз. Подробностите сега. Инцидент по-рано днес се случи на улица Подвис във Варна. Там 47-годишна жена, гражданка на Литва, нападна 4 граждани с нож. Сигналът за случилото се е прият минути преди 14 часа. Към момента се изяснява степента на нараняване на тримата. Четвъртият е прегледан и освободен. По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улицата бе затруднено с оглед процесуалните действия, но осигурен обходен маршрут. Да бъде намален броят на министерствата и държавните служители да заплащат своята част от осигуровките, настояват от Фискалния съвет пред новото правителство. Сред отправените препоръки е още запазването на данъчната политика и премахването на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, като МВР, например, освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаети щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи от хазната. Припомням, че бюджетът за миналата година приключи с дефицит в размер на 4 милиарда и 100 милиона евро, което представлява над 3,5% от брутния вътрешен продукт за годината. Този резултат обаче надвишава дефинирания в пакта за стабилност и растеж праг от 3% от БВП, но поради действащата дерогация за разходите за отбрана няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит, уточняват още от Фискалния съвет. България се утвърждава като важен регионален център за разпределение на природен газ с добре развита газопреносна мрежа със съседните държави, обяви президентът Илияна Йотова по време на среща, посветена на вертикалния газов коридор в Ереван. В разговора участваха представители на Гърция, Молдова, Украина, Сърбия и Румъния. Йотова запозна участниците с планираното увеличаване на преносния капацитет от Гърция до България и от България до Румъния. По думите и България работи за разширяване на инфраструктурата за възобновяема енергия, особено по крайбрежието на Черно море, както и с соларни системи. Държавният глава изтъкна колко е важно да бъде изграден още един мост над река Дунав при Силистра и Калараш. Командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов награди с почетна монета на командира на военния флот и с грамоти 9 военни и 1 цивилен служител от Варна и Бургас в навечерието на Деня на храбростта и празника на българската армия 6 май. Наградите са за постигнати високи резултати и проявен професионализъм при изпълнение на поставените им задачи. Командирът на ВМС благодари на всички служители на военния флот за това, че благодарение на техните усилия военноморските сили винаги държат правилния курс и им пожела здраве, успехи и сигурност в пътя, по който вървят. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Старшина втора степен Стефан Манев, командо с поделението Тихина и матрос първи клас Митко Николов, който от година и половина е във военния флот, споделиха.
2: Какво е да си командос във ВМС?
3: Ами това е много отговорно, изпълнено с рискови предизвикателства, което всеки един от нас трябва да се справя с него и да продължавам пред. Трябва да е устойчив не само физически командос, но и психически.
2: Можем ли гражданите да разчитаме на вас в какви ситуации?
3: Разбира се, при кризисни ситуации ние ще бъдем там, къде трябва.
2: Защо един млад човек избира военноморските сили?
4: Най-малкото заради по-стабилната заплата.
2: Привлича ли това младите хора? Вие казаха, че много добри кандидати.
4: Да, има доста кандидати. Даже на последните конкурси за влизане, за много малко места имаше много бройки.
2: Сега, ако трябваше да избирате, ще искате ли да изберете тази професия и защо?
4: Да, пак и бих я избрал, но най-малкото заради сигурността.
0: За Радио Варна, Даниела Стойнова. От 12 август влизат в сила нови правила за използване на опаковки в Евросъюза. До 2030 ще бъдат забранени редица излишни опаковки от ежедневието ни, като тези за плодове и зеленчуци, най-тънките турбички в магазините и фолиото за групиране на стекове напитки. Новите правила засягат не само супермаркетите, но и други сектори от онлайн търговията, където се ограничават прекомерни кутии и пълнежи, до туризма, където отпадат мини опаковките за козметика. Всяка опаковка трябва да стане рециклируема с по-малко излишен материал и по-ясна информация за потребителите. А сега прогнозата за времето.

0: през нощта очакваме облачността да се разкъса и намалее, а вятърът почти да стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, предимно от северо-запад, след обед от изток и юго-изток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, за района на Варна 7, а максималните във вътрешността ще се повишат до 19-22 градуса, по крайбрежието ще останат по-ниски 15-16 градуса.
1: От днес в продължение на 7 календарни дни ще има промяна в маршрута на автобусна линия с номер 13. След автобусна спирка Македонски дом, автобусите ще обслужват спирка ДНФН на булевард Владислав Варненчик, на кръстовището с булевард Съборни ще завиват надясно и по улица Александър Рачински, след което продължават по маршрута си. Без обслужване ще остане само спирка Централна поща. Промените се налагат във връзка с ремонт и реконструкция на канализационна мрежа на улица Генерал Колев номер 10. Това беше обзора на новините в 19 часа.
2: Часът на българската музика.

0: Всеки понеделник по Радио Варна от 21 до 24 часа.
1: Greetings everyone, this is Fernando Ribeiro from the Portuguese metal band Moonspell and you are with me and Martin on From the Other Side on Radio Varna.
2: Hey, what's up? This is Matt Tuck from Bullet for My Valentine and you're listening to me on From the Other Side.
3: Hawaii from Exploited and you're listening to The Other Side.
0: Мартин Николов ви призовава от другата страна. Необходимата доза музикален екстремизъм.
4: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
5: 29 юни, Варна. Жестоко представление, Образцов дом номер 6.
6: Майя Бежанска и Филип Аврамов в Образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
7: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.
8: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър.
7: Очакваме ви на 23 май от 18.30 часа в Източния парк на университета.
9: Концертмайсторът на Миланската скала, цигуларят Еторе Пелегрино и италианският оркестър Суони Дел Суд гостуват във Варна с концерт, посветен на великият Моцарт. В програмата концерт за цигулка и оркестър Фре мажор и симфония 29 Фла мажор. Симфоничен концерт, 20 май, 19 часа, основна сцена на Варненската опера.

0: Съдове, след като два американски ескадрени миноносица навлязоха в протока в обявената от президента Доналд Тръмп операция за извеждане на блокираните там търговски кораби. Американците са елиминирали 6 моторни лодки, съобщи началникът на Централното командване адмирал Брат Купър. По-рано беше съобщено за южнокорейски търговски кораб, засегнат от експлозия в района. Иранското командване отрече твърденията на американската страна, че два търговски кораба са били изведени благополучно от Персийския залив. На ракетни и дронови нападения при вечер бяха подложени Обединените арабски емирства и Оман. В Оман са пострадали двама души. Повредена е била жилищна сграда. По-рано беше съобщено за пожар в промишлена зона в Фуджейра, на крайбрежието на Обединените арабски емирства на Оманския залив. Там са били ранени трима души. Повторното за деня рязко поскъфване на петрола последва информацията за ирански ракетни и дронови удари срещу Обединените арабски емирства. Сортът Брент поскъпна за броени минути от 109 на 115 долара за барел. Американският Уест Тексас скочи от 102 на 106 долара за барел. У нас финансовото министерство очаква бюджетния дефицит на държавата през април да достигне 1 милиард и 750 милиона евро. През март недостигът в хазната е надхвърлил 1,5 милиона евро. В фискалния резерв има над 5 милиарда и 800 милиона евро по данни на към края на 3 месечието. Припомням, че в края на март изтече действието на първи удължителен закон, прият заради липсата на редовен бюджет за 2026 година. По настояване на служебния кабинет беше прият още едно удължаване на миналогодишния бюджет. Разходите за наймане на дом в България са средно около 45% от минималната работна заплата. И това ни поставя в групата членки на Европейския съюз с най-висок такъв процент, показва проучване на Европейския синдикален институт, оповестено от КНСБ. В София наймателите плащат средно 954 евро, което е 154% от минималната заплата, която тази година е 620 евро. Репортерът Мария Костова информира.
1: Разходите за наем на жилище в повечето европейски столици надвишават доходите на нископлатените работници, алармираха синдикалистите. Работниците, живеещи извън столиците, също се сблъскват с трудности. Когато се вземат предвид данните за цялата съответна страна, средната цена за наемане на апартамент в Европейския съюз е 42% от минималната работна заплата. Най-нископлатените работници в 5 държави – Малта, Ирландия, Нидерландия, Люксембург и Естония – харчат повече от половината от заплатата си за наемане на средностатистически апартамент с 1-2 спални, докато работниците в други 12 държави харчат 1/3 или повече. От КНСБ припомниха, че Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за различни мерки, сред които правителствата на държавите членки да вземат предвид разходите за жилище, когато установяват дали минималните ставки на работната заплата са адекватни. За новините, Мария Костова.
0: Любители на чешката култура и студенти се събраха на символичен протест срещу закриването на чешкия културен център в София, обявено преди няколко дни от правителството в Прага с мотив недостиг на финансиране. Според участниците в демонстрацията това ще прекъсне голяма част от дългогодишните връзки между двете държави.
2: Това е един от най-активно действащите културни центрове у нас и българо-чешките връзки са изключително тесни и трябва да продължат да просъществуват. Аз лично като млад човек и като студент-бухемист смятам, че този българо-чешки диалог трябва да продължи и да остане място, за да се изграждат още много нови перспективи и да има още много нови бъдещи проекти.
0: Шофьорът, който се вляза с автомобил в множество от хора в пешеходната зона в германския град Лайпциг, е задържан, съобщи местната полиция. Двама души са загинали, има много ранени, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
3: Все още не е ясно дали става дума за атентат, катастрофа или здравословен проблем. Според кмета на Лайпциг Бурхард Юнг, извършителят е задържан. По думите на Юнг, в Лайпциг вече няма опасност за населението. Според информация на вестник Билд, шофьорът се е движил с висока скорост по улица Гримайше. Освен двамата загинали, двама души са тежко ранени и други по-леко. Автомобилът заедно с водача беше спрян малко след това. От него към момента не проистича опасност. Спасителните служби обявиха масов инцидент с множество пострадали. Полицията е на място с голям брой служители, заяви говорител на полицията в Лайпциг. Около 10 линейки се намират на мястото на инцидента. Магазините в пешеходната зона са затворени. При задържането си извършителят е проявявал признаци на психическа нестабилност. Улица Гримайше е напълно отцепена от

0: полицията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. В София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: България днес. Едно предаване на Радио България.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Ето ни отново в началото на новата работна седмица, която обаче се разделя от прекрасен празник, в който българинът празнува своята воинска чест и тази на предците си. И ако днес се колебаем, кое ни носи повече гордост, дали миналото или настоящето, и дали успехите на народна почва или тези на сънародниците ни зад граница, то ние ще се опитаме да наклоним възните в посока, към която ориентирана програмата ни. Надяваме се да останете сред верните ни слушатели, независимо дали ни слушате чрез подкаста на Радио България в интернет или в програмата на Радио Варна. И да, днешния понеделник попада в средата на празничната върволица, която се затваря между 1 и 6 май. А това накара близо 2 милиона в празничните дни да се отправят по пътищата на страната ни този час пик, когато хиляди тръгват на път едновременно, традиционно превръща празничното пътуване в изпитание за търпението на шофьорите. Не липсваха и пътни инциденти във всеки един от почивните дни, но темата за катастрофите не попада в полезрението на днешното ни предаване. Затова пък в ефира на Радио България огласяваме много специалното откриване на българската библиотека Азбуки, и то при сънародниците ни в Лас Вегас. В предаването ще стане дума и за един от най-старите културни институти в София, а именно чешкия, който въпреки огромната си роля в днешно време е заплашен от закриване. И накрая ще чуем как звучи красотата на България, така както минава през сетивата на актьора и музикант Стефан Вълдобрев. С радост ви представям екипа ни, Ева Златева на звукорежисьорския пулт. Добра среща и от мен, Гергана Манчева.

0: Радио България. За българите по света.
1: И така, в началото на предаването ни винаги предимство имат новините, свързани с живота на българските общности зад граница. А ние ви казваме, нов кабинет за изучаване на български език имат българчетата в Татар Бунар. Езиковия кабинет вече разполага с мултимедийно оборудване за изучаване на български език. Той беше открит в българското неделно училище Българче с помощ от нашата държава в Татар Бунар, Украина. Съобщението е на Генералното консулство на България в Одеса, а в него се казва, че проектът е осъществен по програмата за подпомагане на организации на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Молдова и Украина. Езиковият кабинет ще помогне да бъде запазена и развита българската култура, включително и езиковата идентичност, чрез използване на модерни средства за обучение, съобщава БТА. А четири събития включва българския културен календар в Берлин през месец май. Документално кино, изложба, концерт и представяне на български автори са сред акцентите в програмата за месец май на Българския културен институт в Берлин. Ако се намирате там, може да гледате филма «Родени от огън». Прожекцията е на 7 май от 19 часа местно време. Лентата разказва за огнените изкуства в България и местните артисти, които се борят за признанието на българската сцена и за място на световната карта на изкуствата. На 11 май пък в института в Берлин ще бъде открита изложба 75 години художествена гимназия. Експозицията е по повод 75-та годишнина от основаването на една от най-влиятелните образователни институции в България, Националното училище за изящни изкуства Илия Петров, известно повече като художествената гимназия в София. Ще бъдат представени и творби на ученици и учители от гимназията. Цялата програма на Културния институт в Берлин може да бъде открита на интернет сайта на институцията, а тя неведнъж ще среща българската и немската публика с творци, гостуващи от България. А сега и поглед към българите отвъд океана. Генералното консулство в Торонто организира изнесени консулски дни в Монреал. На 15 и 16 май в Монреал, Канада, ще има изнесени консулски дни, съобщават от Българската православна църква Свети Иван Рилски в канадския град на страницата си във Фейсбук. Инициативата се организира съвместно с Генералното консулство на България в Торонто. По време на консулските дни служителите на дипломатическата мисия ще разполагат с мобилна станция за снемане на биометрични данни, необходими за издаването и подновяването на български лични документи, включително паспорти, лични карти и шофьорски книжки. И понеже църквата ни в Торонто има и административни и светски функции, в нейната сграда се осъществяват занятията на Българското неделно училище Свети Климент Охридски, както и репетиции на детски хор и на групата за български народни танци към училището там, разказват колегите от БТА. А подробни и полезни информации може да откриете на сайта на Радио България в интернет, както и към езиковите секции на програмата. След малко очаквайте още новини от сънародниците ни зад граница.

0: днес.
1: България днес.
0: За българите по света.
2: А сега с поглед към отминалите празнични дни. Много специален беше 2 май за сънародниците ни в Лас-Вегас, в Америка. Там, както Радио България ви информира вече, беше официално открита българска библиотека. Ако има дата, която е символ на нашето обединение, нашата заедност в Лас-Вегас, то това е 2 май, в един свещен ден, когато се чества паметта на свети цар Борис Михаил Покръстител. Събрахме историята на книжнината и подвига на априлци, за да напишем своята собствена нова глава. Това написа във Facebook страницата си госпожа Елка Русков, която заедно с други две свои съмишленици, Русица Петкова и Аделина Петров от Българския дамски бизнес клуб, прирязаха червената лента на новото българско кътче отвъд океана, библиотеката Азбуки. На 2 май в Лас-Вегас се появи нещо повече от библиотека Азбуки. Тя отвори врати като дом за българския език и памет далеч от България, написа във Facebook страницата си популярният журналист Георги Тошев в качеството си на специален гост на събитието и българската общност в американския емблематичен град на забавленията. Имах честта заедно с Иво Иванов да бъдем първите поканени автори. Моите книги вече са редом с тези на Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Георги Милков, Георги Бардаров, Иво Сиромахов, Мария Касимова Муасе, Теодора Димова и още автори, които продължават да разказват за България, сподели Георги Тошев. Сътрудникът на Радио България в Вегас, Мария Самичкова, присъства на събитието, за да ни разкаже повече. Чуйте още от Мария.
3: Присъствам на откриването на българската библиотека тук в Лас-Вегас, Азбуки, в българския ресторант, собственост на Румен Стефанов, един от най-утвърдените българи тук в нашия град, родолюбещ човек, който държи на българщината и на поддържане на българската култура и традиции. Човека, който стои зад идеята, е госпожа Русица Петкова, която е и учредител на българския клуб на книгата в нашия град и също така организира българските филмови вечери. Имаше много специални и официални гости от различни щати. Специално от България долетя журналиста Георги Тошев, а от Канзас дойде за откриването на библиотеката нашия талантлив писател Иво Иванов. Те двамата бяха официални и специални гости на това събитие. От Феникс също имахме специален гост, дойде госпожа Аделина Петров, която е учредител на българския център за културно наследство в Аризона. Много интелектуалци, писатели бяха сред присъстващите на това изключително събитие за нашия град и за българите тук в Вегас. Истински празник на книгата. Не случайно е избран и този ден, 2 май. Българската православна църква почита паметта на свети равноапостолен цар Борис Михаил Покръстител, който налага християнството като официална религия и въвежда славянската писменост в България. А през май месец също така българите честват един от най-скъпите празници, Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, 24 май. Така че този месец е посветен на нашата книжовност, писменост и се радваме, че има българи в Лас-Вегас, далече от родината, на хиляди километри от родината, които продължават да милеят за български език и култура. Имаше и немалко родители и деца на това откриване на библиотеката. Надявам се, че повече хора ще допринесат за разрастването на библиотеката и ще дарят повече книги. Вече много от присъстващите оставиха книги, речници на български език. Така че се надявам библиотеката да се разрасне и да имаме все повече литература на български език тук в нашата нова библиотека, единствената библиотека в Лас Вегас, Азбуки.
2: Това беше Мария Самичкова от Лас Вегас с разказ за откриването на българската библиотека Азбуки. Още за присъстващите и за атмосферата на събитието може да разберете от публикацията в рубриката ни «Българи по света» на страницата на Радио България в интернет.

0: България днес.
1: А сега се връщаме в студиото на Радио България, за да ви разкажем за един културен протест. Нека докажем, че българското общество цени културата. Нека заедно предотвратим закриването на чешкия център в София чрез един мирен протест. Този призив отправи към всички българи целият екип на чешкия център, като призоваха да защитим най-дълго действащата чуждестранна културна институция в България. А новината за закриването витае в общественото пространство от седмици, но всички се надяваха до такава стъпка да не се стигне. Преди броени дни обаче бе взето официалното решение центърът да затвори врати. От откриването си през 1949 година до днес той вече 77 години последователно работи за популяризирането на чешката култура, език, литература, история, изкуство и наука в България. Тук е мястото да припомним и че Чешкият център в София е най-старата институция в мрежата на чешките центрове въобще по света. Факт, с който страната ни може само да се гордее и да го защитава. Информацията в националните чешки медии за приключване на дейността на Чешкия център в София беше изненадваща за нас, написаха от Академичния съвет на Софийския университет Свети Климент Охридски, като единодушно се обявяват срещу закриването на Чешкия културен център в София. Всички знаем за плеядата високообразовани чешки специалисти, които след освобождението идват в България и имат ключова роля за модернизирането на младата държава, а наследството им е живо и до днес. Архитекти, инженери, художници, градинари, пивовари и интелектуалци – това са професиите на хората, които Чехия изпраща у нас, а българите започват с благодарност да наричат българските чехи. Те са поканени във времето на подем от правителството на младата българска държава след 1878 година. Сред тях има и такива, които сами избират да пренесат живота и бизнеса си в България, за да помогнат за европейското развитие на страната ни, и мнозина остават тук за постоянно. Точно такава е съдбата на братята Иржи и Богдан Прошек. И двамата са забележителни личности, строили културни и стопански сгради. Те са дейци и общественици, избрали България за своя втора родина, а съдбата на българския народ те приемат за своя лична съдба. Те са и сред малкото чужденци, които оставят трайна следа в българската история и дори сменят родните си имена с български. Иржи Прошек става Георги, а Теодор Прошек става Богдан. И ето още штрих от тяхната семейна история, което ще запълни някои волни или неволни пропуски в нашите уроци по възрожденска история, не в Чехия, а в България. През 1869 година завършилият висше образование Георги Прошек пристига в България и само 23 годишен се включва като инженер в строежа на железницата в Тракия, част от източните железници, управлявани от барон Хирш. Установява се в село Алмали, днешно Ябълково, с други чешки, полски инженери. През 1871 година, след сближаването си с местния революционен комитет, той основава Славянския дом и под прикритие на просветната дейност създава първи интернационален таен революционен комитет. В Алмали се запознава с Васил Левски, което го свързва още по-тясно с освободителните борби и за да подпомага каузата. Доставя оръжие под предлог за охрана на железниците, пренася тайната поща на революционерите. Знам за родовата история от различни източници, научих много от архивите, които през 90-те години прерових изцяло. Прочел съм всичко, което можеше да се намери, казва в интервю за Радио България един от наследниците на българските чехи, както наричаме братя Прошек. Срещата с Никола Цокев, наследник на по-малкия брат Богдан, беше в края на 2025 година, когато днес заплашеният от закриване чешки културен център в София беше сред организаторите на честването по повод 120-та годишнина от кончината на братя Прошек. Нека чуем за братя Прошек от техния вече български внук Никола Цокев.
0: Има доста информация публична за Иржи Прошек, за неговата дейност преди освобождението по време на руско-турската война, за славянския дом в Ябълково. Там има улица кръстена на братя Прошекови, има паметни плочи, хората помнят, знаят, защото потомците им са там. Селото не е голямо и хората са си там и помнят, за разлика от един голям град, където има много движение. Това е хубаво. Последното, което мен лично леко само ме изненада, беше това, което казах, че Иржи като студент още в Чехия се е запознал с дейността на Раковски, на БРЦК и всички тези неща. Тоест, той е дошъл тук вече подготвен, знаеш за какво става въпрос, и всичките тия срещи с Васил Левски, с цялата тази дейност, изобщо не е така случайна и спонтанна, просто той си го е искал, търсил и т.н.
2: Времената никак не са били лесни, може би и като сегашните превратни времена, така да се каже. Какво трябва да научим ние от тази история в днешно време? Как да поддържаме този дух на братя Прошек?
0: Много, много интересен въпрос. Аз точно това се старая да разбера. Мисленето на човека, какво го е мотивирало, какъв е бил като човек, особено в случай като става дума за роднини. Това е вече вдъхновяващо и показва какво трябва да прави човек. Времената са си времена, те ни сервират най-различни неочаквани събития. Това, което обаче определя нашите действия, е ценностите и характера, който сме изградили. Кое е добро и кое е зло, едно и също тогава и сега. Вече въпрос на личен избор е кой човек какво ще търси. Може би любопитен факт е, че въпреки представата за патриархата, който е бил в това време средата и втората половина на 19 век, еснавското възпитание, защото те идват от занаячийско семейство и точно подобно на нашите възрожденци от занаячи, прерастват вече в предприемачи, да, от дребен бизнес развиват среден, после голям, но възпитанието и ценностите остават същите.
1: Времената си имат своите събития, но критериите за добро и зло си остават едни и същи и днес, и вчера, и в бъдеще. Това ни каза Никола Цокев, един от наследниците в София на знаменитите братя Прошек. А сред имената на българските чехи още са историкът доктор Константин Иречек, участвал в организирането на модерното учебно дело в България, Антонин Колар, който изготвя първия градоустройствен план на столицата и проектира редица сгради, сред които военния клуб и хотел България. Сред българските чехи са и художникът Иван Мърквичка. По същото време рисува емблематични картини от българския вид и история, а Ярослав Вешин увековечава в картините си самарското знаме и воинския дух на българите. Има и още много чехи от онова славно минало, които също са допринесли много за построяването на България и поставянето й на пътя на европейското развитие. А историята помни, че много чехи се връщат в родината си след Първата световна война. Голяма част от общността се изселва и след промяната през 1944 година в България. Тежък удар на традиционно доброто отношение на чехите към България идва с участието на български войски в потушаването на Пражката пролет през 1968 година. Остава обаче направеното от чехите за страната ни, която много от тях възприемат като своя втора родина. А днес, през 2026 година, каузата, към която екипа на Радио България се присъединява, е тази. Да не оставим да си тръгне от София една от най-дълго действащите чуждестранни културни организации в България, защото това ще бъде лош знак И то не към света, а към нас самите, че не сме успели да съхраним нещо, което ни е завещало едно от най-родолюбивите поколения българи в тяхната грижа за бъдещето на страната ни.

0: днес.
1: А сега се пренасяме в един особен възрожденски град в Централна България – Трявна. Там възраждат легендарния облок на дърворезбарите. Намираме се точно в средата на дните, когато до 6 май малкия планински град е сцена на жива традиция по време на дни на дърворезбата. Събитието възражда една от най-емблематичните практики на местната художествена школа – майсторския облок между дърворезбари, вдъхновен от историческо съревнование от 1808 година в Дъскаловата къща, място с символично значение за българската дърворезба. Резба. Тогава двама майстори създават прочутите резбовани тавани със слънца и до днес считани за връх в българското декоративно изкуство. Днес традицията продължава в съвременен формат. Утвърдени творци от България и чужбина ще работят наживо пред публика, създавайки нови произведения от дърво. Посетителите могат да наблюдават целия процес от първия резец до завършения детайл на площада пред градското читалище Петко Славейков 1871 година. Жури ще оцени работите, а победителят ще бъде отличен по стар обичай с символично опасване на пояс, който е знак за признато майсторство. Изработените творби ще останат експонирани на открито в градската среда през цялото лято, като част от визуалния разказ, който събира различни поколения и националности резбари, работещи за съхраняването и развитието на художествената традиция. Планинското градче е известно като център на тъй наречената Тревненска художествена школа, традиция в дърворезбата и иконописта, развили се през българското възраждане от 18 до 19 век. Тя се отличава с изящни орнаменти, хармонични форми и високо ниво на занаятчийската техника. Днес тази традиция се съхранява и развива от Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа, която тази година отбелязва 50 години като училище с национално значение и надвековна история в обучението по дърворезба и художествени занаяти. Програмата включва още изложби, концерти и много демонстрации. На 6 май, когато отбелязваме един от най-големите и обичани празници – Гергьовден, поставящ началото на лятото и новата стопанска година, възрожденска Трявна ще се превърне в цена на едно от най-впечатляващите събития в културния календар на града – тържествено шествие на майсторите дърворезбари с иконата на Свети Георги Победоносец, съпроводено от гайдари от фолклорните училища. Събитието събира различни поколения около идеята за съхраняване и развитие на занаятчийските традиции у нас. Така, Трявна не само пази своето богато възрожденско наследство, но го и предава по достъпен и вдъхновяващ начин сред международната публика.
0: България днес.

0: България, такава каквато я вижда и чува поета и музикант, а най-вече и актьор Стефан Вълдобрев. Най-новия проект на Стефан Вълдобрев е Акустиката на България. В него актьорът, певец и автор на песни ни води из прекрасни места в нашата страна, които по време на пътешествията му са го развълнували и са оставили у него трайни впечатления и много спомени. След като през 2025 година се появи първият сингъл «Свободен», сега е ред и на красота. И още от актьора и музикант Стефан Вълдобрев ще научим от интервюто на Диляна Трачева с него.
1: И мисля, че България е така, каквато е в умовете ни, в представите ни, в сърцата ни. Представете си 8 милиона души, ако си представим по този начин, и то ще стане. Малко е детинско, признавам си, но пък, както в Свободен има един текст, нарисува име една България прекрасна, като дете бъди, счетка и бои, всичко отсвети, то не е случайно.
0: Идеята за акустиката на България хрумва на автора след излизането на албума 10.5 и песента «По-полека» по време на летните турнета с обичайните заподозрени. И още за творческите търсения, докато стигне до красота, Стефан Вълдобрев.
1: Това беше 2016-та и след това лятото на 16-та, лятото на 17-та, лятото на 18-та, на 19-та. Страшно много обикаляне и аз винаги си така отказвах някакви мигове, минути, ден, просто да отивам и да обикалям и да попивам тая красота, която е навсякъде около нас. Струва ми се, че тогава беше момента, в който някак си я преоткрих и започнах да и се наслаждавам. И започна това цялото чудо да ме зарежда и да ме вдъхновява до степен, че се пристрастих. И след това, дори да не нямах някъде пътуване, просто си отказвах някакви дни, качвах се на колата и отивах някъде. Просто е така да поседя и да помълча и да погледам. И да попия свобода и красота, точно така. И тогава си казах в един момент, добре, това е някаква моя страст, очевидно. Аз имам и друга страст, писането на песни. Не мога ли да обединя тия две страсти? Тоест да напиша песни, които да запиша на тези места и да запечатам вместо с очи, вместо така с ума и със сърцето си, вместо на телефонна снимка, не мога ли да го запечатам това на аудио, звука му, реверберацията му, енергията му и тя да остане в микрофона, в песента, в гласа, в инструмента и след време.
0: И така, след като ви разказахме подробно за красотата, която звучи като България в съзнанието на Стефан Вълдобрев, сега е ред и да чуем песента, но не и преди да се разделим с вас. Днес на звукорежисьорския пулт работи Ева Златева, аз съм Гергана Манчева. До чуване!

0: Пените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Варна. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Радио Варна, 22 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна днес

0: Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари днес, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за ирански обстрел срещу американски бойни кораби и за успешно ескортиране от страна на Съединените щати на търговски плавателни съдове през Ормузкия проток, а също и след ракетните и дронови удари на Иран срещу Обединените арабски емирства и Оман. След последните сортът Брент поскъпна до близо 115 долара за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък. А американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над 105 долара за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. За това е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
1: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Европейската комисия се е съгласила да отложи до 31 август изпълнението на реформите относно прокуратурата и борбата с корупцията, така че страната ни да не загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това казаха служебният премиер Андрей Гюров и вицепремиерът по европейските средства Мария Недина.
2: Срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не новата бела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост.
0: Говорител на Еврокомисията потвърди, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Окончателното решение от Съвета на Европейския съюз се очаква в едномесечен срок. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Намерението на Прогресивна България е правителство начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
3: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
0: Новото трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите се очаква да станат ясни до няколко дни. На днешния 4 май почитаме паметта на революционера Гоце Делчев, който преди 123 години е дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. Посланникът ни в Република Северна Македония Желязко Радуков и представители на българската общност се поклониха пред саркофага с тленните останки на героя в двора на църквата Свети Спас в Скопие. Ето какво каза там посланник Радуков.
4: Всяка година след като положим своите венци тук, час по-късно триколорите биват откъснати и премахнати. И българският национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибаг. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народа? И как би погледнал на техните действия великият революционер? Поклон пред паметта на един човек, който

0: Той е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите на Гоце Делчев, защото отричали идентичността на македонския великан и многовековната македонска идентичност. Лидерът на опозицията Венко Филипче заяви, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония и обвини Мицкоски, че създава изкуствени врагове на държавата. А Мицкоски очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София при новото българско правителство. Христо Денев представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборите на Черно море и Спартак Плевен играят в Шумен при резултат 88 на 91 точки в края на матча от четвъртфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Победителят ще се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Балкан Ботевград. Другата двойка е рилски спортист срещу Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илян Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2, 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнир от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Недерев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча срещу Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор, Янтра Габрово 0 на 1, Вихрен Фратрия 2 на 1, Хебър Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки, пред Янтра с 57, Фратрия с 56, а Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингам победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а веднъж се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта. На страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте! Вие сте с от другата страна по радио Варна, аз съм Мартин Николов и в следващите 3 часа ви очакват специално интервю с Фабиен Ерни, вокалистка Филюми Шейд и Елвейти, както и с солов проект. Тя ще направи акустичен концерт в София на 15 май. С Антони Умитов ще говорим за живото представяне на новия албум на Velian Embers в София на 8 май. В разговор с Петър Величков и Петър Младжов ще представим новия албум на Mass Confusion – Devastating Attack. А с Явор Цанев ще представим новия брой на списание Дракус, както и новите заглавия в поредицата Old Gold. Продължаваме с Europe. Шведската банда обяви, че в края на септември ще издаде първия си албум от 9 години насам. Той се казва Come This Madness. Специални гости в албума са Tobias Forge от Ghost и Mikael Åkerfeldt от Opeth. Пилотният сингъл от Come This Madness е One on One.
1: Hi everybody, this is Joey Tempest from the band Europe, and of course you are listening to From the Other Side.

0: Концертите продължават да бъдат обявявани като нещо съвсем естествено вече. Дори има групи за 2027 година, като шоуто на Удо Диркшнайдер и неговите UDO. Датата е 4 февруари 2027, мястото – зала Христо Ботев, София. Концертът е част от Triple Anniversary Tour 2027, с което ще бъдат отбелязани едновременно три важни годишнини. 75-я рожден ден на Удо Диркшнайдер, 40 години от създаването на UDO и излизането на дългоочаквания 20-ти студиен албум на групата, който ще се появи в началото на следващата година.
1: Hi, this is Udo Dirkschneider and you listen to Radio on the Other Side.
2: I lit another cigarette. She did a little pirouette.

0: Организаторите от Bulgarian Live Music обявиха и последните три банди от афиша на Мидалидаре «Рок в долината на виното». Тази година фестивалът е между 10 и 12 юли. Хедлайнерите са Bad Religion, Powerwolf и Halloween. Последните три банди, които стават част от афиша на фестивала в долината на виното, са Tidal Dreams, Ashes of Ares и Eclipse. А съвсем скоро организаторите ще обявят и бандите за after party сцената. Слушаме шведите Eclipse.
1: Hello, this is Eric Martinsson from Swedish rock and roll band Eclipse, and you're listening to From the Other Side at Radio Barna. 1, 2, 3, 4!

0: От Blue Hills Events обявиха, че на 13 юли в Маймунарника в София ще звучи целия култ Chaos AD на Sepultura. За изпълнението ще бъдат отговорни братята Кавалера, Игор и Макс Кавалера. Безмислено е да обясняваме какво е значението на Chaos AD за екстремната сцена.
1: Hello, Bulgaria! Макс Кавалера! Кавалера! You are listening to The Other Side in Bulgaria. Stay

0: учебен център Volant Trans.
1: Курсове за хладилна и климатична техника.
0: Сертификат за работа с хладилни агенти.
1: Автотранспортна и пътностроителна техника.
0: Телефон 0899-987139 или на volanttrans.com.
2: 29 юни, Варна! Жестоко представление, образцов дом номер 6.
3: Майя Бежанска и Филип Аврамов в образцов дом номер 6. 29 юни, Летен театър, Варна.
4: Билети на ePortal.bg и билетни каси Българам.

0: Вие сте с от другата страна по радио Варна. Аз съм Мартин Николов.
1: На 8 май Velian ще представят новия си албум Embers. Ние вече говорихме за него с Иван Иванов, вокалиста на групата. Представихме го в от другата страна. Но сега на линия е Антони Умитов, басиста на бандата, с когото пък ще поговорим за самата промоция. Привет!
2: Здрасти, здрасти, Марто.
1: Добре, март месец излезе албума, два месеца почти по-късно правите промоция. Какво ви забави или искахте, или такива бяха сроковете всъщност?
2: И абсолютно нищо не е забавило. Това си беше абсолютно първоначалния план и не сме го криви. Казахме го навсякъде, във всичките хиляди интервюта, които ни бяха взети по случай издаването на този албум, че този път искаме да подходим малко по-различно и ще пуснем албума, за да могат хората да го чуят, да се запознаят с него, и като мине така малко време, тогава ще изгледаме на живо и ще го изфириме тук таме. Може би дори не е целия, но ще така доста ще отдаде на внимание на новия материал. Къде на шега, къде на истина, ти знаеш, всички големи банди издават албума и след това тръгват на турне да го представят.
1: Вие вече го представихте в Пловдив?
2: Точно така. Миналата седмица бяхме в Пловдив, беше чудесно. Сега е ред на големия концерт промоция в София.
1: Ще има ли турне или ще се ограничите с по-малко концерти?
2: Това беше в кръга на шегата и говоря в такава световен аспект за много по-сериозни групите. В България турне е, да кажем, че може би ще добавим още някоя дата по-напред във времето, но за сега не планираме. Тоест няма нищо конкретно, което да споделим с хората.
1: Добре, нека да поговорим тогава за концерта в София, този в Пловдив мина. В София какво предвиждате, сами ли ще бъдете, целия Embers ли ще изпълните? Как подготовката всъщност и какво, ако има тайни, разбира се, не ги казвай.
2: Няма да е нещо, кой знае колко по-различно от всичките до сега концертни промоции, които сме правили в София. Даже мястото ще е същото, защото, както аз вече не веднъж казах напоследък, миксът става нещо като нашия втори дом по отношение на концертни изяви и имаме двуцифрен брой концерти там. Така че нищо по-логично от това и този концерт да се състои там. Концертът е на 8 май. Има съвсем малко време до него остава, денят е петък. Надявам се това по някакъв начин да привлече хората и да дойде да ни обърне внимание. Ще бъде в голямата зала на Купник Тейп. Имаме специални гости, разбира се. Това са Франсис Форд, на доста яка банда от София, които са, да кажем, нещо като мелодичен black death metal с женски екстремни вокали. Ще е интересно за хората да дойдат да ги видят, да ги чуят. Какво още искаш да ти разкажа за тази дата, Светла?
1: Кажи ми, колко време ще останете на сцена, какво сте предвидели, мърч, съответно, някакви изненади, видеостена, ще вървят ли визуализираните
2: ще
1: песни?
2: Ще изкараме на сцената колело на късмет и ще го върти нещо.
1: Това е яко, между другото.
2: Представяш се такива с награди, ма някакви, не, не чакаш ще се отпесне и нещата ще се...
1: Не, може да направите примерно сет листа преди самия концерт, публиката да го избере с колелото на късмета и вие след това да го забиете.
2: Това ще е много лошо контр по отношение на нас, но в бъдеще може да помисли нещо по темата, че за да така да сериозно се върнем на ивента. Разбира се, че ще е мерчендайз. Ние са подготвили поне 6-7 различни дизайна тениски и хората ще могат да закупят нови албум в CD издание с 16 страници книжка. Много готино се получи, разбира се, в смисъл, че има старите дискове. Francis Ford също ще донесат мерчендайз, така че за всеки желаещ има. Даже ще могат така да се почуват хората какво точно искат да се вземат. Ще има някои изненади, които ще ги определим в последните дни преди концерта, което е в момента реално, но още малко ще задържим по отношение на мерчендайз, да имаме правите изненади. Иначе програмата за сега е следната. Вратите отварят в 8, Francis Ford ще се качат на сцената към 8.49, може би ще свирят около 40-45 минути и ще направим кратка пауза след тях и после ще свирим и ние. Ще свирим поне час и половина. Сега дали ще свирим целия нов албум, по-скоро не, но поне две трети от композициите в него ще бъдат достъпени в сетлиста ми, който ще се разходим и с цялата ми огромна дискография от три албума и едно EP. Така че поне песни ще има.
1: Вие имате достатъчно, така или иначе, за повече от час и половина. Миналата година, когато отбелязахте 10 годишната на бандата, издадохте един албум, беше нещо като компилация.
2: Да, той също ще присъства на Merchandise Stand. Аз по-скоро бих използвал думата колекция, защото компилация предполага, или поне в моята глава е така, имаш 10 албум и правиш best of и избираш няколко песни от всеки албум. Но това са стандартните студени версии, колкото при нас това, което направихме, беше един опит да бъде подарък за всички наши приятели и почитатели по случай 10-те години. И реално песните, които са включени в този диск, в този вид, в който са включени, не присъстват никъде другаде. Там има лайф изпълнения, има оркестрални версии на наши композиции, има пиано версия на Fireflies, която е символично там като първата ни издадена песен ever, някога тази група. И освен това си удържахме на думата и всички тези неща са налични единствено само на под формата на CD в това издание. Няма ги в дигитален вид, няма ги никъде в мрежата. Така че който е любопитен и иска да се здобие с тях, ще трябва да си ги вземе на CD.
1: Добре, преди да продължим една песен от Embers или която ти избереш от дискографията на Velian и караме я нататък.
2: Аз от новия албум всичките песни много си ги харесвам, обаче Endless Evening нещо ми се загнезе много в главата и си представям като звучи на голяма сцена, така че може нея да чуем.
1: Слушаме The Endless Yearning, песен от новия албум на Velian Embers. Той ще бъде представен на 8 май с концерт в София. Антонио Митов е наш събеседник.

0: The Endless Yearning, песен от албума на Velian Embers, който ще бъде представен на 8 май в София. Говорим за това представяне, за този концерт с Антонио Митов. По-добре ли е, че Velian правят по-рядко концерти или е не толкова добре за групата?
1: Това е много интересен въпрос, който неизбежно е, има и по двете страни на това противопоставяне или сравнение, как ще да го наречем. Ние сме си избрали този път през годините и го спазваме. Едната от основните ни доводи, причини, които ни кара да го правим, е това за да не втръснем или да не писам на хората, ако сирим през две седмици или всеки месец. Така и така у нас няма нещата за сиране са сравнително ограничени и ще стане неизбежното изхъбяване и на групата, и на... Искаме да поддържаме интерес и изненада, като се появиме, наистина да е готино за всички. А от друга страна, наистина много ни се свири. Ако някой ни слуша и в други градове, поканете ни, пък може да стане нещо. Но да, съвсем, както казах преди малко, съвсем целенасочено се опитваме да седиме с няколко концерта годишно, които да си струват и да си заслужават за всички и за нас, и за тези, които дойдат да ни се зарадват и ние да ни се зарадваме на тях.
0: Да, но в този случай би трябвало да сте по-активни тогава в социалните медии. А имате едни периоди, в които Velian отсъстват с новини.
1: Когато няма какво да кажеш реално, да представиш нещо като новина и да се опитваш просто да, както модерно се казва, да се генерира, да се креитва контент само и само за да излизаме и да постваме, не е за нас. Трябва да се напълваме и да бълваме някакви неща, които да реално са просто... Няма новина по край групата, нова музика или нови концерти или нещо друго. Така че просто в тези периоди на почивка, за които говориш, тя групата продължава да функционира, ние репетираме, виждаме се. Но когато няма какво ново да кажем, не казваме.
0: Добре, макар и така, ще подгряват авантазията на Тобия Замет.
1: Това е много яко за нас, между другото, особено по конкретно може би за мен. Защото аз у дома все още имам на касетка първи албум на Авантейжа Метал Опера, която аз толкова ми беше харесал, когато излезе, мисля, че беше 2000-та година, ако не се лъжа. Направо го изтърках това тогава от въртение и беше нещо сравнително ново в този формат. Никога за това не бъдем, бяхме слушали, но с всички тези известни песни, нали, с тази история, си остава много голям сантимент за мен през годините и ще, лично за мен ще е много готино от цялото това нещо. За момчето от групата, разбира се, също. Това е голям концерт, ще направим всичко възможно, каквото можем да се представим по най-добрия начин пред всички хора, които ще дойдат да ни видят, защото се надявам, че има много такива, които не са запознати с нас и ще си тръгнат след концерта с все още нещо ново и приятно, освен разбира се, яко дошло на Тобия Замет и Авантейжа.
0: Да ти кажа, в някаква степен завиждам, че ще бъдеш отзад в бекстейджа с всички тези имена, които този пътуващ театър носи със себе си.
1: А то ясно да виждаме, така честно, още повече, че на този етап не е известно реално точно в какъв формат ще дойде. И тук е момента на изненада какви хора интереси ще се появат и на сцената, и зад нея.
0: Добре, това ще бъде преживяване както за вас, така и за феновете в залата, защото за първи път всъщност Авантезията ще гостува в София. Но я те питам за Embers. Вие този албум можете ли да го изсвирите на живо?
1: Да. Ще стане
0: това. Не, питам те, защото той е доски комплексен, с много повече нива в него в сравнение с останалите албуми и песни на Velian. И още повече Якоб Хансен го е миксирал по такъв начин, че...
1: Това е интересно, което казваш, защото в предните албуми аз някакви хора разграничаване чисто композиционно, нали, като сложност на песните и доисиране и така нататък, не бих казал, че намирам. Окей, имам, може би, малко по-бързи песни, които сме правили до момента, но не е нещо нестандартно. Дори ако се замислиш, примерно в първия албум има песни, които са един по-редко на живо, като Building Cages и In the Name of Power, но те са подобен тип композиции, мисъл, доста комплексни и сложни за свиране и на живо, пък се познават като ги свирим.
0: Да, може би не се изразих правилно, им предвид звука ще успеете ли да изкарате да звучи толкова комплексно, колкото в албума. Може би това.
1: Много се надявам, като дойдеш на 8 май в София, сам да си отговориш на този въпрос.
0: Ами надявам се. Кажи ми, моля те, защо вече не правите клипове подобни на Maiden of Stone и Graveyard of Love, тази концептуална история с герой вътре, с развитие на действието и така нататък. Не визирам конкретните лица, които участват в съответните клипове.
1: На този въпрос няма еднозначен отговор. Всъщност ние никога не сме представили да искаме да визуално да представим музиката си по най-добрия начин за момента, който ни позволяват възможности и може да си позволим. Ти знаеш, че много неща се промениха в света последните няколко години и след цялата COVID-пандемия много неща тръгнаха в различни посоки. Дори чисто финансово много услуги в тази сфера вече нещата върват по съвсем друг начин. И имайки предвид, че малко или много, все пак ние сме хобби група, колкото не мисля да го казвам по този начин, защото въпреки че сме хобби група, винаги сме се опитвали да работим на професионално, не на хобби ниво. Но сме основно самофинансираща се група и това не слави някакви пречки пред нас. Така че по никакъв начин не сме спрели да се надяваме да може да развиваме бъдеще някакъв подобен проект, но когато времето се дойде, ще стане ясно.
0: Поумяхте през годините, така ли да разбирам? Или си правите по-тънка равносметка?
1: По-скоро не забогатяхме достатъчно от това, иначе така чудесно хоби.
0: Да, разбирам. Последен въпрос, преди да чуем още една песен от Embers, или която ти посочиш от дискографията на Velian. Това, че има толкова много концерти на чужди банди, особено май месец, по някакъв начин помага или, как да кажа, или не е позитивно за българската банда, за българските групи?
1: То, ако трябва да сме честни, конкретно тази година, не само май месец, ами цялата година 2026 е изключително наситена от концертни събития у нас. Даже на фона на последните години, когато нещата се пушиха така драстично в сравнение, примерно с 90-те или там до 2010-те някъде, пак 26-те, нищо чудно се окаже, не съм проверявал, но може би най-силната концертна година изобщо до момента. И с големите фестивали, и с самостоятелни концерти. Това, по принцип, чисто като музикални почитатели, може само да ни радва. Много хора, знаеш, почват да реагират по начин, но тази група се ме гледал. Вече няма хора да ги гледам. Пак от друга страна има фенове, които не пропускат концерт на любима банда, когато имат възможност да гледат. Неминуемо целият този така събуден концертен живот, особено след COVID-пандемията, за която си говорихме преди малко, раздвижва нещата. От друга страна хората се пренасищат. По принцип, без да искам да звуча някакъв капризан или огорчен, обаче ти знаеш, че никой не е пророк в съвърната държава и по този начин всичките български банди сме така леко-леко в сянката на всичките по-големи, драстично по-големи световни банди, които идват у нас. И това е нощ с две острията. Хората тръгват, ходят по концерти, идват и по наши, мога да ти кажа, както и на други български банди, но пък артистите винаги са чувстват недооценени, може повече хора да бъдат, повече може да ни обърнат внимание. Много сложна материя, в смисъл може да си говорим цяло вечер за това.
0: Да, така е. Мисля да не го засягаме. Просто реших да те попитам, защото преди вашия концерт, след това има така доста чужди групи, които буквално всеки ден правят концерти. И къде се писат българските банди в цялото това концертно насищане?
1: Искрено се надявам достатъчно хора, да, и даже нови хора, които за първи път по някакъв случайност биха попаднали на наш концерт, да се видяли някъде постери или флайери, да се засекли в социалните мрежи някакъв пост, да дойдат и да харесат това, което виждат не само от нас, но и от нашите гости Франсис Форд. Ние през годините винаги сме старали да така да събираме готени банди на подобен тип изяви. На всяка промоция сме имали по една, вече дори повече групи като гости, този път решихме да имаме само една банда за гост. Така че се надявам да има приятно изненадени от двете страни. На сценичната барикада, това не е точно барикада, но...
0: Добре, благодаря ти много за участието. Ще се видим на 8 май.
1: Ще чакам да се видим и тогава ще там с черното тетерче, че ще прецениш нещата, докато комплектно ли сте получили на живо или...
0: Добре, добре. Очаквам го с нетърпение. Една песен, с която да завършим.
1: Ти я избери. Предполагам, че ще пуснеш мини 3.
0: Ами да, тя ми е любимата от Embers. Да, наистина ми е любимата от Embers. Много ми хареса още при първото прослушване на албума, така че ще чуем Министри. Благодаря ти за възможността. И с нас беше Антонио Митов от Velian за промоцията на Embers, концертното представяне на албума в София на 8 май, а след това Velian ще бъдат и гости на Avantasia-та на Tobias Summit през юни месец. Но сега Velian с Министри.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. По-рано тази вечер руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев. В случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистска Германия. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града, написаха от Руското министерство на отбраната в социалната платформа Telegram. Трима души са починали при непотвърдена все още епидемия от хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан. Те са били част от общо 150 пътници на плавателния съд Хондиус, отплавал през март от Аржентина, преминал през част от крайбрежието на Антарктида и през Фолклендските

0: На Африканската островна държава не позволяват на екипажа да акостира поради опасения от потенциална епидемия. Пристанища на Канарските острови се разглежда като възможна дестинация за кораба. Испанската правителствена делегация на архипелага вече се подготвя за евентуалното пристигане на плавателния съд. Според източници от Испанското министерство на здравеопазването, правителството е в постоянен контакт с Световната здравна организация, властите на кораба, тези на Нидерландия и Обединеното кралство. Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочва Световната здравна организация. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Станимир Хасарджиев, бивш председател на Националната пациентска организация, излиза на свобода под парична гаранция от 60 000 евро. Гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис също, но срещу 10 000 евро. Мерките им за неотклонение бяха променени днес от Софийския районен съд, където започна по същество делото срещу тях и срещу актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Прокуратурата повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплах. 16-годишен младеж е бил намушкан с нож тази вечер във Велико Търново, в района на фермерския пазар в квартал Бузлуджа. Извършителят е друго 16-годишно момче, което е отведено в полицията. Ето какво каза пред кореспондентката ни Здравка Маслянкова, говорителката на областната дирекция на МВР Марияна Христова.
2: Станало скарване между двама младежи, в резултат на което един от тях е пострадал с нараняване в областта на ръката, е първоначалната информация. Откаран е в спешна помощ. Другия младеж е закаран в полицейското управление. Ще работят колегите с него, снимат му се обяснения и се изясняват обстоятелствата около него.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее, и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Hey metalheads of Bulgaria, this is Shmir from Destruction and you're listening to From the Other Side, the best metal.

0: Преди месец Mass Confusion издадоха втория си албум Devastating Attack, се казва той. И сега ще го представим с Петър Величков, китарист на групата, и Петър Младжов, също китарист в групата. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Двамата сте на линия. Кажете ми, моля, какво се промени при Mass Confusion преди да започнем с албума, между предишния The Sounds of Murder от 2018 и сега Devastating Attack от 2026?
1: Ми, най-голямата промяна може да се каже, че дойде от няколко членове на групата. В смисъл такъв, имаме нов барабанист, както и китарист, в случая, нали, Петър Младжов. И барабанистът ни е Георги Велев от групата Изкопляк.
0: Защо?
1: В момента състава ни е, нали, те двамата, аз Петър Величков на китара и Момчил Вълков, който е на бас и вокали.
0: Толкова ли е трудно да намерите или да задържите хора в една underground банда в България?
2: За трудно по-скоро не, може би е до самите интереси на хората. Ако може така да се кажем и горе-долу примера, който се случи при нас. Най-малкото също, дори едно място за живеене, примерно дали са от едно населено място, защото примера с бившият китарист на групата е, той е от друг град. Трудни са му репетициите, такова му е служебното положение, че по-трудно можеше да намира време да, така да кажем, да пътува до нас, за да намери време за репетиция най-малко. От друга страна, семейни ангажименти, които по един или по друг начин пречиха на живи изпълнения, записи също така.
0: Добре, вас какво ви мотивира да продължавате въпреки подобни трудности, защото предполагам, че всяко едно излизане от групата на някои от музикантите създава така напрежение.
1: Ами да, определено създава напрежение, но пък тук има и другото нещо, което е, че в случая с, нали, с нови музиканти в групата идва и, как да кажем, нова мотивация, нов стил на изсвирване, примерно, така да го кажем, в случая, нали, говорим за барабаните.
2: Да.
1: Как да кажете, нещата просто се случват, когато музикантите са добри, така да го кажем.
0: Добре, а лесно ли се намират заместници?
2: Не. Твърдо не.
1: Твърдо не, определено. То и за това така се получи такава голяма разлика между двата албума. Колко години? 8?
2: 6?
1: 8, да.
2: Въпреки, нали, че имаше и други моменти с намаляването. Е имало по-скоро, не? С намаляването на свирането на групата като цяло.
0: Е, да, обаче така, ето, Mass Confusion се създаде 2010, 2026, още сте активни.
1: Ами да, стараем се максимално, дори в най-тежките моменти се стараем да намерим някой временен заместник или нещо подобно, така че да се случват нещата, защото това го желаем, това го искаме, искаме да се случва.
0: Аз ви попитах каква е разликата между Mass Confusion от The Sounds of Murder и Devastating Attack, каква посока поехте с Devastating Attack?
2: Може би тук ще се наложат, да, господи, за бъдещите планове, които са за края на тая година, да приложиме малко по-различен траш, така да се каже, без да излезнем от структурата на траш метала. Най-вече това нещо много подпомага барабаниста ни Георги Велев, понеже той е малко към по, както му казваме, ние извратените метал жанрове. Той също много обича да добавя на репетиции, примерно така да се каже, песните ни винаги звучат по различен начин, защото там ще се добави нещо по-дет металско, грайндкорско. И това е плюса, че с човек като него можем да извлечеме неща, които да си останат структурата на траш метала, но да са и малко по-интересни.
0: Добре, в такъв случай най-добрите версии на песните ли са в албума?
1: Може да се каже да, с малки изключения на живо, примерно някъде има някоя друга набивка или някой друг контур, така, който леко сме променили, но общо взето да.
2: По-скоро живите изпълнения даже са една лека закачка към това, което обмисляме за края на тази година, е да започнем с отреагиране и започване за записване на третия албум и довършване на идеи, разбира се, защото за момент имаме няколко демо парчета, които, разбира се, знаем, че демо парчета нито са сглобени като хората, просто сбиране на някакви рифове и мелодии, така да се каже, но и имаме горе-долу вижданията, че третия албум на групата за момента ще излезне траш дет метал.
0: Лека по лека втежнявате стила.
1: Ами да, планирали сме също така да експериментираме и с друга настройка. В случая ние свирим в RDS D-Sharp. Ние искаме да опитаме да видим как ще бъде в
2: чисто ре.
1: В ре. Някакви е такива. За дроп за сега не сме мислили, защото
2: не са и много сигурни нещата там. Просто искаме така да направим нещата, девастетинга да бъде като един преходен албум, така да се каже, примерно за дългото забавене на излизането му най-малкото. Ми 8 години не са малко време. И да се тръгне към нещо ново и вече тия периоди дълги да не се изобщо позволяват да съществуват. Защото реално масово обслужване е нещо, което ни доставя удоволствие и искаме да го правим.
0: Той величи от това, което изкарвате като продукция. Кой ви помогна за албума?
1: Реално, така да почнем от предистория, албума започна да се записва още 24-та, 3-та, нещо такова, но нали, претърпя задавяния, защото нали, смяна в хората, които участват в групата и така нататък. Иначе записите сме си ги правили ние, като нали, аз бях като саунд инженера, смисъл аз правих записите. И за обработката на албума много ни помогна Владимир Волощук от Rejuvenation. Той направи финалния микс и мастър.
0: Обложката,
1: тя ни я направи една наша приятелка от града, която се занимава с арт, смисъл такъв. Да, прави много добри карикатури и такива нещата. Това беше предизвикателство за нея да ни направи обложката.
0: Което да отговаря на съдържанието.
1: Абсолютно, абсолютно. Идеята за обложката беше нали, да отговаря на името на албума Devastating Attack, което мисля, че доста добре се наблюдава.
0: Една песен от Devastating Attack, преди да продължим, коя да бъде?
1: Бих казал...
2: Може, Dominating Force.
1: Да, Dominating Force е една от нашите любими, така да се каже. Raging Carnage също, като нали, да добавим, че в Raging Carnage солото е на Влади Волощук.
0: Добре, ами да чуем едната Dominating Force, примерно. Може да завършим разговора с другата. Слушаме Dominating Force. Това е песен от новия албум на Mass Confusion, Devastating Attack се казва той. И го представяме с китаристите в групата Петър Величков и Петър Младжов.

0: Mass Confusion звучат по този начин през 2026 година. Dominating Force е песента, албумът е Devastating Attack. Представяме го с китаристите Петър Величков и Петър Младжов. Mass Confusion, още ли сте ситуирани във Враца или просто се водите, че там са създадени?
1: Не, тук сме си... Тук си се намираме, тук си репетираме, правим си записите реално и всички живеем тук.
0: Как е положението с сцената във Враца?
1: Ами, честно казано, в зависимост точно какво имате предвид, но от към групи наблюдават се. Имаме New Metal групи, Grindcore група, имаме Dead Metal. Поле за изява сцена има две заведения, които позволяват това нещо, като едното даже не съм и сигурен, че го позволява вече. Така че има със сигурност къде да се провеждат такива събития. И те ще се и провеждат.
0: Предполагам, че не свирите само във Враца, обикаляте и страната. София ви е близо.
1: Най-често в София, да. Сега на 16 май ще бъдем във Варна, в клуб Spirit, точно така, с The Elephant Food, не от Дед, група от Варна. Много сериозни момчета.
0: Предполагам, че концертът е част от представянето на албума ви.
1: Да, абсолютно да. За сега сме планирали и други градове и дати, но все още не са потвърдени, така че...
2: Поради лични причини на хора от нас, нали, от групата. За съжаление, имаме и друг живот личен и имаме някакви затруднения от членовете на групата, с които затруднения гледаме как да се напасваме, хем да си върват и другите неща, но успоредно и с това нещо да върви и групата.
0: Предполагам, не е лесно.
1: Ами, абсолютно не е лесно. Как да кажем...
2: На фона времето, в което живеем, примерно, нали, че всички сме семейни, максимално се опитваме да можем да съчетаваме личното с по-скоро полезното с приятното.
0: И явно успявате, щом и албуми записвате, и концерти правите. Предполагам, обаче не е така, в количеството, в което бихте желали.
2: Разбира се. И трябва, за съжаление, да се правят компромиси, които по някой път се усещат трудно, трудно за приемане, кофти са, но за съжаление няма как.
0: Кой компромис няма да си позволите да допуснете?
2: Компромис? Може би най-трудното да се пренебрегне групата за каквото и да било. Защото все пак това е нещо, което обичаме да правиме и искаме да правиме. И не мисля, че нито един от нашите тримани може да си го позволи това нещо, реално да поради някаква дребна причина или каквото и да било да каже край. Да, може да търпи забавяне, но пак ще се случи.
0: Сега по принцип споменахте, че в края на годината евентуално започвате записи на нов албум, а пък този Devastating Attack е преходен за групата. Тази преходност всъщност ще продължите ли и напред? Тоест, ще търсите ли все по-нови и по-нови предизвикателства?
1: Ами да, определено. То, ако човек не се предизвиква, той не прогресира по никакъв начин, така или иначе. Затова ще се постараем максимално, нали, да можем да... Първо да не се, нали, отдалечаваме от основната идея. От основната ни идея, точно така, и това, което, нали, свирим. Но пък от друга страна със сигурност ще има някакви закачки и лека мешания с някой друг стил, примерно по-тежък.
0: Успявате ли да се мотивирате вътре в групата?
2: Доста интересен въпрос, който е на моменти да, на моменти не, но в повече случаи гледаме, защото винаги всички от нас по принцип като цяло слушаме, както се каже, като любими изпълнители и така нататък, слушаме различни жанрове и винаги от различните идоли, които имаме, гледаме да избереме някои неща, най-малкото като някаква техника за изсвирване, дали ще бъде на китара или на барабани, без значение. Нещо, което го не знаем, но искаме прямо да го вкараме в някоя песен. Това ни мотивира. Най-интересното е като почнат да стават нещата. Примерно барабаниста ни, той е доста навътре с техниките, така ако може да се каже, нали, с теорията при свирането. Дори като барабанист много обича да ни закача по начин и от това да разчупва времето.
1: Така че да ни предизвиква по този начин. Да,
2: да сме максимално средоточени. Реално много предобно се е случвало, правим репетиция и да ни закача нарочно, сменяйки на времето, да види следиме ли го И разбира се, като са прави на много, много следящи. Дали човека ни показва, че не го следиме много, но нали, винаги това нещо завършва с смях, нали, с майтапи измежду нас, но винаги това ни е също на хъсло, така, нали, да покажем, че ще може да разчупиме нещо, ако прецениме.
0: Как работихте по Devastating Attack?
2: Devastating беше подготвен на половина, може да се каже, от страна записи. Останалите няколко парчета финални от албума се дозаписаха от страна на Петър Веричков на китара. И след това решихме, че барабаните ни трябва да са от всякъде, защото имаше някои идеи за барабаните от стария ни барабанист, нали, за някои от песните. Взехме най-правилното решение, че новия ни барабанист трябва да запише всичко на ново, защото направи парчетата, може да се каже, идеално.
1: Абсолютно. То горе-долу и това отне, нали, отне време и това, нали, беше и забавянето, защото всички песни се презаписаха, нали, на ново към барабани, някои китарни партии също се презаписаха, вокали също
2: променяха.
1: Да, и сола.
0: Това ли е оптималният състав на Mass Confusion?
1: Да, определено бих казал, че със сигурност към момента твърдо да състав сме голяма сила.
0: Казахте, че на 16 май ще бъдете във Варна, а къде може да бъде открита албума?
1: Албума е качен във всички стриминг платформи, нали, YouTube Music, Spotify, Apple Music, Tidal, всички стриминг платформи реално има нашия албум качен.
0: Физически носители?
1: Физически носители, към момента имаме само дискове, които могат да бъдат прочани през нашата Facebook страница от лични съобщения или другия вариант е при живи изпълнения.
2: Да, през Instagram също имаме и Instagram.
0: А важно ли е за вас да имате и физически носители на албумите си?
1: Ами да, смятам, че е важно, тъй като, как да кажа, едно е, нали, да можеш да слушаш музиката, нали, през телефона, през лаптопа, нали, това без значение откъде. Друго е да можеш да пипнеш носителя, така да се каже, да имаш нещо физически, което да можеш да държиш. Поне за мен така е.
2: Моето виждане е по абсолютно същия начин. Аз, примерно, вкъщи албумите, които имам, повечето от тях никога не са и вадени от кутийката и от опаковката, която имам. Просто като човек, на мен това ми доставя удоволствие да знам някоя група, да са ми харесали, какво правят и просто да имам нещо от тяхно. Без значение дали ще го извадя да го слушам, на фона, че, нали, вече всеки качва в интернет, така да се каже, и оттам можеш да го чуеш по всяко едно време, без значение дали ще имаш устройство, на което ще прочетеш диски и така нататък, отваряш YouTube и слушаш, примерно, но друго е някакси да имаш нещо на дадена група. И заради това все още продължаваме да самите ние да правим физически носители.
0: Вие сте...
1: И така, по този начин много, как да кажем, много си помагаме и хората също ни помагат, нали, като купуват тези дискове, както и тениски. По този начин ни подкрепят да можем да продължаваме, защото, нали, както знаете, няма нищо безплатно, смисъл такъв, за да можем да отидем някъде да свирим, в случая във Варна, нали, където е по-далече, ние трябва да можем да си позволим да го правим това нещо.
0: Млади хора сте, обаче го карате по стария начин.
2: Е, трябва да има нещо от старите времена сметала.
1: Ами да, то реално стария начин е the old way is the gold way, така да се каже.
0: Добре, нека така да приключим разговора с вас. Още една песен от Devastating Attack.
2: И името на албума Devastating Attack.
0: Добре, ние говорихме за Raging Carnage, обаче нека тези, които искат да чуят, да си вземат албума или да си го пуснат в социалните медии за споделяне на музика. Абсолютно. И ще чуят за какво става въпрос. Много ви благодаря, момчета, че се гласихте да говорим. И
2: ние също благодарим. Беше удоволствие.
0: Чакаме следващите ви издания и концерти, разбира се. С нас бяха китаристите Петър Величков и Петър Младжов, китаристи в Mass Confusion, с които представихме Devastating Attack, новия албум на групата. Чухме Dominating Force малко по-рано в разговора. Сега ще чуем и едноимената песен Devastating Attack.

0: поредния брой на списанието за фантастика, фентази, за остро сюжетна литература Дракус е готов. Негов издател Явор Цанев от Гаяна е на линия. Здравей!
1: Здравей!
0: Какво те мотивира все още да издаваш това списание?
1: Ами, мисля, че е хубаво да има поне едно такова издание в България, а пък хубавите разкази, които ми изпращат, доказват, че има смисъл от такова място, където да се публикуват.
0: Защо такова издание, имам предвид? Няма ли други подобни издания или те са под друга форма?
1: Има под друга форма, но мисля, че толкова време и толкова упорито май не е излизало друго точно такова.
0: Само упоритост ли трябва?
1: Ами, няма да речем, че е полезна. Трябва и малко инат, и малко може би да не ти е добре. И да ти се занимава.
0: Е, ти се занимаваш вече колко станаха? Много години.
1: Ами, сега е 15-та година. Това е така, пише на корицата, 15-та година.
0: И да, през приятно какво е. Преминахте, да? През какво преминахте заедно?
1: Ами, през много неща. Аз така даже като го печатах, като гледам 15-та година, викам, бре, то след някоя друга година ще трябва да правя битюрински. Той ще иска сигурно, примерно, да се печата на нова машина или нещо такова, ще трябва да измисля.
0: А, т.е. минал си вече през първи клас, детска градина и така нататък.
1: Да,
0: и сега вече
1: горе-долу.
0: Какво се променило в списанието през тези години? Освен, че беше така 4 пъти в годината, в момента е 2 пъти.
1: Да, аз реално, понеже ме питат от време на време, реално мисля, че има много повече материал, който може да излиза, но за момента да го кажем, че такива са моите сили и моите възможности, защото това все пак отнема време и някакви ресурси. А пък е по-добре да излиза малко по-обмислено, малко по-бутнато, отколкото така да се бърза. И за момента мисля, че е така най-устойчиво 2 пъти в годината. Но иначе смятам, че би било добре да излиза, да речем, пак 4 пъти в този формат, който е сега.
0: Ти си сам си екип, нали така?
1: Ами двама сме с Кейти, която е редакторка.
0: Но продължавате.
1: Да.
0: Между другото, когато подбираш разказите за един брой, гледаш ли да са по някакъв начин стилово обвързани?
1: Ами не, даже по-скоро гледам да са различни и се е случвало разкази, които ми харесват, просто да оставя някой за следващ брой, за да, примерно, да не станат 2 или 3 разказа за вампири, дал съм го този пример, нали, в един брой, просто да са по възможност да са разнообразни и като тематика, и като стил, и като дължина, нали, има доста по-обемни, има и съвсем кратки. Мисля, че така е по-интересно на читателите в един брой да срещнат различни теми, сюжети, гласове и въобще пък и форми.
0: Моите спомени от началото на списанието бяха свързани само с публикуване на български автори. В някакъв момент започнаха да се появяват и чужди и преводни разкази.
1: Ами, Тима, аз вървам по 1-2 обикновено. Търся си, харесвам си нещо или някой път някой ме подсказва, случвало се и някой друг да ми предложи да ми изпрати, за което съм много благодарен, защото разнообразява се пак. Някой път пускам така рекламно разказ от сборник, който подготвям или току-що е излязал, така в поредичката, която правя от Gold, с класики позабравени или не излизали изобщо неща.
0: Ще стане ясно и за поредицата, защото тя доста успешно върви към разрастване. Авторите в новия брой на Дракус, Пролет-лято 2026.
1: Добре, накратко просто ще кажа заглавията и авторите. Ключ за никъде или видове ключове на Катан Раасов. Богът на картиците от Али Горска. Жарава от Натаниел Долун. За стреса при серийните убийци Мартин Дойчинов. Фабрика 404 на Саймон Блейк. Ядото на Евгений Димов, Нишата е разказ от мен, Обувки на Ричард Конъл и Човека дявол на Хорас Макой. Това е всъщност първия публикуван разказ на Хорас Макой, който е най-известен с новелата Уморените кони ги убиват, нали?
0: Ти във всеки брой имаш разказ, ако ги събереш, няма ли да се получи едно ново издание от Явор Цанев?
1: Ами че, те някои са излизали, някои не, някои ще влязат в следващ сборник. Така, аз даже моя разказ обикновено най-последно го избирам, в зависимост колко място има, каква тематика са другите, за да сложа нещо, както споменах, по-различно и да ги разнообразя. Примерно сега в този брой има както с криминални сюжети, така и с хорор, с фантастика, един е дори така социален, би го казал, на Хорас Макой по-скоро приключенски и малко военен. Така гледам да има всякакви сюжети.
0: А това, че списанието излиза вече 15-та година, означава ли, че има интерес към остросюжетната литература и то по-скоро българската такава?
1: Ами аз мисля, че сюжет, това интерес е по-скоро малко нишов, но мисля, че с времето се развива и точно едната цел на списанието е да създава такава среда някаква. Има си читатели, които си го чакат и се следят. Аз оня ден пуснах снимка и някои хора помислиха, че вече други го получават и бяха едва ли не сърдите, защото са си го заявили, но всъщност от понеделник ще тръгват по пратките.
0: Спомена за серийните убийци. В проекта Old Gold следващата книжка е базирана на убийствата на Джаки Сконвача, т.е. първия роман, нали? Поне така е описанието. Какво ще ми кажеш за него?
1: То е много интересно. Всъщност това наистина е първия роман, който е базиран на убийството на Джаки Сконвача, като авторката Мари Белок-Лаунс всъщност първо пише една кратка история, която обаче има голям успех и тя решава, че може да я разви повече. Тук интересното е, че да, става въпрос за сериен убиец, който нарича себе си отмъстителя, обикаля улиците на Лондон, но е по-интересно, че тя обръща внимание на как тия неща въздействат на хората наоколо. Не на самото разследване, не е типично криминален и затова е такъв ранен пример за психотрилър, така да го кажем. Защото главните герои всъщност са финансово затруднени и при тях не има стая един човек, за който те постепенно почват да си мислят, че има връзка с убийствата, които се извършват. А самата авторка казва, че идеята е дошла от дочут разговор по време на вечеря. Едни хора, които така подозират, че за една нощ при тях е нощувал именно Джаки Сконвача.
0: Така, добре, не разкривай повече от сюжета.
1: Не, тя просто си задава въпроса какво е да подозираш, че у вас живее чудовище.
0: Добре, това е наистина доста психологически.
1: Мисля, че е достатъчно, да.
0: Да, насочено. Ти като ги пусна двете корици на Дракоса и на наемателят на Мари Белок-Лаунс в Фейсбук, си пуснал един цитат на Хемингуей.
1: Ами да, той е от Безкраен празник и всъщност той дава пример за хубаво четиво и казва, че ако не искате да четете лоши книги, търсите нещо увлекателно и също време добре написано, тогава препоръчва да прочитат Мари Белок-Лаунс. Тя има и други произведения, но това е най-известното. То е основа и за филма на Алфред Хичкок и е многократно адаптиран. Всъщност романи за кино и за театър и за телевизия. Ако не се лъжа, мисля, че и опера даже имаше.
0: Колко станаха книжките в Old Gold?
1: Ами тази е 12-та.
0: Доста добре се разбра. Значи, правилно използвам израза разраства се тази поредица. Със сигурност ще следим какво се случва както с нея, така и с списание Дракос. Благодаря ти за отделеното време.
1: И че отново аз много благодаря.
0: Пак се съгласи да представим както списанието, така и самата поредица. Няма да те питам за поредицата Дракос, там докъде са нещата, защото май има леко замръзване в тази посока.
1: Ами да, нещо такова не съм се отказал да е правя, но за момента няма нещо, което да мога да пусна така.
0: Добре, още веднъж благодаря ти. Явор Цанев от Гаяна Book & Art Studio, с който представихме новия брой на списание Дракос, пролет лято 2026. Това списание излиза вече 15 години, както и поредната книжка от поредицата Old Gold на Гаяна. Тя е наемателят на Мари Белок-Лаунс. Първият роман базиран на убийствата на Джаки Сконвача. И господин Цанев, една песен и група, която да чуем за финал.
1: Ами, днеска слушах Queen's Reich, може нещо тяхно, мисля, че много хора ще се зарадват.
0: От по-стария период или от новия период?
1: Ами, от по-стария.
0: С Джеф Тейт на вокалите, предполагам, зад микрофона.
1: Да.
0: Слушаме Queen's Reich по избор на Явор Цанев.
2: This is Michael Wilson of Queen's Reich, and you're listening to the music from the other side.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисии новини. Дванайсет балистични и три крилати ракети и 4 дрона изстрелял Иран днес срещу Обединените арабски емирства, съобщи Министерството на отбраната в Абу-Даби. Няколко граждански обекта са били мишени на иранското въздушно нападение, включително петролната индустриална зона Фуджейра на брега на Оманския залив. Все още не е известна причината за този бараж, с който беше нарушено обявеното на 8 април прекратяване на огъня във войната в Персийския залив. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Иран в опасна ескалация, както и че обяви, че Абу-Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Режимът в Техеран отвърна със заплаха, че в случай на неразумни действия срещу него, всички интереси на емирствата ще ли да му останат мишени. Началникът на Централното командване на американските въоръжени сили, адмирал Брат Купър, съобщи, че разположените в региона бойни кораби на Съединените щати са унищожили с прецизни отбранителни удари множество ирански крилати ракети, дронове и скоростни лодки. Бойният флот, уточни той, не ескортира търговски кораби през Ормузкия проток, а им осигурява отбранителен чадър. Адмиралът твърди, че вече няколко ескадрени миноносеца действат в Персийския залив, а президентът Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение в случай, че реши да стреля срещу тях. Нашата сесия на петролните пазари завърши с поскъпване от 5,8 на 100 на сорта Brent от сутринта до 114,40 долара за барел и 4,4 на 100 поскъпване на американския сорт West Texas до 106,40 долара за барел. Средната цена на руски

0: Достатъчен, за да стимулира руската економика, смятат от влиятелния в Москва Център за макроекономически анализи и краткосрочно прогнозиране. Центърът ревизира предишната си прогноза, която издаде само преди месец, за годишен ръст от 1,3 на 100 от брутния вътрешен продукт, като я понижи до 0,5-0,7 на 100. Анализаторите очакват износът на суров петрол и петролни продукти от Руската федерация да намалее през тази година спрямо 2025-та. При актуализирането на базовия сценарий за социално-икономическото развитие на Русия, главните съображения са за рисковете от намаляване на производството, а след него и на експорта на въглеводороди от страната, поради новите атаки по пристанищната инфраструктура и петролните рафинерии, пишат от Московския център за макроекономически анализи и краткосрочно прогнозиране, визирайки зачестилите удари на украински дронове по Приморск, Новоросийск, Туапсе и други руски пристанища през последния месец. За новините, Добрин Йотов.
1: Украинската армия си е върнала през миналия месец контрола над 120 квадратни километра повече територии, отколкото отстъпила в сраженията с руснаците, изчисляват от агенция Франс Прес въз основа на данни от бойното поле, събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната. За последно Русия е губила от завоеванията си в Украина през лятото на 2023 година. През април 26-та украинците са имали ред локални успехи в Южната Запорожка област, както и в източните Донецка и Харковска област. Руснаците на свой ред са овладели няколко квадратни километра на подстъпите към Краматорск, но изпитват сериозни затруднения заради прекъсването на комуникациите по Телеграм и Старлинг и заради ударите на украинските дронове със среден обсек по логистиката им. Данните на Франс Прес се разминават с тези на други наблюдатели на фронтовата линия в Украина, като Deep State и Blackbird Group. Всичките обаче показват рядък спад в темповете на руското настъпление от началото на тази година. Великобритания да поеме част от лихвите по заема на Европейския съюз от 90 милиарда евро за Украина. За това са разговаряли днес премиерът Кир Стармър и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в Ереван. Какво се надява да получи Лондон в замяна, чуйте от нашия кореспондент там Веселин Пълнов.
2: Обединеното кралство обсъжда участието в схемата, заяви премиерът преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той заяви, че разговорите са насочени към укрепване на отбраната на Украина, като същевременно се опитва да предоставят на британските фирми достъп до бъдещи договори. Лидерите на Европейския съюз миналия месец одобриха сделката за отпускане на 90 милиарда евро на Украина през следващите две години, след като Унгария оттегли ветото си. Като финансирането беше описано като въпрос на живот и смърт от украински вице-премьер Тарас Качка. Две трети от него ще бъдат изразходвани за укрепване на отбранителните нужди на Украина, а останалата част ще бъде използвана за по-широка финансова помощ. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Мартин Савчев.
3: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта, а страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: This is Morten Mellon from Mortemia and Serenia, and you're listening to From the Other Side.

0: Фабиан Ерни е част от швейцарците Elvate почти 10 години. През 2019-та, заедно с китариста на Elvate Jans Ulf, създават Illumishade. А през тази година Фабиан Ерни направи соловия Star Veil. На 15 май част от композициите в него, както и песни на Elvate и Illumishade, а и няколко кавъра, ще бъдат представени от Фабиан Ерни акустично в софийския Mixtape 5 по покана на BGTSC. Именно с тяхното съдействие Фабиан Ерни даде специално интервю за От другата страна. Здравей, Фабиан, какво си подготвила този път за феновете?
1: All right. Well, I'm very excited to bring an acoustic evening.
0: Много се вълнувам, защото ще поднеса една акустична вечер на София. Това, което ще се случи, е, че ще отбележим излизането на първия ми солов албум. Компания ще ми прави Jonas Ulf, китарист на Illumishade и Elvate. Една вечер с акустична китара, пиано, на което аз ще свиря, и разбира се, гласа ми. Ще направим много акустични версии на любимите на феновете песни на Elvate, както и на Illumishade. Ще има мои солови неща, както и някои забавни кавъри, които сме подготвили. Тоест да разбирам, че ще си на сцената 3-4 часа.
1: Oh. Well, maybe that would be a bit too long for everybody, but
0: може би подобен концерт би бил прекалено дълъг за всички. Мисля, че сме подготвили добра продължителност и всеки ще бъде доволен. Предвидили сме наистина интересни кавъри, най-известните песни на Elvate. Няма да пропуснем и Illumishade. Ще бъде специална интимна вечер с разговори на сцената с хората и се надявам, че ще успея да ги накарам да пеят заедно с мен. Нека да видим каква ще е софийската певческа сила.
1: Sophia's singing power.
0: Част си от Elvate и Illumishade, имаш солов проект. Какво те мотивира да се развиваш в толкова много различни посоки?
1: Well, okay, how to say. I had quite a lot of melodies still in my head.
0: В главата ми продължават да звучат много мелодии, дори и след завършването на следващия албум на Illumishade. Тези мелодии така и не намериха своето място нито в Illumishade, нито в Elvate. По някакъв начин те ме насочват към нещо друго. А аз искам да ги изкарам от себе си. Затова и реших да започна солов проект точно с идеите, които не успяха да намерят своето място. Така започна всичко. Идеята ми беше да започна с една песен, после се появи втора, докато не стане ясно, че ще направя цял албум. Моята представа за един солов албум е да комбинирам аспектите от Elvate и Illumishade, които най-много харесвам. Тоест, слушателите ще чуят много фолк влияния в албума ми. В същото време, по-лековати мелодии, които взех от Illumishade, всичко събрах в нещо ново, което нарекох Star Veil. Важно ли е за един музикант да остави колкото е възможно повече следи в музиката? Мисля, че е твърде индивидуален подход, но като цяло музикантите и артистите имат голям творчески потенциал. И е хубаво да го реализират, а не да го пазят за четирите стени, които обитават. За мен беше ясно, че мелодиите в главата ми бяха достигнали ниво, при което исках да им дам образ, да ги оформя. Исках да ги освободя от себе си и за хората, на които мога да дам нещо с тях. Те може да им донесат удоволствие при слушането, да възбудят положителни чувства. Важното беше да ги изкарам от себе си. Това беше причината да се престраша и да започна трети проект.
1: Yeah, this is why I was like, okay, I'm starting a third project. It's okay.
0: Шоуто ще бъде акустично. Необходима ли е по-различна визия и състояние на духа, за да се преаранжират песните?
1: I think every good song works with just the piano.
0: Според мен всяка добра песен ще се получи само с пиано и глас. За мен добрата песен е тази, която ако разсъблечеш до сърцевината й, тя ще продължава да работи. Щастлива съм да съм част от Elvate и Illumishade и с гордост мога да заявя, че техните песни се получават само с пиано и вокали. Така мелодиите получават повече пространство, дори емоциите може да са по-силни, а песента представена по съвсем различен начин. За мен това е дар, за който съм благодарна, защото в София на тази акустична вечер мога да покажа по различен начин силата на тези песни. Какво търсиш в една песен? Опитваш се да запазиш структурата на песните или да изкараш красота, която не се забелязва в електрическите версии?
1: I wouldn't say that like acoustic one
0: Не бих казала, че акустичните версии са по-добри в предаването на емоции. Просто са различни. Харесвам и песните, които познаваме в техните метални електрически версии, да ги представям по друг начин, по който да достигам до хората. Но всяка акустична версия зависи от песента. Можем да пропуснем прехода, да не изсвирим някои части, да променим други, да добавим някои различни акорди под мелодията, но сърцевината на песните ще е същата. Тя ще остане, защото е самата сила на композицията. Силна мелодия със силно послание в нея. Предполагам, че и реакцията на публиката е различна на акустичните концерти. Със сигурност. Все пак публиката най-вероятно ще е седнала, а това вече е друго концертно преживяване. Не става въпрос и за цяла група, а само за двама души на сцената, което прави шоуто по-интимно. По-тихо е, не бих казала по-емоционално, а просто различно. Може би за феновете ще е интересно преживяване, защото ще чуят песните на Елвейти и Илюми Шейд, оголени до тяхната сърцевина. Ще имат възможност да чуят гласа ми много чисто и ясно. Същото се отнася и за пианото, и за китарата. Едно напълно различно концертно преживяване, сравнено с хеви метал шоу.

0: На 15 май певицата Фабиен Ерни ще направи акустичен концерт в София. Тя ще представи песни от соловия си албум, както и композиции на основните си банди LVT и Illumishade. Заедно с нея на сцената ще бъде китаристът Йонас Улф, познат от същите групи. По повод концерта и соловия проект Star Veil, Фабиен Ерни даде специално интервю за От другата страна. Ще свириш ли на келтска арфа?
1: I was still thinking about it. Most likely I won't bring it.
0: Все още мисля по въпроса. Най-вероятно няма да я взема със себе си, за да съхраня изпълнението възможно най-обикновено и лично. Но все още мисля по въпроса. Има ли формула за създаването на добра песен?
1: For me, this might be also very personal and very individual.
0: Според мен това е нещо много лично и индивидуално. За мен добрата песен е тази, която можеш да запееш акапела. Или да изпееш в съпровод само с китара или пиано, които изпълняват единствено акордите. Ако премахнеш целия блясък, всички електрически инструменти, ударните и все още чуваш песента, а тя продължава да носи всички емоции и да те докосва, докато е оголена до корен, тогава това е за мен добра песен.
1: When it's so stripped down, then this is what makes a good song for me.
0: Има ли нещо, което може негативно да повлияе на твоето концертно изпълнение?
1: If I'm sick, this will,
0: ако съм болна, това би могло, но се надявам да не се случва. За един певец най-лошото е, когато е болен, а трябва да пее. Особено за подобен интимен формат, каквито са тези акустични вечери, когато всяка една нота и всичко се чува толкова чисто. Надявам се за шоуто в София да съм здрава и пълна с енергия. Друг негативен аспект. Ще обърна темата и ще кажа какво прави един концерт позитивно. Когато хората през сцената са отворени, особено когато са свикнали да посещават енергични метал концерти, когато дойдеш с различна настройка за шоу и си любопитен да преживееш нещо, което до момента на ти се е отдавало, отпуснеш се и се наслаждаваш на вечерта, понесеш се по вълните на песните, които ще изпълним, да ни обърнеш внимание и да се забавляваш. Броят на феновете в публиката има ли значение?
1: No. I wouldn't if it's now 5 people or if it's now 200 people or how many. No.
0: Не, няма значение дали са петима души, 200 или колкото и да са. Броят на публиката няма значение. Без значение колко хора дойдат на концерта, ще дадем всичко от себе си. Няма значение дали са петима, 200 или 10 000. Ще дадем всичко от себе си. Но интимността е друга, когато хората са по-малко, защото можете да взаимодействате с почти всички. По този начин, броят на публиката може да окаже влияние, но нашето изпълнение е едно и също, без значение колко души ще дойдат на концерта.
1: It will be the same, no matter how many people are there.
0: С подобни акустични концерти музиката не е само забавление, нали?
1: It's interesting. Well, anyway, we will entertain, I hope so. I mean, it's...
0: Интересно. Надявам се на първо място да се забавляваме. На подобен акустичен концерт отиваш и за да се насладиш на времето си. Но подобен вид акустична вечер дава на феновете, които преди са гледали LVT или Illumishade, нов подход към песните им. Ще им предостави съвсем ново преживяване, да чуят същите композиции, които са слушали у дома или на концерт по друг начин. Това ще бъде съвсем различно преживяване и се надявам, че те ще оценят този по-различен подход към музиката.
1: Yeah, we'll enjoy this different approach to the music.
0: Кои са качествата на музиката, които все още предизвикват твоето любопитство?
1: A good melody. This is for me the most.
0: Хубавите мелодии. За мен това е най-важното. Хубавите мелодии, добрият глас, гласът, който ме докосва, който е искрен и разказва истории, когато пее. Също така посланието зад песента. Посланието за цялото артистично представяне, атмосферата, когато отиваш да гледаш артиста на живо. Става въпрос за енергията между него и публиката, атмосферата в залата. Това са тези магически детайли, които правят от един артист добър артист. Тогава коя е крайната цел на творческата ти работа?
1: For me personally, it's a catharsis.
0: Лично за мен тя е катарзис. Освобождаване на мелодии и емоции. Да правя това, което обичам. А най-голямата ми страст е пеенето. В най-добрия случай то помага и докосва хората. Носи им радост. Харесва ми от време на време да чувам при срещите с феновете, които правим, или чрез коментари в социалните медии, че музиката ни с LVT и Illumishade и сега с соловия ми проект носи нещо на хората. Това ме мотивира.
1: That it brings something to the people. This is what drives me as well.

0: Star Veil е новият солов проект на вокалистката на LVT и Illumishade Fabienne Erny. Част от него ще бъде представена акустично в София на 15 май, заедно с акустични аранжименти на песни на основните групи на певицата LVT и Illumishade. Ще има и няколко кавера, а Fabienne Erny даде специално интервю за От другата страна по повод концерта и в софийския клуб Mixtape 5. Предимство и недостатъците да работиш в стил доминиран от мъже.
1: I never actually thought about it. What's the disadvantage and advantage? It is just what it is. yes, it is a male dominated.
0: Никога не съм мислила за предимства и недостатъци. Положението е такова каквото е. Определено метал сцената е доминирана от мъжете. Може би предимство е, че тъй като сме по-малко жени, въпреки че ставаме все повече и повече, може би се свързваме повече. Има много приятелки от сцената и се държим заедно. И може би по този начин тази връзка е дори по-силна. Защото в сцената сме по-малко жени, отколкото са мъжете. Никога не съм се замислила по този въпрос, но всъщност може би точно това е предимството. Връзката и подкрепата между дамите в метал сцената е толкова силна. Подкрепяме се много. Трудно ми е да назова един недостатък, защото има момичета в групата. Мога да си представя, когато си единственото момиче или жена в бандата, или дори в целия тур екип. Може би понякога се чувстваш леко самотна, защото аз ценя много приятелствата с жени. И мисля, че ще ми липсва някакво взаимодействие с жени, ако ги нямаше в групата ми. Но тъй като и в Illumishade, и в LVT имаме жени, не мога да кажа, че в момента има някакъв недостатък.
1: Can't say really a disadvantage at the moment.
0: Има ли клише, което те дразни много?
1: Well, that metal is so dark and aggressive and something evil.
0: Дразни ме, че още се смята, че металът е мрачен, агресивен и нещо зло. Това просто не е истина. За мен метал сцената е толкова широко обхватна. Да, имаше много екстремна и мрачна музика, но в същото време имаше веселяшки фентъзи метал. Имаш всичко. Вярно е, че слушателите, които не са запознати с сцената, вярват, че металът е мрачен, агресивен и нещо зло. Те просто трябва да му дадат шанс и да изследват всички различни аспекти, които металът предлага.
1: Give it a chance and explore all the different aspects that metal brings on the table.
0: Смалява ли се личното пространство на музикантите днес?
1: Well, I mean with social media and with meet and greets that we do or with Illumishade, I often go to the merch table.
0: С социалните медии, с срещите, които правим с Illumishade, често съм зад щанда с мърч след шоуто, като цяло в метала и от моята позиция стоим много близо до феновете и хората, които харесват музиката ни. Има начини да се свържем с тях. Това е нещо, до което ценя в метала. Артистите са много земни и оценяваме подкрепата. В метала имаме специална общност от фенове. Те подкрепят артистите и благодарение на тяхната подкрепа ние също можем да процъфтяваме и да издаваме повече музика. И се надявам, че го показваме с близостта си с феновете. Но мисля, че има разлика между уважението и близостта. Съществуват граници и това се отнася за всички, без значение дали харесват или не харесват музиката ти. Разбира се, че между хората има граници, но има разлика между това да си близък по някакъв начин, да си приятелски настроен, да си отворен и подкрепящ, и в същото време да си неуважителен. Когато границите бъдат прескочени, тогава нещата вече не са добре. Моите преживявания в повечето случаи са положителни и двете страни се уважават взаимно. Надявам се, че нещата ще продължат по този начин. Последен въпрос. Кой компромис никога няма да си позволиш да направиш?
1: Interesting. What compromise? I've never allowed. Well, I cannot say of a compromise that I have never ever allowed myself, but I think.
0: Интересен въпрос. Какъв компромис никога няма да си позволя? Не бих могла да посоча компромис, който никога не съм си позволявала да допусна. От друга страна, работя върху начина си на мислене, върху начина по който подхождам към изкуството си, върху начина по който подхождам към моята музика. Това е като обучителен курс. Поглеждайки назад, виждам, че съм позволявала на някои неща да се случват. Но днес, от позицията, на която съм, никога не бих го позволила повече. Било с други хора, било с себе си и как съм се отнасяла с себе си. Днес работя върху това да не си позволявам компромиси с неща, които ме карат да се чувствам малка. Все още може да се случи, но продължавам да се уча. И това е важно за мен.
1: It can still happen, but it's a learning curve. Yeah, that's important to me.

Само след няколко дни Сирения ще свирят в София по покана на BGTSC. Концертът е в Mixtape 5 на 9 май. Миналата седмица чухте специалното интервю, което лидерът на норвежците Морten Veland даде за От другата страна. В същото време в интервюто стана въпроси за страничния му проект Mortemia. Той издаде нов сингъл с него. Песента се казва Send Me an Angel.

Това бяха At The Gates. Пионерите на шведския Death Metal издадоха преди дни новия The Ghost of a Future Dead албум, в който за последно е запечатан гласа на Томас Линдберг, който ни напусна през 2025 година. Албумът е записан преди кончината на вокалиста. В другата страна прозвуча откриващата The Fever Mask. Set The Gates се разделяме с вас както винаги по това време до следващия понеделник. Интервютата с чуждите гости можете да прочетете в страницата на предаването в сайта на Радио Варна, а цялото предаване да чуете в платформата Бинар на Българското национално радио. От мен Мартин Николов, спокойна нощ с Карцерас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 5 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви

0: Рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основният инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова Дупалова.
4: След Прогресивна България в 11:30 на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Подробности от репортера Марта Младенова.
5: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините Марта Младенова.
0: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят поспешност нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка

0: връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасена, ако не летният, то поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Росица Старчева.
1: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Формузския проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджайра. Поразена бе жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон. Сортът Brent поскъпна до близо $115 за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък, а американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над $105 за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Затова е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
2: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Зеленски поиска примирие от днес, 5 май. Ред на спортните новини представя ги Христо Денев.
3: Отборът на Черно море победи в Шумен тима на Спартак Плевен с 94 на 91 точки и се класира за полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Варненци спечелиха серията с 2 на 1 успеха, след като Джелани Уотсън Гейл вкара тройка с сирената. Британецът завърши с 21 точки, а 23 вкара Алонзо Гафни. За Спартак над всички бе Павлин Иванов с 27 точки. В полуфиналите Черно море ще се изправи срещу Балкан Ботевград. За другото място на финала ще спорят отборите на Рилски спортисти и Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2 и 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнира от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения вчера ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор Янтра Габрово 0-1, Вихрен в Ратрия 2-1, Хевър Лудогорец втори отбор 1-2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки пред Янтра с 57, в Ратрия с 56 и Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингъм победи с 3-1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а вене се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро. А в двубой от 35-я кръг на италианското първенство Кремонезе Лацио 1-2.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и намалява и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минимални температури предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден, като най-интензивно ще бъде движението след обедните часове. За да се улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София, по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10.30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Не са установени сериозни инциденти, свързани с опити за външна намеса по време на изборите за 52-ро Народно събрание, заяви служебният заместник министър на външните работи Велизар Шалманов по време на дебат в специалната комисия за европейския демократичен щит в Европарламента в Брюксел. Според Шалманов са забелязани ограничени кибератаки само в последните часове на изборния ден. Разследващият журналист Христо Грозев каза, че се гордее, че, цитирам, България задейства системата за бързо реагиране за парламентарните избори, но европейският отговор не беше задействан до край, край на цитата. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Основният механизъм, по който е действал основният кандидат, е бил чрез преименуване на вече съществуващи групи, припомня Антуанета Николова, директор на Инициатива за свободни медии на Балканите. През 2017 година се формира група срещу тогавашния президент Росен Плевнелиев, която след още няколко преименувания става група на основния кандидат.
3: Говориме за много такива случаи. Наместо да градиш на ново публика, ти използваш публиката, която вече съществува. Затова ние това го наричаме пране на публика. Един месец преди изборите, ние вече забелязахме, че тези групи бяха задействани. Януари месец, т.е. 6 дни след като нов кандидат се появи.
2: Другата тактика е да откраднеш профила на опонентите си.
3: Това ние наричаме хайджак, отвличане, т.е. пълни на съответните противни партии, техните профили с език на омразата, че те са принудени сами да се откажат.
2: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: На остров Самотраки се проведе мащабна спасителна операция след падане от високо на българка. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Жената е на 64 години, вероятно по невнимание, пада от височина 20 метра върху скали, съобщават пожарникарите. Въпреки трудност и опасност, спасителите успяха да достигнат до мястото с пострадалата българка. Медицинският екип я транспортира до болницата в Александрополис. Лекарите съобщават, че има наранявания по цялото тяло и главата. Оперират я с надежда да я задържат жива, казаха медиците от Александрополис. Състоянието е изключително тежко, но се полагат максимални усилия, информират от болницата. По повод на инцидента властите предупреждават, че изкачването по скалисти терени е много рисковано за хора, които нямат опит. Приканват туристите за внимание. От Гърция Катя Пеева.
1: Новите три станции на Софийското метро Георгия Спарухов, Витиня и Владимир Вазов ще бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото, информира кметът на София Васил Терзиев. Активно

0: сред работата на районните администрации. Те имат пробег до 120 км с едно зареждане на батерията, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Община Пловдив закупува 6 електрически автомобила, предназначени за нуждите на 6-те районни кметства в града. Новите превозни средства са мултифункционални и ще могат да се използват за ремонтни дейности, сметосъбиране, в помощ на общинските предприятия, градини и паркове и организация и контрол на транспорта, както и при предоставянето на социални услуги като доставка на храна по домовете. Всяко районно кметство е имало възможност да избере типа автомобил според нуждите си, с затворена надстройка или пикап. Три от администрациите са предпочели първия вариант, а останалите три – втория. Превозните средства разполагат с патентована система за смяна на надстройките в рамките на 2 минути, което позволява бързо адаптиране към различни дейности. От Пловдив, Кармена Данева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Два часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Според служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, технологичното превъоръжаване и поетапното попълване на високия брой вакантни длъжности за военнослужащи трябва да е основно и за следващото политическо ръководство на Министерството на отбраната. Служебният министър се е срещнал с военнослужащите от българските военни контингенти зад граница заради 6 май. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
2: Министър Запрянов е припомнил, че по време на мандата са работили за технологичното превъоръжаване, поетапното попълване на високия брой вакантни длъжности за военните и изграждането на необходимата военна инфраструктура. Отделено е било внимание на грижата за хората в отбраната, най-важния ресурс в нашата отбранителна система, е посочил Запрянов, цитиран от пресцентъра на отбранителното министерство. Запрянов е казал, че грижата за въоръжените сили трябва да остане първостепенна задача за следващия кабинет и за настоящия нов парламент. Очакваме позитивни решения, бюджетът за отбрана да бъде увеличен спрямо поетите ангажименти, е казал Запрянов. Той изразил и надежда, че документите по споразумението за заем от Европейския съюз SAFE също ще бъдат подписани, с което да започне изпълнението и на националния план за модернизация на нашите въоръжени сили. Преди 6 май служебният министър на отбраната и висши военни проведоха видеоконферентна връзка с военнослужащи от българските военни контингенти зад граница. Над 150 български военнослужащи изпълняват задачи в 3 операции на НАТО и 4 операции и мисии на Европейския съюз. За новините Добромир Видев.
1: Гърция вече ще използва сателити за наблюдение и реакция срещу горските пожари. Въведени са и строги правила за гражданите и туристите, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: 4 гръцки термални сателита са успешно изведени в орбита, съобщават от правителството. Това е първата национална система за откриване и проследяване на пожари. Тя предоставя данни в реално време за превенция, готовност и реакция при бедствия. Министерството на климатичните кризи и гражданска защита обявиха строги мерки срещу създаване на условия за пожари. Напълно се забранява палене на огън на открито и изгаряне на растителни отпадъци. Под забрана е също работа на открито с инструменти, с открит огън, фойерверки и пушеци за пчеларството. Собствениците на имоти с открити площи са задължени да ги почистят и да информират за това общините. Нарушителите се наказват с глоби до 50 000 евро. Проучване показва, че в последните 15 години 300 000 гърци принудително са се преместили на безопасни места след бедствия от пожари и наводнения. Търсят спасение от климатичните промени в големите градове, а много от тях в чужбина. От Гърция Катя Пеева.
1: Съд в Испания присъди рекордно обезщетение от 13 милиона евро на семейство заради лекарска небрежност. Става дума за увреждания на дете, получени по време на раждане. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: 6-годишният Нейзан страда от неврологично увреждане, церебрална парализа, забавяне в развитието, епилепсия, проблеми с зрението и има затруднения с

0: живот, както и от адаптирани домове и превозни средства. Детето е родено в болницата в град Пуерте де Сагунто на 30 км от Валенсия. Според Оскар Мартинес, президент на Испанската група за акушерска безопасност, подобни проблеми са по-чести в малките родилни отделения. Според данните на болница Сагунто, там се раждат около 650 деца годишно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега за времето Мартин Славчев.
2: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, втората до 22 юни. Новият краен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премиер Андрей Гюров и вицепремиерът по европейските средства Мария Недина. Подробности в репортажа на Цветелина Стоянова.
2: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
3: Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
2: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВО за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
4: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбирате се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
2: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
3: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Говорителят на Еврокомисията Мачий Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основния инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова допълва.
5: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да